0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka.

Lai po pasaulį sklinda lietuvaičiai ir pasirėmę bočių papročiais, po žemę vaikščios mūsų kunigaikščiais Barborom, Gediminais, Mindaugais. Lai didžio Vytauto plieninis kardas lietuvių rankom melą sukapos. Didi tauta per šimtmečius pavargus Europos prieglobstį lai neraudos. Išleisk tėviniai pasaulio glėbė skrajūnus, vyturius ir gulbeles, ir tai, ką Baltijos pajūrisėji, tavi vaikaičiai prie Atlanto ras. Pasėjus lietuvėlę po grūdelį, rankelėmis sūnų, dukrų, tėvų, raikysimus lietuvišką donelę pasaulį ant lietuviškų stalų. Galbūt paliks tėvynė milijonai, tokia istorijos tad bus valia. Bet grįš šeimom, vaikai, vaikaičiai, broliai, padvigubėjusia mus Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos hybridinių grėsmių ir karo parengties atveju. Jų metu, pasak asociacijos visuotinė gynyba vadovo Tomo Godliausko, paaiškėjo esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip jau nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimu, sąlygojo užsitęsęs vakcinos sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Kilus pasipiktinimai dėl šalies geležinkelių įsiklaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Juras Taminskas ragino šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekima, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. JAV įvedė sankcijas visoms likusiams Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką, Hormuzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su jungtinėmis valstijomis pradžios, vasario 28 dieną, Irano pajėgos apribojo eismą per Hormuzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbą energijos kanalą. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė milijardų dolerių vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importų iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletai savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50% tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimo diskriminacinį elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžiu, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinį užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau nei leidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 17 metų rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių Druskininkuose. Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė rezultatu 0-0 sužaidė su Kipro komanda. Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Panevėžiečiai permainingose rungtynėse 82-77 įveikė Gargždus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpo lietaus debesys išplisi daugelį vietų, tačiau pietrytinių rajonų jie dar nepasieks. Kai kur antroje dienos pusėje sugriaudės perkūnija. Temperatūra daug kur kilus iki 23-28 laipsnių šilumos. Truputį gaiviau, tarp 19-22 laipsnių, bus tik labiau debesuotose šalies vakariniuose rajonuose. Naktį į ketvirtadienį debesys sutankės jau visoje šalyje. Daug kur numatomas lietus, vietomis palis smarkiai, sugriaudės ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties. Temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną palis vis dar daugelį rajonų, bet lietaus intensyvumas mažės, perkūnija jau menkai tikėtina. Stiprės vėjas, kuris pasisuks iš vakarų, kai kur gūsiai gali pasiekti 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Truputį šilčiau gali išlikti nebent pietrytinėme pakraštyje.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Lietuvoje daugybė daugiabučių namų pastatyti dar iki 1993 metų. Šių namų gyventojams, planuojantiems renovaciją, atsiveria galimybė ne tik pagerinti pastato energinį efektyvumą, bet ir pasirūpinti didesniu saugumu, įsirengti namų rūsiuose priedangą. Kauno technologijos universiteto mokslininkė Jurgita Černeckienė teigia, kad didžioji dauguma daugiabučių rūsių gali būti pritaikyti priedangoms ir išskyrė, kokie minimalūs reikalavimai tam keliami.
3: Svarbiausia, kad priedanga būtų mechaniškai tvirta, stipri, toks pastatas, kuris turi rūsį iš gelžbetoninių konstrukcijų, gali būti monolitinės arba surenkamos, arba su silikatinio mūro konstrukcijom, tikėtina, kad toks rūsys būtų saugus ir gali būti naudojamas kaip priedanga. Taip pat labai svarbus papildomas išėjimas arba evakuavimasis iš tokios priedangos, svarbi labai apsauga nuo stiklo duženų, nes dūžtantis rūsio langai gali sužeisti žmogų, būtų galimybė kažkuom juos uždengti arba skydais, arba maišeliai su smėliu ar kažkokiam kitom priemonėm, ar iš vidaus, ar iš išorės.
2: Pašnekovė akcentavo ir elektros bei ventiliacijos sistemų svarbą priedangose.
3: Jeigu ilgesnį laiką reikėtų būti kažkurioje patalpoje, turbūt ir apšvietimo norėtumėm ir kad mobilieji telefonai neįsikrautų. O be vėdinimo, taip kaip projektuojamas, sakykime, tas toks norminis plotas vienam žmogui priedangui, mes galim būti ten iki 3-4, galbūt 5 valandų. Tarkim, jeigu ten nėra jokio vėdinimo, sakykime, visiškai oras nepatenka. Bet jeigu ilgiau, tai mums būtinai reikia, kad būtų tiekiamas šviežias oras.
2: Rūsio patalpų pritaikymas priedangų įrengimui yra valstybės remiama priemonė. Darbams tokiems kaip šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui, apšvietimui, įėjimui ir išėjimo durų atnaujinimui, pertvarkymui, sutvarkymui ir ar įrengimui yra taikoma fiksuoto įkainio parama, nes tai yra energinio efektyvumo didinimo darbai, o visiems kitiems darbams reikalingiems priedangai įrengti teikiamas lengvatinis kreditas.
3: Labai skatinu šitas priemonės numatyti, renovuojant pastatus. Tai nėra tokios didelės investicijos ir jos įneša šiokią tokią ramybę į mūsų kasdienį gyvenimą. Reikia vieną kartą pasidaryti ir žinom, kad tą turim ir reikalui esant būtų kur save apsaugoti.
2: Jau yra daugiabučių namų, kurių gyventojai investiciniuose planuose numatė įsirengti priedangas. Tad svarbu nepalikti šio klausimo nuo šalyje ir kitiems, aptarti jį su kaimynais ir priimti teigiamą sprendimą dėl savo saugumo. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06 14 99 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas. Reklama.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Cuídanos.
1: Gero ryto visiems, linki radio stotis Pūkas. 7:16 prasideda nauja diena, o su ja ir programoje laida Geros dienos. Taigi norisi palinkėti visiems kuo daugiau gražių akimirkų šiandien, neveltui šiandieną minima ir tarptautinė grožio diena. Beje, kaip sakė Paulo Coelho, jei sugebi matyti grožį, tai tik dėl to, kad turiu grožio savo viduje, nes pasaulis prilygsta veidrodžiui, kuriame kiekvienas regi savo atvaizdą. Žinoma, kalbant apie grožį, tai labai kintantis, subjektyvus rodiklis ir bėgant metams moteris figūros grožio standartai irgi kinta, tačiau kai kurios ypatybės patrauklios daugeliui pasaulio žmonių. Taip pat egzistuoja kelios ir mokslinės teorijos, kurios argumentuoja, kodėl tam tikrais vyrų ir moterų bruožais žavimasi per amžius. Pavyzdžiui, vertindami priešingos lyties veidus, mes esame linkę ieškoti tam tikrų vyriškų ir moteriškų kodų, kuriuos lemia hormonai. Ir įvairiuose pasaulio kampeliuose, kasmet organizuojami gražiausių žmonių rinkimai rodo, kad prioritetu laikomas vyriškis su ryškia apatinio žandikaulio linija, tiesenosime ir višliais antakiais. Na, moteriškumo standartai vardėmos apvalių veido bruožų savininkės, turinčios didelės akis, mažą nosytę ir putlės lūpas. Aišku, šiais laikais ir plastinė chirurgija vis populiarėja ir tai leidžia žmonėms priartėti prie to trokštamo idealo, bet kur yra tos ribos, kada jau turėtų užtekti patobulinimo, juk įvairios dirbtinės korekcijos naikina individualumą. Rugsėjo 9 taip pat laikoma ir testuotojų diena. Taigi, siunčiame linkėjimus ir visiems testuotojams, bei sveikiname šiandienos varduvininkus. Tai yra Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Visiems žvalaus prasidedančio ryto.

0: Gero kelio.
1: Grįžkim iš Madeiros į mūsų šalį ir pasižiūrėkim, kokios eismo sąlygos pasitinka šiuo metu keliaujančius Lietuvos keliais. Šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, tiesa vietomis yra drėgnų ruožų ir kai kuriuose rajonuose tvyro migla. Temperatūra šiuo metu sviruoja nuo 8 iki 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog trumpo lietaus debesų galime sulaukti šiandien daugelyje vietovių, bet pietrytiniuose rajonuose tokie debesų kupini debesys dar nepasieks. Kai kur griaudės perkūnija, o temperatūra šiandieną kils iki 23-28 laipsnių šilumos, kiek gaiviau apie 19-22 laipsnius, numatoma šiaurės vakariniuose rajonuose. Taigi, tiek trumpai apie orus, kiek vėliau valandos, jeigu jie taip pat išsamiau pasižiūrėsim, kągi šią savaitę sinoptikai prognozuoja. Na, o kad rytas prasidėtų dar švaliau ir su didesnė energija, nepamirškim, kaip ir kiekvieną mielą rytą, pasimankštinti.
2: Tai pradėsim, kolega.
3: Taip, taip, bičiuliai, kas dar neišsiritė iš lovų, greitai, greituliukais ir ryto mankštelę pradedam. Na ir, žinoma, pradėkim atsistoję, pasiražom gerai visų pirma, ištempiam visus raumus.
2: Galima ir pažiūrėt.
3: Galima. Taip, ir, žinoma, pradedam nuo galvos sukamųjų judesių, sukam galvą į vieną pusę. Labai gerai. Esat šaunuoliai tie, kurie sportuojat kartu su mumis, kiekvieną mielą darbo ir nedarbo dieną. Sportas yra sveikata, bet sporto taip pat turi būti, bičiuliai, labai saikingai.
2: Na taip, jeigu sukoti vieną pusę, tai sukam ir kitą.
3: Taip, dabar galvoj į kitą pusę, sukasi. Jeigu kam nesisuka, tai labai nesisenkit.
2: Dabar per save.
3: Jo. Dabar pabandykim vieną ausimį pasiekti vieną petį. Taip, lengdami galvą į šoną. Kitausimi bandykim pasiekti kitą petį. Na, puiku. Labai gerai. Ir dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę, lengdami galvą žemyn.
2: Galima įsižiojant.
3: Galima.
2: Tiesiog.
3: Bet iš pat ryto plačiai nesižiokit. Gali žandikaulis užstrigti. Taip, ir atgal galvą atlošėm. Labai gerai. Jeigu kas trakštelį žinokit, tai tos nereikalingos druskytės nesivaikštų. Viskas gerai. Gerai, bičiuliai, rankos į šonus, pečių aukštyje, ištiestos, sulenkiam per alkūnės. Na ir sukam rateliu, taip, žinau, į vieną pusę. Taip. Puiku. Dabar į kitą pusę. Labai gerai. Taip. Aha, gerai labai, bičiuliai. Na ir dabar rankas nuleidžiam, papurtom, rankas nuleidę į apačią, pirštų lietų tokį padarom ir paburbėm. Lūpom, apšildom kalbos artikuliacinį aparatą.
2: Ypač tiem, kas dirba kokį burną darbą.
3: Burną darbą.
2: Pavyzdžiui, vadybininkas.
3: Jo, taip. Taip, gerai. Ir dabar rankos ant liemens. Ir dideliais ratais pasukim liemenį. Kas turit lanką, tai galit lanką pasukt. Mes studijoje turėjom kažką.
2: Mes turėjom kolegą, kurio pavardė lankas.
3: Lankas, taip, kurį sukdavom. Taip, gerai, bičiuliai, į vieną ir kitą pusę pasukom juosmenį. Labai gerai. Tai darom atsakingai. Puiku, rankos tiesiai prieš save, keletas pritupimų, kiekvienas pagal savo galimybės. Pritupiam. Atsistojam. Pritupiam. Ir atsistojam. Dar kartelį pritupiam. Atsistojam. Arminai gilesni įtupstai.
2: Jeigu labai skauda kelius, tai gal daug nedarykit ką.
3: Na, arminai jau skaudas. Užteks. Gerai, bičiuliai. Atsistojam. Viskas gerai. Dabar rankas iškeliam į viršų. Į viršų rankas, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Labai gerai. Gerai, krenta ranko žemyn. Ir lengvas pabėgimas vietoj. Pabėgiojam vietoj. Arba galit kelius aukščiau pakelt prie vieno delno, prie kito delno papliauškėti. Labai gerai, tik niekur išbėg dar nereikia. Vietoj bėgam.
2: Nes paslysit.
3: Taip. Ir, žinoma, atpalaiduojam visą kūną, rankos tiesiai pakeltos prieš save, delniukai, ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esate tikrai šaunuoliai, kad mankštinatės kartu su mumis. Ryto mankštelė užskaityta.
4: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Taigi pradėsime trečiadienio spaudos apžvalgą nuo straipsnio iš Vakarų Ekspreso. Ligoninių pasiruošimas karui. Vilniui ir Kaunui 100 milijonų, o Klaipėdai neaiškus pažadai. Lietuva iki 2030 metų į ligoninių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir požeminį infrastruktūrą planuoja investuoti apie 300 milijonų eurų. Tačiau paskelbus, kam konkrečiai numatomi pirmieji didieji projektai, Klaipėdoje kilo nepatogus klausimas, kodėl tarp jų nėra Vakarų Lietuvos. Vyriausybė skelbė apie ambicingą planą stiprinti šalies ligoninių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, įskaitant ir galimą karinį konfliktą. Iki 2030 metų tam numatoma skirti apie 300 milijonų eurų. Tačiau viešai pristatyti projektai numatyti Vilniuje ir Kaune. Kauno klinikose planuojama įrengti fortifikuotą chirurgijos centrą ir dvigubos paskirties daugiau aukštį automobilių aikštelę. Santaros klinikose numatomas daugia funkcijos kompleksas su požeminio automobilio aikštelė, kuri krizės atveju galėtų būti pritaikyta ligoninės reikmėms. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje planuojama įrengti kritinių situacijų medicinos centrus su operacinėmis, vietomis keliems šimtams pacientų, srautų valdymo ir mobilizacijos infrastruktūra. Ši informacija Uostamiestyje sukėlė diskusijų audrą. Keliamas klausimas ne tik dėl medicinos infrastruktūros, bet ir dėl Vakarų Lietuvos regiono saugumo. Klaipėda yra geografiškai ypač arti Rusijos Kaliningrado srities, o regione veikia vienintelis šalies uostas, energetikos ir transporto infrastruktūros objektai. Todėl kyla klausimas, ar ekstremaliosios situacijos ar karinio konflikto atveju pakankamai būtų užtikrinama medicinos pagalba Vakarų Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerija tikina, kad Klaipėda į strateginius planus yra įtraukta. Užsirytė atsakingas viceministras Skirmantas Krunkaitis pabrėžė, kad Klaipėdos regionas yra įtrauktas į strategiškai svarbių šalies ligoninių tinklą. Klaipėdos regionas yra įtrauktas į strategiškai svarbių šalies ligoninių tinklo sąrašą. Šio regiono sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui, atsparumui ir infrastruktūrai stiprinti, finansavimas yra numatytas per kitus pasirengimo etapus bei finansavimo formatų mechanizmus, sakė Krunkaitis. O apie tai rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunadiena.lt. Ekonomistai ir mažmenininkai prognozuoja, ko tikėtis rudenį. Anot Citadelio banko ekonomisto Aleksandro Izgorodino, rudenį maisto kainos gali pabrangti maždaug 5%, o didesnės kainos gali išsilaikyti iki pat pavasario. Anot Izgorodino, pagrindinė rudenį laukiančio kainų šuolio priežastis – dėl sutrikdyto tiekimo Europoje sparčiai brangstančios dujos, kurių kaina vis kyla ir jau pasiekia aukščiausią tašką nuo karo Ukrainoje pradžios. Pasak jo, toks augimas rudenį atsilieps elektros sparčiai brangstančios dujos, kurių kaina vis kyla ir jau pasiekia aukščiausią tašką nuo karo Ukrainoje pradžios. Pasak jo, toks augimas rudenį atsilieps elektros kainoms ir šildymos

0: Zelenskijus Gorodinas. Antrasis scenarijus, jo teigimu, susijęs su JAV politika ir artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais, svarbiais su dabartiniai Donaldo Trumpo administracijai. Gali būti, kad Trumpas spalį lapkritį pasiūlys Iranui gerą susitarimą ir konfliktas baigsis. Tokiu atveju pasaulinė naftos kaina kristų staigiai. O maisto kainų šuolis būtų trumpalaikis, papildė ekonomistas. Vis dėlto, pasak jo, labiau tikėtina, kad konfliktas gali tęstis ir iki šių metų pabaigos, ar net iki kitų metų pavasario. O apie šias tendencijas rašo portalas Kauno diena.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija portale tv3.lt. Nemokate baudų, netrukus tokiems gyventojams gali tekti susitaikyti su kur kas rimtesnėmis pasiekmėmis. Vidaus reikalų ministerijos siūlo iš esmės keisti baudų išieškojimo tvarką ir griežčiau spausti sistemingus pažeidėjus. Tarp siūlomų priemonių – administracinis areštas, vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos ribojimai, didesnės rinkliavos ar net pinigų išskaičiavimas iš nedarbo išmokos. Ministerija tikina, kad pokyčiai būtų taikomi ne eiliniams pažeidėjams, o tiems, kurie ilgą laiką ignoruoja skirtas baudas ir sukaupia didelės skolas valstybei. Vidaus reikalų ministerija pažymė, kad vienas pagrindinių įstatymų projektų siekimų tikslų – pakirsti atliekamų neteisėtų veikų ekonominį patrauklumą, pašalinti esamą nebaudžiamumo iliuziją, taip pat stiprinti institucijų veiklą, nustatant tikslinių ir proporcingų ribojimų kompleksą, reikšmingai mažinti iki šiol egzistavusias aplinkybės, sudariusias prielaidas asmenims, nebaudžiamiems verstis neteisėtą veiklą ir daryti didelę žalą valstybės finansiniams interesams. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija keliautojams. Straipsnis portale lrt.lt. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susiduria su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. Nacionalinė oro eismo tarnyba nurodė, kad vis dar stengiasi pašalinti sutrikimus, kilusius dėl sistemos problemos. Tai labai sudėtingas atkūrimo procesas, sukėlė sunkumų visam aviacijos tinklui, o atsigauti prireiks laiko. Teigia Nacionalinė oro eismo tarnyba. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėltė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėltė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą. Informacija apie orus.
2: 7:43 šalyje. Kokius orus sinoptikai žada artimiausiams dienoms? O jie bus gana kontrastingi. Šiandien laukia nepastoviai debesuotas dangus, tankesni lietaus debesys formuosis po pietinėmis valandomis, vietomis trumpai palis, kai kur gali ir pavienės perkūnijos sugriaudyti. Vėjas stiprės iki juntamo 7-12 metrų per sekundę. Šiandieną temperatūra pakils net iki 23-28 laipsnių. Tik pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį praslinks gausesni lietus, daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas, temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija, vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Na ir temperatūra rytoj jau bus kur kas gaivesnė negu šiandien, svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
5: Ar geras mūsų laukia trečiadienis? Kągi astrologai sako, šiandieną prieš kažko imdamiesi susikaupkite ir apmastykite savo užduotis. Skubėti šiandieną netinka. Palankus metas profesiniams mokymams, įvairiausiams veiklos konsultacijoms. O sapnai šios nakties buvo pranašiški, jie turėtų greitai pildytis. Gerai buvo sapnuoti ugnį, taip pat medžius regėti. O kalbant apie ženklus, šiandien blogi ženklai, jeigu kas į akį įkristų, akis niežėtų, čiaudyti nuo dulkių. Taip pat, jeigu kaimynai užlietų vandeniu, ar jūs vandens čiaupas sugestų, kojas užlapti ir išeinant iš namų suklupti. Tai reiškia, jog galbūt tikėtini nuostoliai. O geras ženklas – rasti geltono metalo daikčiukų arba geltono monetų. Tai reiškia, jog jūs aplankys džiaugsmas, sėkmė meilėje. Geras ženklas ir saga pamesti. Išsivaduosite iš nereikalingų ryšių.

po 4 minučių ir 8 valandą, taigi netrukus žinios. O žiniose išgirsti apie tai, jog sostinės gyventojai susiduria su sezoninėmis spūstimis. Ispanijos vyriausybė išslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus po to pratęsim ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva, parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio smiltinė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtin prastą šio kelio ruožo būklę, susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigia, kad miestui būtina spręsti pietinio aplinkelio ir transporto infrastruktūros plėtros klausimus. Anot jo, papildomus transporto srautus ateityje gali sukurti ir planuojamas anglies dioksido terminalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų nurodė, kad anksčiau pietinė aplinkelį buvo numatyta baigti 2035 metais, tačiau sugretinus projekto įgyvendinimo procesus, terminą pavyko sutrumpinti 3 metais. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid informuoja, kad Lietuvos Švedijos elektros jungtis NordBalt bus laikinai atjungta dėl planinių kasmetinių techninės priežiūros darbų. NordBalt nebus prieinama elektros prekybai nuo rugsėjo 9 iki rugsėjo 15 dienos. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Rusija intensyvino smūgius Ukrainai ir siekia išprovokuoti krizę šalyje, sako Ukrainos žvalgybos vyriausiosios valdybos vadovo pavaduotojas. Anot jo, Maskva siekia didinti balistinių ginklų gamybos apimtis ir jų veikimo nuotolį. Pasak jo, šių bandymų metu rusai gali bandyti smogti objektams vakarų Ukrainoje. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Moldovo šiaurės vakaruose laukia nukritus dronų įsidegė sausa ugmenyje. Policijos domenimi žmonės nenukentėjo, kol kas nenustatyta, kokio modelio dronas nukrito. Įvykio vietą atvyko visos specialiosios tarnybos. Specialistai tikrina teritoriją ir aiškinas įvykio aplinkybės.
1: Sportas.
0: Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, kur kovoje dėl kelialapio į ketvirtfinalį susitiko Vengrijos ir Japonijos krepšininkis. Atkaklioje akistatoje Vengrijos rezultatu 84-63 palaužė Japonijos krepšininkis ir išengė į planetos pirmenybę ketvirtfinalį. Du kart Europos čempionas Kristianas Čechas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusios lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čecho metimas viršyje 70 metrų ribą. Ir apie orus. Šiandien trumpa Lietuvos debesys išplis į daugelį vietų, tačiau pietrytinių rajonų jie dar nepasieks. Kai kur antroje dienos pusėje sugriaudės perkūnija. Temperatūra daug kur kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Truputį gaiviau apie 19-22 laipsnius bus šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį ketvirtadienį debesys sutankės jau visoje šalyje. Daug kur numatomas lietus, vietomis palis smarkiai sugriaudės ir perkūnija. Temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną palis vis dar daugelį rajonų, bet lietaus intensyvumas mažės, perkūnija jau menkai tikėtina. Stiprės vėjas. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Truputį šilčiau gali išlikti nebent pietrytinėme pakraštyje. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandas ir 13 minučių, metas sporto naujienoms. Startavo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Štai Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus, o kitose rungtynėse Manchester City išvykoje rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Beje, kalbant apie Portugaliją, šioje šalyje prasidėjo Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Pirmąją varžybų dieną vyko vaikino estafetė. Lietuvą joje atstovavo Lukas Lagunavičius ir Liutauras Valeika. Lietuvos penkiakovininkai tarp 15 čempionate dalyvaujančių šalių užėmė 7 vietą su 1399 taškais. Lietuviai fechtavime užėmė 6 vietą, kliūčių ruožė pasiekė 10 rezultatą, plaukime buvo 6, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 8. Kalbant apie tenisą, Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Jo pirmajame etape lietuvis 2-6, 6-3, 0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre 25 Andrė Lukošiūtė per 1 valandą ir 25 minutės 6-3, 6-1 nugalėjo vardinį kvietimą gavusią vokietę Adą Gergitz. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed paskelbė apie karjeros pertrauką. Šį sezoną duetas nedalyvaus Grand Prix varžybose, o laikas skirs poilsiui ir sveikatos problemoms spręsti.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
8: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
9: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
10: Horoskopai.
11: Astrologai sako, kad kiekviena diena turi savo energiją. Vienos ji palankiai yra veiksmui, sprendimams, kitoms apmąstymams, ramybei. Taigi, kokia ši prasidedanti nauja diena, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Taigi, pradėkime nuo horoskopo avinams. Šiandien galite būti greitesni už pašnekovus, mintise jau turėsite atsakymą žmogui dar nebaigus sakinio. Būtent čia ir slypi didžiausia dienos rizika. Darbe išklausykite užduotį iki galo, ypač jeigu keičiasi ankstesnis susitarimas. Viena detalė gali lemti, kad darbą reikės atlikti kitaip, nei iš pradžių įsivaizdavote. Jautis. Galite išgirsti praktišką patarimą, kuris pasirodys vertingesnis, nei iš pradžių manysite. Jis gali būti susijęs su darbu, namais arba pinigais. Darbe atkreipkite dėmesį į patyrusio žmogaus pastabą. Net jeigu senasis jūsų būdas veikia, nedidelis pakeitimas gali sutaupyti laiko arba sumažinti bereikalingų veiksmų. Dvyniai, šiandien verta būti ypač smalsiems. Vienas pokalbis gali duoti idėją, kontaktą arba informaciją, kuri netrukus pravers profesinėje ar asmeninėje srityje. Nebijokite užduoti papildomo klausimo. Žmogus gali geriau žinoti, negu pasakys pirmo sakinio. Vėžys, šiandien gali būti svarbu ne tai, kas pasakyta, o kaip tai pasakyta. Lengvai pastebėsite emociją žmogaus balse ir suprasite, kada jo žodžiai neatspindi visos savijotos. Tačiau nepaverskite šio jautrumo spėliojimo. Jeigu jaučiate, kad artimam žmogui kažkas negerai, tiesiog paklauskite. Liūtas. Viena pastaba gali paliesti jūsų ambicijas. Pirmoji reakcija gali būti noras įrodyti, kad kitas žmogus neteisus, tačiau verta palaukti. Jeigu kalbama apie jūsų darbą, pabandykite atskirti kritikos formą nuo jos turinio. Net neįtin maloniai pateiktoje pastaboje gali būti dalis informacijos, kuri jums naudinga. Mergelė, jūsų dėmesys detalėms šiandien bus naudingus, tačiau svarbiausia detalė gali slypėti ne dokumente ar skaičiuose, o pokalbėje. Kolega gali užsiminti apie būsimą pokytį arba pasakyti tai, kas leis geriau pasiruošti artimiausiams dienoms. Neskubėkite daryti išvadų, bet informaciją įsidėmėkite. Svarstyklės. Šiandienos pokalbis jums gali tapti naudingas. Galite išgirsti nuomonę, kuri padės apsispręsti dėl klausimo, kurie patys ilgai svarstyti iš abiejų pusių. Tai nereiškia, kad kitas žmogus nuspręs už jūs. Greičiau jo pasakyta mintis padės suprasti, ko norite jūs patys. Skorpionas. Šiandien galite labai greitai pastebėti dviprasmybę kito žmogaus žodžiuose. Vis dėlto nebūtinai už juos lypi kažkas blogo. Darbe nesivelkite į užkulisinio bendravimo analizę. Jei informacija jums svarbi, ieškokite jos tiesiogiai po žmogų, kuris gali pateikti tikslų atsakymą. Šaulys, šiandien galite išgirsti idėją, kuri iš karto pažadins malsumą. Jie gali būti susijusi su kelione, mokymusi, nauja veikla ar žmogumi turinčiu jums įdomios patirties. Pasidomėti verta, tačiau nebūtina iš karto keisti savo planų. Surinkite daugiau informacijos ir pažiūrėkite, ar entuziazmas išliks. Ožiaragis. Verta įsidėmėti vieno profesinio pokalbio. Vadovas, kolega ar verslo partneris gali pasakyti frazę, kuri leis suprasti, kokių pokyčių galima tikėtis ateityje. Neskubėkite reaguoti. Pirmiausiai įvertinkite, ką ši informacija galėtų reikšti praktiškai ir ar jums reikia kažkam pasiruošti. Vandenis. Vienas pokalbis gali paskatinti visiškai naują mintį. Jūs greitai sujungsite kelias iš pirmo žvilgsnio nesusijusias detalės ir pamatysite sprendimą, kurio anksčiau nesvarstėte. Darbe nebijokite savo idėjos užsirašyti, net jeigu šiuo metu nėra galimybės jos įgyvendinti. Ji gali praversti gerokai greičiau nei manote. Ir žuvis. Galite būti labai geri klausytojai, todėl žmogus, kuris paprastai daug nepasakoja, gali jums atsiverti. Išklausykite, tačiau neprisimkite atsakomybės išspręsti visų jo problemų. Kartais didžiausia pagalba yra galimybė žmogui ramiai išsikalbėti. Taigi visiems geros prasidedančios dienos.
10: Horoskopai.

0: jau laikrodžiai rodo pusė devynių, taigi metas pradėti radio turgelį. Skelbimo laikas skirta tiems, kurie nori greitai ir paprastai rasti sprendimą – parduoti, įsigyti ar pasiūlyti. Taigi, sudalyvauti galite paskambinę į studiją numeriu 0900 45 005. Šiandien prekiausim iki 10 valandos. Nieko nelaukdami ir pradėkim. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogių laikų. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir gražios dienos visiems.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojų iš Žemaitijos numerį pakartosiu 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpus, žemės freza, kiečius, elektros stotelės, benzininis Honda variklis, automobiliai UAS 3303, platformai tentas, tepalas ir blys ant ša 50, priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674185446. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674185446.

0: labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Gintas.
0: Taip.
1: Norėčiau paduoti skelbimą, senjoras susipažintų su moterim nuo 60 iki 70 metų iš Kauno arba Kauno rajono. Ir telefoną norėčiau ne į eterį.
0: Taip, pažinčių linijoje, ar ne užsiregistruoti?
1: Taip.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj pasižymėsiu jūsų numerį neteryje.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Rado Grupė pastoju visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nusimenu vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, taralams ir traktoriams gamintojas kompanija Makermani Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių kotavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Ačiū už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos numerio 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, iš Šiaulių trukdom, parduodu bendrabutį į kambarį, 12 kvadratų bendras plotas, kambariukas surimontuotas, labai rami vieta, netoli centrinio turgaus, netoli parko, ir penktas aukštas. Ir dar vienas skelbimas, parduodu namą, namui reikia remontą, nams medinis, reikia remontą su žemė 7 arų ir netoli Pabalių turgaus, strateginė vieta. Ir dar vienas skelbimas, ieškau geros būklės dujinė plyta Brest. Gal kas turi Šiaulių rajone. Ir mano telefonas 06 5 00 16 44. Ačiū labai už priimtą skelbimą. Geros jums dienos viso.
0: Ačiū. Iki malonaus. Klausytojos iš Šiaulių numeris 06 5 00 16 44.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Marijampolės rajono. Norėčiau parduoti naržavikinės bačkas 300 litrų. Kalpa. Šiukštokas 50 eurų. Toliau kardanai 3 po 50 eurų. Ir toliau karvių šėrykla 12 vietų. Ir mano numeris 06 40 42 499.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojos numerį pakartosiu 06 40 42 499.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas sumažintom kainom išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliam.

0: ventiliatorius, kalvės, žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga. 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų sistirna degalam su pilstimo kolonėlė. Bitė su aviliu. Ir telefonas 06-20-32-294. Ačiū Jums, geros dienos.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-20-32-294.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Priekiaujam toliau, labas rytas. Pabėgo klausytojas ar klausytoja. Nieko radio turgelis tik įsibėgėja, visi norintis gali sudalyvauti. Studijos numerį priminsiu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo lagnato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, įvairių markių ir dydžių. Važiavę įsirinksat. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Garto suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, vyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijais, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia iš Kauno klausytojas. Parduodu du dviračius, tvarkingus, sėdi ir važiuoja už simbolinę kainą. Mano telefonas 06 45 27 881. Ačiū, geros dienos.
1: Geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Taigi dėl dviračių klausytojų iš Kauno galit skambinti 06 45 27 881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Toliau dirbame šiuos darbus, sklypų arba sodybų aptvėrimus tinklinį arba segmentinę tvorą, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimus ir sumontavimus, skardų lankstymą iš alisinių tvorų gaminimus ir sumontavimus. Galim padaryti gerimo vandens šulinio metalinį dangtį su volu arba be volo nudažysim. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlykinę, kokio pagaidausit. Tvaromis senelėmis tarnaus ilgą laiką. Su savo įrangą atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė sukalame kūlus aptvarams. Jeigu reikia, juos ir aptveriame. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojame ir toliau. Smulkesnė informacija visa telefonu. Patarsim, kokios medžiagos, kur yra geriau tinkamos, kur nupirkti geresnėmis kainomis, jei reiks, nupirksim, suvešim į vietą. Ir mano telefonai bus 06 84 566 00, ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, geros dienos ir...
0: Ačiū, sėkmės. Jei sudomino atliekami darbai, pakartosiu kontaktinį numerį 06 84 566 00, arba kitų numerių galite kreiptis 06 00 27 411.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: internetas.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Aurimas iš Kauno rajono. Nuperku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs, apleisti, surudyje, nevažiuojantis, be techninių apžiūrų. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius. Automobilius perkame ir senus, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, taip pat perkame įvairius automobilius keturiais varančiais ratais. Taip pat perkame įvairius motorolerius, keturačius motociklus, automobilinės priekabas, motociklus, keturačius motociklus. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome grinaisiais, dokumentus sutvarkome tvarkingai. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 7 6 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 567 62.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superka įvairių markių lengvos automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis surūdėjęs įvairių defektai sąlygiškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visai svaromais metais. Įvairių džipai, markės, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius tiek senesnius, tiek naujesnius tokius kaip 25, 16, 40 milijonus. MTZ 150, įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su fantastiniu krautuvu ir savaitės krautuvu, telefoninis krautuvas, tik krautuvas, MTZ markės traktoriai. Padomina krautuvas, vietai, kaušai, šakės, rulonų lėktuvai. Taip pat superkame savivarčius, sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliavės, pasirikus, ekskavatorius, ralikus, traktorinės priekabas ir pusviekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos.
0: Iki. Pakartosiu Juozo numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintus savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš. Taip pat sudomintų koksai keturatės, žolės traktoriukas. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportu, atsiskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Juozas iš Šiaulių. Man, aš tokį skelbimuką noriu. Man reikalingas meistras gartraukiui įrengti. Ir dar turiu parduoti keramikinę kriauklę vonios geros būklės. Gal kam reikia. Ir mano telefonas 067-521-664.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės ir pakartosiu Juozu iš Šiaulių numerį 06-75-21-664.

jau artėja 9 valanda. Padarykime pertrauką įsibėgėjančiame mūsų radio turgelyje. Prekiauti galėsite po žinių, o netrukus žiniuose išgirsite apie tai, jo kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusai keliauja apie 3000 keleivių. O Irano remiami Jemeno Husiai pranešė apie daugiau nei 30 Saudo Arabijos smūgių keliems regionams. Taigi šios ir kitos aktualijos jau netrukus žiniuose, o po jų pratęsim prekybą radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 keleivių, tačiau reisų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų dideli, sako Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Latvijos susisiekimo ministerija šią savaitę pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kurie siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į kitas šalis. Vilniaus rajone, ugnegesių gelbėtojų mokykloje, vyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos, kuriomis siekiama atnaujinti tarptautinį komandos sertifikatą. Šį rytą prasidės 36 valandų nepertraukiamos pratybos, per kurios komandos nariai atliks paieškos ir gelbėjimo darbus imituojamuose pastatų griuvėsiuose. Pratybo tikslas – tarptautinės pagalbos teikimo komanda klasifikuoti kaip lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komanda, atitinkančių jungtinių tautų tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patarėjų grupės reikalavimus. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus. Tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip ji nurodo vėlesnį pristatymą gamintojo teigimu, sąlygoje užsitęsęs vakcinos sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Irano remiami Jemeno Husiai trečiadienį pranešė apie daugiau nei 30 Saudo Arabijos smūgių keliems regionams. Tai vyko praėjus dienai po to, kai sukilėliai surengė didelės atakas prieš kaimininę šalį, per kurias buvo sužeista 10 žmonių. Serbijoje spalio 25 dieną vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai. Antradienį pranešė prezidentas Aleksandras Vučičius, šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančio studentų vadovavimo protestų judėjimo spaudimo. Vučičius nurodė trečiadienį pasirašysintis dekretą dėl parlamento paleidimo ir oficialiai paskelbsintis rinkimus. JAV įvedė sankcijas visoms likusiams Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šis smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinę užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenim šalyje užsibuvusiems ilgiau neįleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai.
1: Sportas.
0: Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate bilietai į ketvirtfinalį užsitikrino Vokietijos krepšininkės. Turnyro šeimininkės kovoje dėl kelialapio į kitą etapą 94-56 sutriuškino Pietų Korėjos krepšininkės. jau antrą pergalę iš tiek pat galimų pasirengimo sezonui etape pasiekė Vilniaus rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė lietaus debesys formuosius po pietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Vėjas stiprės iki juntamos 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį praslinks gausesni lietus, daugelį rajonų numatome trumpi lietus vietomis smarkus. Kai kur sugriaudės per kūniją. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus smarkokas. Temperatūra pažymės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su per kūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gusingas. Temperatūra sviruos tarp 16-21 laipsnio šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: 9 valandos ir 14 minučių šalyje. Radio Turgelis ir toliau eteryje šurmuliuos, kur čia parduodama viskas nuo vaikiškų vežimėlių iki sodybų prie ežerų. Taigi skambinkit, skelbkit ir galbūt jau po kelių minučių jūsų telefonas netils nuo susidomėjusių pirkėjų. To visiems žinoma linkim mūsų Radio Turgelio dalyviams. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Vardas Vytautas.
0: Taip.
1: Noriu skelbimėlį duoti. Aš neperku visų mašinų markių. Man tiesiog reikia Ford Transit automobiliuko seno, kokio 85 iki 90 metų. Dyzelinis variklis, kad būtų. Gali būti labai prastos būklės, surudyjęs, svarbu, kad variklis gyvas būtų. Tai gal pas kažką dar stovi kur nors kiemuko pakrašty. Žodžiu, man reikia tiesiog veikiančio variklio, bet nupirčiau, aišku, visą mašiną dėl to, išiminėsim žiūrėtoj. Tai va, tai gal paskui, nors yra Ford Transit senukas. Svarbu dizelinis variklis 2,5 litro, kad būtų biški gyvas dar. Tai va.
0: Taip, o ir jis mano numeris?
1: Numeris mano 06 17 37 078. Vytautas mano vardas. Aš iš Kauno, bet jeigu reikės ir pavažiuosim kažkur pasimti, tai laukiu gal kažką. Gal kas nors turi po tranzicinuką.
0: Ačiū. Gerai, ačiū už skambutį. O susidomėjusiems skelbimo pakartosiu Vytauto iš Kauno numerį 06 17 37 078.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Juozas iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pirkt lengvo automobilio savos gamybos priekabos dokumentus arba kartu ir priekabą. Ir mano telefonas 06 55 157 06.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Juozui iš Kauno numerį 06 55 15 706.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Žemaitijai trukdo. Gargžduose parduodam vieną kambarį butą, nebrangiai, skubiai, antram aukštį turim Klaipėdos gatvėje parduoti. Ir norim pirkti sodą čia Gargžduose gyvenamą. Siūlyti variantus, kad galėtum gyventi. Ir pasiūlyti, nu, kad būtum 60 kvadratų, 70 kvadratų ar 80, tokį didumą sodą gyvenamą. Apie Gargždus, prie Gargždų, ar Gargžduose, už Gargždų biškį galbūt. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos, 5 km nuo Klaipėdos sodo, 120 kvadratų namelis, ir garažas šiltams viskas, ir nebrangiai ir parduodam. Mūsų telefonas 0698-236-46. Kartoju telefono numerį 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0698-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia kalbu iš Šiaulių. Aleksandras.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti maskvyčių.
2: Aleksandras. Taip.
1: 88 metų.
0: Aha, ar galit pritylinti radiją? Išjunkit radiją garsą, gerai?
1: Telefonas 06 14 59 7 40.
0: Uhum, gerai, kitą kartą paprašysim būtinai išjungti radijo imtuvo garsų lygį, taip dar aiškiau būtume girdėję skelbimą. Pakartosiu Aleksandro numerį 06 14 59 7 40.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, tai jūs trukdo Ukmergė. Parduodu du vištų kaišimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos sudedama dviratį, vyčių varšavinį naują avilį ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju pusplytas. Ukmergės telefonas 066-75-1218. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-1218.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06-10-956-18. RM Servis – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06-10-956-18.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.
4: Štai jums kariškas vaizdelis. Mano naujas kūrinys. Apie pulką ir mergelį. Bus jame toks kūrinys.
5: Turim skamutį, labas rytas.
6: Plungis rajone prie Platelių parduodam sodybą. Ir tenkinys ir pusantrinis aukštų namas, stogas kardinis uždėtas, apmūrytas su blokeliais pusį namo. Ir ir nebrangiai skubiai parduodam. Ir norim pirkti Gargžduose vieną kambarį būtą, siūlyti variantus. Ir mūsų telefonas 06 12 35 88 86, kartuoju telefoną 06 12 35 88 86. Ačiū, geros dienos.
5: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 12 35 88 86.

0: labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Gintautas nuo Utenos.
0: Taip.
1: Parduodu armoniką geram stovi labai. Tulskaje. Keturi registrai. Ir bus mano numeris 086103478.
0: Mhm, gerai, ačiū už skambutį. Pakartosiu Gintauto numerį 06103478.

Jau netrukus pusė dešimtos, taigi girdėsite žinias, o juose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog aplinkosaugininkai miškų plėtros strategijos projektą vadina kirtimo strategija. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšim į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva šiuo metu vėluoja įgyvendinti 93 audituose teiktas rekomendacijas, iš kurių 34 yra didelės svarbos, skelbia valstybės kontrolė. Tiesa, pasak institucijos, per pastarąjį pusmetį buvo įgyvendinta 20 apčiopiamą naudą atnešusių rekomendacijų, o reikšmingiausi pokyčiai fiksuojami socialinės apsaugos, aukštojo mokslo ir teisingumo srityse. Kaip pranešama, artimiausio pusmečio prioritetai – stiprinti valstybės atsparumą, tobulinti rezervų valdymą, stiprinti priešgaisrinės pajėgos ir prevenciją, bei priimti sprendimus dėl jūrinio vėjo elektrinio parko projekto tęstinumo. Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė kritikuoja rengiamą nacionalinio miškų sektoriaus plėtros plano iki 2050 metų projektą ir teigia, kad jame per daug dėmesio skiriamo medienos išteklių auginimui bei bioekonomikai, o ekologiniai ir socialiniai miškų aspektai esą lieka nuo šalyje. Savo ruošto aplinkos ministerija su tokia kritika nesutinka ir pabrėžia, kad dokumentas dar bus tobulinamas. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybės skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida, ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtint prastų šio kelio ruožo būklę, susidėvėjusią ir nelygę dangą, ištrupėjusius kelkraščius, dobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jūs žinojo iš anksto, ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairioji vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.
1: Sportas.
0: Stambule prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvės favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną. Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre 25 Andrė Lukošiūtė per 1:25 6-3-6-1 nugalėjo vardinį kvietimą gavusią vokietę Adą Gergit. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. nugalėjo vardinį kvietimą gavusi vokietė Ada Gergit. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką.

perkūnija. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnio šilumos.

0: 7 minutės, po pusės 10. Eteryje toliau radio turgelis vyksta, kuriame daiktai ieško naujų šeimininkų, o geri pasiūlymai savo pirkėjų. Tai jeigu kažko prireikia namams, sodui, tai verta suklausti, galbūt šiandien rasite tai, ko seniai ieškojote. Taigi labai įdomu, kągi toliau pasiūlys mūsų klausytojai. O skaminti ir pateikti savo pasiūlymus galite studiją paskaminio numeriu 0900 45 005. Ir turi labas rytas.
1: Labas rytas, mama. Parduodu vieną šią verčiamą traktoriaus priekabą, kurios vertimas yra į 3 pusės. Išmatavimai būtų 3 metrai ilgumas ir 1,95 cm plotis. Dar taip pat parduodu ir 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą. Dar parduodu lenkišką 2 vagų bulių kasamąją, taip pat parduodu ir baltarusišką pakabinamą bulių kasamą. Dar parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis. O norėčiau pirkti elektros generatorių trifazį, kuris kurtųsi su elektriniu starteriu. Dar taip pat pirkčiau ir lengvojo automobilio priekabėlę, kuri būtų su pavertimo funkcija, arba pirkčiau traliuką automobiliams pervežti, kuris būtų gamyklinis, nerudintis, tinkuotas. Dar taip pat pirkčiau ir nebenaudojam žemės ūkio techniką, tai būtų šieno rinktuvai, mėšlo kratytuvai, taip pat ir priekab nupirkčiau, gali būti su defektu, dar pirkčiau taip pat motociklą, iš Java, Dniepr, Ural, ČZ, dar taip pat nupirkčiau ir mikroautobusą keleivinį nuo 2015 metų, Peugeot Boxer, Citroen arba Fiat Ducato. Arba dar pirkčiau taip pat ir multivaną, Volkswagen multivan, taip pat pirkčiau ir kitą modelį, kurio galinį sėdynį transformuotųsi į mėgamą vietą. Ir mano numeris būtų 06-86-648-15. Viskas būtų.
0: Taip, ačiū skambutį. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo pas ūkininką. Turiu traktorininkų teisės ir be kategorijos, šnapso negeriu. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai. Važiuoja autobus antras aukštas, visi patogumai. Ir superku senus automobilius, atsklaipėjus apsiūti. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, lauksiu skambučių. Geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Pakartosiu Vytauto numerį 06-70-99-011.
2: Reklama.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda Filman.

0: Jos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
1: Akiniai Filman. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: skambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kaune parduodamas akordionas Honeris 120 bosų juodas. Ir akordionukas Manfrini 48 bosų. Telefonas 0618-03611.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu, dėl muzikos instrumentų galit kreiptis 06-18-03-611.

klausytojas iš Kauno pirktų šulinio žiedą rintinę 70 cm vidus. Siūlyti telefonu 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.

Labas rytas. Labą rytą. Gaila, niekas nekalba. Laukiam kitų norinčių prekiauti skambučių.

Klausytojas Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

0: Labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plauna automobilių variklius, dugnus, lengvieji sunkvežimiai, remontuoju perdirbo automobilių šildymo aušinimo sistemą. Parduodu naudotą 2 kW benzininį keturtaktį su ratukas generatorių. Naudotas Milvokė 32 numeris perforatorius, kirstukas graštas. Dėl monitorių, pirktas naujas, nenaudojamas dabar yra, dėl 2422. Paslaugos, elektros darbai, santechnikos darbai, tiek naujai, tiek remontas perdarimas. Būtų Kaunas 06-04-16842, dar tiesa va vienas reikalas. Gal kas turit Panda nuo 2013 metų, kur buvo gaminama, kad būtų 0,9 variklių dviejų cilindrų. Kas vasarininkas važinėja, tai labai norėčiau, kad paskambytų. Irgi numeris tas pats. Fiat Panda čia. 06-04-16842. Dėkui, viso gero, saugiciai.
0: Ačiū, sėkmės. Algiu iš Kauno, numerį pakartosiu. 06-04-16842.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Napoleonas, Panevėžio rajonas. Mano numeris 06-76-470-76. Turiu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. Dar ieškau mažo šuniuko, kambarinio, pinčerio ar špico, petarjero, gal kas turi mažo šuniuko. Labai ačiū, ačiū ir viso gero.
0: Visa geriausia ir jums. Klausytojo iš Panevėžio rajono numeris 06-76-47-076.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas mums skambina?
1: Aš iš Elektrėnų savivaldybės.
0: Taip.
1: Prašau žmogaus įžiūrėti sodybą kaime. Ir mano numeris 060-48-0363. Didelis ačiū.
0: Ačiū Jums, sėkmingų paieškų. Ir jeigu galėtumėt prižiūrėti sodybą, klausytojo iš Elektrėnų savivaldybės numerį pakartosiu. 06-04-80-363.

0: Labas rytas.
1: Labą dieną. Norėsiu skelbiuką, norėsiu parduoti.
0: Taip.
1: Kreizą oblių trifazį. Paskui padangas 14,2. Kas dar čionai? A, šitas gervė elektrinė, galingumo pusė tonas trifazį ir armonika baltarusų. Tai ir būtų viskas. Labai ačiū iš kelbimėlį. Geros jums dienelės.
0: O iš kur paskambinot?
1: Iš Kauno, Jonas.
0: Taip, ir jūsų numeris?
1: Aš 06-75-43-143.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Ir pakartosiu Jono numerį 06-75-43-143.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, gerbiama Eglutė. Norėčiau skelbimų, kad pasiskelbti galima.
0: Galima, žinoma.
1: Ačiū. Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas su žemės ploteliu savom reikmėm. Butas parduodamas be tarpininkų. Ir norėčiau dar pasakyti, kad norintiems pasiskambinti, šiandieną skambinti nuo 18 valandos, nes nebus kam duoti informaciją. O informacija būtų telefoniukas 06-86-50-895. Labai dėkoju Jums ir gražios dienos.
0: Ačiū. Gražaus trečiadienio ir Jums palinkėsim. O jeigu sudomino šis skelbimas, vakare susisiekit numeriu 06-86-50-895.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Girdėjote reklamą.

Artėja 10 valanda. Taigi radio turgelis šiandieną jau baigėsi. Ačiū aktyviai dalyvavusiems, prikiavusiems. Na, o netrukus eterijoje žinios, iš karto po žinių girdėsite laidą Mokslo langai. Taigi, gero klausimas ir gražaus rudeniško trečiadienio visiems.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos, hibridinių grėsmių ir karo parengties atveju. Jų metu, pasak asociacijos visuotinė gynyba vadovo Tomo Godliausko, paaiškėjo esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais, į Klaipėdos uostą tranzitu vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Juras Taminskas ragino šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekima, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Kaip jie nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo sąlygojo užsitęsęs vakcinos sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų teikimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Lenkijos specialiasios tarnybos kruojantis ministras sustiko su JAV Centrinio žvalgybos agentūros direktoriumi. Pokalbis surengtas augant susirūpinimui dėl Rusijos keliamos grėsmės, NATO ir Vašingtonui atnaujinus diplomatinės pastangas užbaigti karo Ukrainoje. Rusijos pajėgos naktį į trečiadienį numušė 596 ukrainiečių dronus, pranešė gynybos ministerija. Pietinėme Krasnodaro krašte esančiame Novorosijsko per išpalius žuvo 4 žmonės, pranešė gubernatorius. Apie naujus dronus pranešta kitą dieną po to, kai šalies prezidentas su JAV vadovu aptarė būdus karui Ukrainoje išspręsti. Praėjus 12 dienų po mirties, trečiadienio Osle bus iškilmingai palaidotas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvaus karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai iš viso pasaulio. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios vasarį 28 dieną Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį. Gyvybiškai svarbu energijos kanalą. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė milijardų dolerių vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importui iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletai savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 procentų tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimo diskriminacinį elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Panevėžiečiai permainingose rungtynėse 82-77 įveikė Gargždus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių Druskininkuose. Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė rezultatu 0-0 sužaidė su Kipro komanda. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesni Lietuvos debesys formuosios popietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra pakilus net iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis markus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra jau bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.

0: internetas.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, Spaudos rūmose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo.
6: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
7: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
5: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
8: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Balansas gyvenime yra vienas iš pagrindinių dalykų, leidžiančių išlaikyti harmoniją tarp darbų, santykių ir asmeninių pomėgių. O fizinis aktyvumas yra būtina gyvenimo ir poilsio balanso sudedamoji dalis. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Su malonumu pristatau laidos svečią, sporto medicinos gydytoją, mokslų daktarą Gediminą Tankevičių. Labą dieną.
9: Sveiki.
8: Sakykit, kodėl mūsų gyvenime yra labai svarbus balansas tarp fizinio aktyvumo ir poilsio?
9: Tas balansas vienas su kitu dirba sinergijoje, vienas nuo kito priklausomi. Yra bušės laikais, jeigu šnekam apie standartinį žmogų, abu nuvertinti tiek nepakanka poilsio statistiniam žmogui ir statistiniam žmogui nepakankam fizinio aktyvumo. Tai žodžiu, labai tas išbalansuotas balansas ir kiekviena įvertinus, koks pas jį asmeniškai tas balansas, reiktų jį pakoreguoti, jeigu jisai toli nuo optimalaus.
8: Ar galima tai pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, garantuojančių gerą poilsį?
9: Taip, kaip ir išalkus norime valgyti, atsiranda apetitas, taip ir fiziškai pavargus atsiranda poreikis pailsėti. Tik tai, kad dabar toks yra disbalansas, kad žmonės fiziškai nusilpę, mažai jau pasportavus jau jaučiasi nuvargę, o kai ilsi dažnai tą daro su telefonais, atrodo guli, bet kūnas nesilsi taip, kaip galėtų. Jeigu miegotume ramiai kvėpuotume, tiesiog pabūtume, panobodžiautume, leistume sukaupti savo jėgų, nesiblaškytume.
8: Ar fizinis aktyvumas turėtų būti reguliarus? Turbūt fizinis aktyvumas, kai tingiu nesportuoju, o kai netingiu sportuoju, naudos duoda mažai.
9: Reguliarumas viena iš sąlygų, kad fizinis aktyvumas duotų naudą. Neturim vadovautis, kada norim sportuoti, turi būti tam tikra ir disciplina. Tik tai vėlgi, pas kai kuriuos vyrauja kraštutinumai ir tos disciplinos kaip tik per daug. Tai tiesiog reiktų sportuot, nespaudžiant savęs, atsižvelgti kūno signalus. Fizinis aktyvumas mums turi asociuotis su kūno priežiūra, su harmonija, su gera savijauta, o ne su kažkokiu tai savęs plakimu, botagu ir ėjimu į priekį per negaliu ir kenčiant diskomfortą.
8: Kaip tinkamai pasirinkti fizinio aktyvumo krūvį, kad nebūtų nei per sunku, nei per lengva?
9: Tas, aišku, yra labai individualu. Yra tos pasaulinės sveikatos organizacijos gairės, ten apie tą fizinį aktyvumą 30 ar 60 minučių kasdien, ir ten vidutinio ir intensyvesnio intensyvumo. Tai aišku, kad turim tilpti į tuos rėmus, bet reikia žiūrėti, koks mūsų tas fizinis pajėgumas. Kaip sporto medicinos gydytojas dažnai matau, kad žmonės vertina save kaip fiziškai aktyvius, bet jeigu pamatuoju jų objektyvius rodiklius, tai rodo, kad labai mažai treniruotas. Gaunasi tokia disociacija, kad žmogus jaučiasi sportiškas, bet rodikliai objektyvus kalba tai, kad jisai blogai treniruotas ir fizinis aktyvumas neduoda tai, ko žmogus tikisi. Tarp įsivaizdavimo realybės yra didelis skirtumas.
8: Paminėjot, kad pamatuojat tam tikrus rodiklius. Kokius rodiklius?
9: Kad ir, pavyzdžiui, maksimalų deguonies naudojimą. VO2 maksas yra tokia savybė apie žmogaus pajėgumą įsavinti deguonį fizinio krūvio metu. Kuo žmogus fiziškai treniruotesnis, tuo pajėgumas ir deguonies kiekis gali būti įsavintas didesnis. Ir rodiklis labai inertiškas, negalėjo pakeisti per kelis mėnesius. Jisai atspindi ilgalaikį fizinį aktyvumą, optimalumą fizinio krūvio. Ir, pavyzdžiui, pamatai, kad koksai 50 metis pagal savo VO2 maks, nes yra tam tikros kreivės, kur amžių galima prognozuoti. Tas 50 metis gali atitikti kaip 60-mečio, 65 metų žmogaus funkcionalumą. O jeigu žmonės fiziškai aktyvūs, sportiški, tuo rūpinasi, kad būtų ne tik tai subjektyvus vertinimas, ar gerai sportuoju, bet objektyvus, tai būna žmonės, kad ir 60 metų, bet jų biologinė funkcija, fiziologinė atitinka kaip 40 metų.
8: Tai yra daroma su tam tikra specialia aparatūra, taip?
9: Taip, iš tikrųjų dabar yra ir tokių programėlių, laikrodžių išmanių, kurie nustato pagal ramybės pulsą, širdies variabilumą, bet tiksliausia tai daryti testuojant su ergometru. Pagal duodamą krūvį ir širdies atsaką galima spręsti, koks yra treniruotumas.
8: Kokios geriausios yra fizinio aktyvumo formos?
9: Tai yra keturi pagrindiniai komponentai ir tai turi būti tam tikras miksas, kad mums duotų tą optimalią naudą. Niekad nebus taip, kad rinkdami žingsnius arba vien tik tai lakstydami arba vien tik tai kilnodami svorius turėsim optimalų rezultatą. Čia reikia keturių komponentų. Tai ištvermės, tai tas aerobinis krūvis, čia kur šnekam apie žingsnius, bet aišku, optimaliau būtų lietai pabėgioti. Aš visada esu už tą aukštesnį standartą. Ką mes čia dabar matom tas rekomendacijas, tai čia toks yra minimumas. Manęs, pavyzdžiui, tai netenkina tokios rekomendacijos. Čia tas pats, kaip būtų maždaug mitybos rekomendacijos valgyk tik tai salotas ar ten po pusę kilogramo suvalgyk salotų kasdien, tai būsi sveikas. Yra žymiai daugiau komponentų. Tai vat, kaip minėjau, reikalinga ištvermė, reikalingas mobilumas, lankstumas sąnarių, reikalinga raumenų jėga. Pavyzdžiui, lankstumą tai mes galim užtikrinti su mankštom kasdieną. Kas antrą dieną reiktų ištvermės krūvio. 2-3 kartus per savaitę reiktų jėgą ugdančio krūvio, tai darbas su svoriais ar jėgos pratimai. Ir taip pat reiktų balanso pratimų, reiktų teisingos biomechanikos, kad mūsų kūnas būtų funkcionalus. Žodžiu, reikia va tokio mikso. Ir dar kaip daugiklis veikia šituos komponentus visus keturis, tai kad nebūtų nutukimų. Yra įrodyta, kad jeigu turim kūną optimalaus svorio, tai tie rodikliai labai keturi dera, o jeigu sportuojame, kad ir teisingom proporcijom su viršsvoriu, tai vis tiek reiškia, tas mūsų metabolizmas paveiktas ir negausim optimalaus rezultato. Žodžiu, labai svarbu, kad šalia šitų komponentų būtų dar ir kuo normalesnė kūno masė.
8: O be fizinio aktyvumo, kaip įmanoma dar pasiekti normalią kūno masę?
9: Tai yra balansas, vėlgi žiūrėti reikia, kiek mes kalorijų suvartojam, tai čia per mitybos ir žiūrėti, kiek per fizinį aktyvumą išeikvojam tos energijos. Ir aišku, dar labai svarbu, koksai streso fonas, nervų sistemos būklė. Dažnai žmonės, ypatingai tie, kurie bando svorį mesti, paskui priauga ir taip toliau, tas jojo efektas šokinėjantis. Jeigu sutikrini jų kūno kompoziciją, tai matai, kad jinai dažnu atveju būna nustekenta, labai pablogėjus, ypatingai kaulinė masė. Labai svarbu, kad kaulinė masė būtų kuo didesnė išsaugota. Ir man kaip gydytojui dažnai tenka matyti tokius va, fenomenus. Žmonės turi tokį supratimą, kad va, numečiau svorio 20 kg, tai lengviau mano sąnariam, visai griaučių sistemai, bet būna taip, kad mesdamas tuos 20 kg neprotingai, neracionaliai, agresyviai, streso fone praranda labai daug kaulinės masės ir netgi sugadina sąnarius. Žmogus tikėjosi, kad numetę svorio jo sąnariam bus lengviau, tai tie sąnariai pasidarė mažiau atsparus krūviui, dar labiau pradeda skaudėti. Žodžiu, tokių yra sudėtingesnių mechanizmų. Nėra taip primityvu, kaip čia dabar pasiskaičius kažkur socerdvėje ar ten straipsniuose tokiuose suskambiom antraštėm, kad čia viskas atrodo labai paprasta. Pernelyg devalvuota iki tokių elementarių žinučių, o medicina ar sporto medicina žymiai sudėtingesnė. Ir man žiūrint iš savo pozicijų, tai tikrai daugelio atveju reikia išminties labai, kad pasiekti rezultatą.
8: Mesti kūno svorį be fizinio aktyvumo nepatartumėt, taip?
9: Matot, kai kur iškreipia vaizdą, stipri kai kurių žmonių genetika palanki, kartais paneigia taisyklės. Ir tikrai tenka gi matyti žmonių. Vienas maitinasi tikrai nesveikai, bet lieknas, kitas mažiau sportuoja, bet raumeningas. Tai mes šnekam apie apdovanotus žmonės. O daug matom ir tokių, kur žmonės daug deda labai pastangų ir į mitybą, ir į sportą, ir nepasiekia jokio rezultato. Labai priklauso tas ir nuo genetikos, bet remiantis fiziologija, tai tiek mityba, tiek sportas, tiek poilsis labai svarbus ir labai kiekvienam žmogui svarbu surasti, kur jo yra stipriosios pusės, silpnosios ir neutralizuoti tas spragas ir išnaudoti savo galimybės, pranašumus, siekiant optimalaus rezultato.
8: Paminėjot, kad fizinis aktyvumas turi duoti optimalią naudą. Kas įeina į sąvoką optimali nauda?
9: Tai yra gera savijauta ir geri sveikatos rodikliai. Tai tas gal labiausiai būtų siekiamybė ir dabar, sakome, sportuoti reikia. Tai tas fizinis aktyvumas turi būti nukreiptas ne į sportinį rezultatą, bet į savijautą, į kūno priežiūrą. Kaip aš sakau, ne sportas yra sveikata lygybės ženklas, bet sveikatinantis fizinis krūvis yra sveikata. O tas sveikatinantis fizinis krūvis kiekvienam yra truputį kitoks. Vienam reikia būti lankstesniu, kitam reikia būti ištvermingesniu, trečiam reikia ir to, ir to, ketvirtas gal per daug išugdęs savybę ištvermės, kuri gal ir labai duoda gerus rezultatus varžybose, bet jau kažkiek kalina sveikatą. Žodžiu, reikia pasižiūrėti ir remtis objektyviais faktais, tyrimais ir taip toliau. Bet vis tiek, manau, kad tokie svarbiausi mūsų prioritetai būtų, kaip mes jaučiamės, koks mūsų energijos lygis, kaip mums sveikata leidžia realizuoti save kitose sferose.
5: Laida Mokslo langai. Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
10: Girdėjote reklamą. Pukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Ar fizinis aktyvumas rekomenduotinas skirtingoms amžiaus grupėms yra skirtingas?
2: Na, iš esmės sakyčiau, kad pagal reikšmę, tai kuo mes esam vyresni, tai tuo tas fizinis aktyvumas yra mums svarbesnis. Jeigu įsivaizduotume savo sveikatą kaip taupyklę, kur nuo jaunystės galim būti prikaupę monetų, sveikatos negaliu sitarnauti kaip kažkokio pertekliaus, kaip į stiklinę nepripilsi vandens su kaupu. Bet gali būti mūsų taupyklė pilna ir su laiku jinai pradeda kažkiek tuštėti. Kiekviena liga ir kiekvieni metai kažkiek tų, vadinkim, pinigėlių išėma. Bet kad mes vėl ją sukautume su amžium, tie mūsų pinigėliai tampa vis mažesni ir labai jau sunku tą sveikatos taupyklę pripildyti. Reikia suprasti, kad ką tu nori daryti, būk protingiausias, turėk visas priemonės, bet vis tiek laikas yra visagalis ir nieko nėra amžino, kaip ir karaliai, popiežiai, prezidentai palieka šį pasaulį. Noriu pasakyti, kad su amžium prioritetas didėja, bet reikia žymiai daugiau pastangų, kad tą sveikatą mes nors kiek pagerintume. Ir tam reiktų skirti daugiau laiko. O jaunam žmogui, žinot, jeigu tu gerai jautiesi, tu nevertini, supranti kaip duotybę ir dažnai toksai būna dalykas, kad mes jaunystėj priemam kaip duotybę tą gerą sveikatą, tam vidutiniam tarpsnį tą sveikatą gan lengvai dar koreguojasi, taip galvojam, kad bus visada, va, kai truputį bus kažkaip ženklai, pradės man silpnėta sveikata, tai aš tada susirūpinsiu, jau tada su laiko, tada ir mažiau dirbsiu ir dėsiu pastangas ir laisvai tą valdysiu. Bet paradoksas tame, kad su amžium galimybės valdyti sveikatą vis prastėja ir paskui mums labai daug kainuoja pastangų, kad kažkiek pagerint. Tai taip natūraliai išsiklosto, kad jeigu mes vidutiniam ar vyresniam amžium turim tam laiko, turim resursų kaip rūpintis, tai yra neblogas variantas, bet jeigu tų resursų neužtikrinam, garbingesniam amžiui skubam, lekiam, nepritekliuose skęstam, neturim galimybių savęs palepinti, tai tada ir sveikatos potencialas irgi bus prastesnis.
1: O kaip tinkamai atsistatyti po fizinio krūvio?
2: Na, tai aišku, kad atsistatymui labai svarbu kokybiškas miegas, bet aišku, ir svarbu ir labai ir mityba. Svarbu patenkinti energetinius resursus, taip pat statybinius, gauti kokybiškų baltymų, taip pat labai svarbus vitaminai, tokie kaip mikroelementai, oksidantai, nes vėlgi, kad ir optimaliai sportuosim, kad ir mėgosim, bet jeigu mityba bus nepilna vertė, tai rezultatas vėlgi nebus optimalus. Niekada taip gausiai nevalgėm, bet tai nereiškia, kad valgom pilnavertiškai. Daug labai nepilnaverčio maisto, galim turėti daug kalorijų, augti svoris, bet trūkti medžiagų raumenims ar imunitetui užtikrinti.
1: Fizinis aktyvumas rekomenduotinas nevalgius ar lengvai pavalgius?
2: Jeigu šnekam apie tokį vidutinį aktyvumą, tai tikrai valgyti nereikia. Bet ryte sunkiai sportuot, kad reikėtų didelių pastangų ar būtų aukštas intensyvumas, tikrai nevertėtų. O jeigu mes jau norime intensyviai pasportuoti, tai reikėtų kelias valandas prieš tokį krūvį kažkiek pasistiprinti, kad turėtume bent jau tos energijos pradžiai, kol jis jungs kiti metaboliniai keliai, riebalų deginimas. Bet čia tikrai kraštinumų nereikia ieškoti. Kelis kartus pasportavus, mes patys turim atrasti formulę, kaip geriau mes jaučiamės. Ir aišku, kažkiek to sveiko proto turi būti paskaičiuot, ar mes su to sporto ir mitybos balansu, ar gerinam savo rodiklius komponentus, ar bloginam. Svarstyklės turėtų būti. Nesakau, kad reikia svertis kiekvieną dieną, bet pažindinantis su kažkokio tai nauja treniravimo sistema ar su savo svorio kontrolės tikslu, tai reiktų ir tą truputį pakontroliuoti su svarstyklėm, pamatyti tas tendencijas.
1: O po fizinės veiklos, kada geriau valgyti?
2: Tai matot vėlgi, koks mūsų tikslas. Jeigu mes norime auginti raumeninę masę, pavyzdžiui, tai aišku, kad labai svarbu po jėgos treniruotės duoti tiek statybinių medžiagų, baltymų, tiek energetinius, kad atstatyti gliukogeno atsargas. Tai labai svarbu pavalgyti valandos dviejų bėgyje. Jeigu mes šnekam apie ištvermę, nėra aktualu raumeninė masė, galim tada valgyti sėkingiau. Aš bent jau taip vadovaujuosi tokiu dalyku, kad prieš sportą ar po sporto tuos su sporto susijusias energetinės sąnaudas reiktų padengti kokybišku maistu. Jeigu nesportuojam, tikrai daugeliu atveju mūsų tas energetinės sąnaudas gali padengti mūsų riebalinės atsargos. Bet jeigu šnekam jau apie intensyvesnį sportą kažkokį, tai reiktų padengti energetinius šuolius, vadinkim, su kokybiškom maisto medžiagom.
1: Kokie patarimai būtų tiems, kurie nėra sportavę ir nežino, nuo ko pradėti?
2: Kurie nėra sportavę, tai didžiausia rizika, kad jiem nepatinka ta fizinė veikla. Nėra dar atradę savo fizinio aktyvumo, kuris neštų džiaugsmą. Tas yra svarbiausia, kad fizinis aktyvumas nesiasociuotų su kažkokia tai prievarta, diskomfortu ir panašiai. Tai pratintis reiktų pradėti nuo paprastų lengvų krūvių, kad nepatirtume traumų, nes daugelis užsibrėžusių būtų fiziškai aktyviais, tai nudega nuo to, kad susitraumuoja, pervargsta, susirga dėl nustekento imuniteto. Ir matote, iš tikrųjų, medijoje labai daug rasim informacijos, kad čia reikia sportuoti ir taip, ir taip, ir taip, bet nėra tokios informacijos ir niekas nepasako, kad yra ir kita sporto pusė, tai sportinės traumos. Man, pavyzdžiui, kaip sporto gydytojui, tai yra tas akivaizdu ir aš iš kiekvieno paciento savo išgirstu priežastį, dėl ko jisai traumą gavo. Vieni per daug sportavo, kiti per daug intensyviai didino krūvius, treti mažai ilsėjosi, mitybos fonas buvo prastas. Susidraugauti su sportu, ypač neturint stažo įgūdžių, tikrai nėra lengva. Tai sudėtingesniais atvejais, jeigu jau taip nepavyko pačiam, tai reiktų pasitelkti specialistus. Bet jeigu ar tai neleido aplinkybės, verslas ar kažkas tokio, ir žmogus yra mąstantis, bet vadovaujantis žiniomis, kurias lengva šiais laikais rasti, tai jam lengviau į tą kelią atsistoti. Tą tinkamą fizinio aktyvumą.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie žino apie fizinio aktyvumo naudą, bet pradėti gyventi aktyviau motivacijos neturi? Kaip reikėtų motivuoti save?
2: Tikrai daug esu matęs tokių vat, žmonių, tikrai matęs, kur žmonės piknaudžiauja žalingais įpročiais ir nesportuoja ir didžiuojasi to gyvenimo būdo. Rūpestis sveikata nukelnėja į ateitį, ar tenai teisinasi, kad neturi valios ir panašiai, bet ta valia atsiranda, kai susirga arba kai ištinka rimtesnė trauma ar insultas, infarktas, tai rekomenduočiau nelaukti motivacijos tokios kabutėse, o pradėti galvoti iš anksto. Šiaip sakyčiau, čia priklauso nuo išsilavinimo, nuo išprusimo. Jeigu tu jautiesi gerai neinvestuodamas nei tą fizinį aktyvumą, nei tą mitybą, tai čia tiesiog yra tas jaunatviškumas ar genetinis potencialas ir tas yra rezervas, kreditas, kuris baigėsi. Tai tokiais atvejais reiktų įsiklausyti kūną ir nelaukti pagrūmojimų jau didelio masto, bet kai jau pajutam, kad dūstam, kad mažėja mūsų ištvermė, kad mes netokie judrus, mažėja energija, negalim įgyvendinti tokios gyvensenos, kuri mums įprasta, kuri mus džiugina, tai susirūpinti atsiradus tokiem pirmiem ženklams, o nelaukti, kol tie ženklai bus su pasekmėm. Aš labai tą akcentuoju, kad jau kai yra sveikatos sutrikimai, kurie duoda didelės pasekmes, tada jau galima sakyti esi už tos sveikos gyvensenos rato ribų ir jį sugrįžti tada jau praktiškai neįmanom. Tai vat tas turėtų būti motivacija.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Pakalbėjom apie fizinį aktyvumą, dabar atėjo laikas pakalbėti apie poilsį. Kokie ženklai po fizinės veiklos rodo, kad organizmas yra pervargęs, įsitempęs ir jam reikia poilsio?
2: Jeigu šnekam po jėgos treniruotės, tai dideli skausmai kažkur tai raumenyse. Jeigu po ištvermės, kad ir, pavyzdžiui, pabėgioja ar nuėja didelius nuotolius, jaučiame, kad skauda sąnariai ar kažkas tokio. Vėlgi ženklas, kad turėtume pergalvot strategiją. Na ir aišku, nuovargis toks, kur jaučiamės nuvargę, bet negalime dėl to užmigti. Svarbus dalykas, kad nesportuoti intensyviai prieš einant poilsiauti. Jeigu tas netrikdo poilsio kokybės miego, tai viskas gerai. Bet jeigu jaučiam širdies permušimus, dažnesnį pulsą ir negalim užmigti, neramus kūnas, tempia raumenis, tai reiktų, kad sportas baigtųsi 3 valandos prieš miegą, kad galėtume nusiraminti, būtų gerai ir šilta vonia, rami veikla.
1: Bet tie raumenų skausmai, sąnarių skausmai po fizinio krūvio turi būti ilgalaikiai. Jeigu man pasportavus skauda, ant rytojaus ne, tai čia nieko blogo gal.
2: Jeigu šnekame per raumenis, tai dažniausiai jie kaip tik skauda po pusantros, po 2 parų. Jeigu skauda sportuojant sąnarius, tai vėlgi reikia žiūrėti, kaip tas skausmas elgsis savaitės bėgi, kelių treniravimo sesijų bėgi. Jeigu tas skausmas didėja, tai jau reiškia, nėra pasirinktas teisingas krūvis, reiktų mažinti. Žodžiu, skausmai pradėjus sportuot galės būti, bet svarbu, kad jie mažėtų, kad mes tą patį krūvį geriau toleruotume, tai rodytų, kad kūnas prisitaiko, adaptuojasi ir prognozė yra gera. Bet jeigu mes sekam kažkokią treniruočių programą ir matom, kad tie skausmai didėja, darosi fizinis krūvis diskomfortas, tai tada tik tai laiko klausimas, kada pats organizmas ras išeiti, kaip to vargo atsikratyti. Tai arba susirgsime, arba gausime traumą, ar neturėsime

0: energijos. Ir žmonės dažnai nuvertina, sako, oi, viskas buvo gerai, bet va peršalau. Bet akivaizdu būna tai, kad peršalo dėl to, kad ne viskas buvo gerai, bet kūnas negavo poliso, buvo perspaustas. Dažnai būna, kad trenerių klaidas žmonės nusirašo savo. Ir aišku, čia, kad kaltų niekada nerasim, nes tai gali būti ir poliso problema, ir mitybos problema, ir streso, ir aplinkinių, ir santykių, žodžiu, asmeninių gyvenimo. Bet ką aš dažnai matau, žmonės dažnai nurašo viską ant savęs.
1: Yra sakoma, kad kokybiškas miegas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris gerina sveikatą, atmintį, padeda susitvarkyti su emocijomis. Kaip fizinis aktyvumas veikia miego kokybę?
0: Geriausias migdomasis tai yra fizinis nuovargis. Tikrai atsimenam tokių dalykų, kur po kažkokio tai žygio kritom kaip negyvi. Aš, pavyzdžiui, atsimenu savo istoriją, kaip kopiau į Kilimandžarą ir tenai po užkopimo reikia be poilsio iš karto leisis vėl žemyn. Ir atsimenu, kad po kokių 20 valandų žygiavimo priejau į savo stovyklą, paklausiau, kur mano palapinė jau ir prabudau su kuprinė ant pečių ir net buvau tik į pusę palapinės įlindęs. Mane pažadino po 3 valandų, sako, reikia reiti žemyn toliau. Tai atsimenu, kad tikrai tas fizinis krūvis labai stiprus migdomasis. Bet šiaip tai toksai lengvas fizinis krūvis, kaip pasivaikščiojimas grynam ore, pavyzdžiui, palisėjimas nuo ekrano, nuo triukšmo, tai pasivaikščiojimas vakare prieš miegą truputį intensyvesnis negu vidutinis grynam ore, tai manau yra labai labai stiprus migdomasis ir tą dažnai pats praktikuoju. Kažkur išeiti 45 minutės, prasėjai tokiu spartesniu tempu, besiklausant kažkokios ramios knygos, tai veikia puikiai.
1: Tai pasivaikščiojimą galima užskaityti kaip gerą patarimą giliam, ramiam, kokybiškam miegui.
0: Na, aišku, čia individualu, aš remiuosi savo patirtimi, bet rekomendacijos yra, kad neintensyvus krūvis, ypatingai grynam ore, tikrai prideda miegui kokybės. Bet aišku, yra ir kitų komponentų, ar mūsų skrandis pilnas, ar mes miegam vieni ar ne, koks kambarys, kokia temperatūra, pravėdintas, nepravėdintas, koks triukšmas, kokie mūsų įpročiai, kokie mūsų santykiai, kokie rūpiai. Daug sudedamųjų, bet reiktų atsižvelgti, kad fizinis krūvis būtų toks, kad jisai poilsį mums optimizuotų. Tai tada bus sinergija. Ką aš nekėjau apie tą treniruojantį efektą, kad ir tą ištvermę ir jėgą, tai be garo poilsio to nepasieksim. Yra net tokios studijos padaryta, kad, pavyzdžiui, sportininkas vienas turi savo mitybos specialistą, masažuotoją, sportuoja pimaliai, bet miega trumpiau, tarkim 6 valandas, tai jo atsistatymas lygiavertis kitam sportininkui, kuris neturi nei mitybos specialisto, nei masažuotojo, nei ten optimalus treniruočių sistemos, bet miega 8 valandas. Kai išneki su sportininku ir jeigu matai, jo režimas treniruočių ir poliso nesubalansuota, trūksta miego, tai čia yra viena didžiausių spragų ir nuo to reiktų pradėti.
1: Kelintą valandą turėtumėm eiti miegoti?
0: Matot, priklauso ir nuo to vadinamo chronotipo. Iš esmės, aišku, labai svarbi yra pati trukmė, bet aišku, kad turėtumėm miegoti nuo 10, nuo 10:30 iki 7, 6:30. Bet čia yra individualu. Ir pavyzdžiui, aš naudoju į savo rodikliam išmanųjį žiedą, tai man yra geriausia kažkur nuo 11 iki 7:30. Aš domiuosi tom technologijom, tai žiedas fiksuoja visus miegus ir žiūri, kokiu laiku einant miegoti geriausia rodikliai. Pagal miego kokybę, pagal širdies atsistatymo rodiklius, tai kiekvienam tas yra individualu.
1: Kokie pagrindiniai požymiai rodo, kad žmogus per daug skiria laiko poilsiui, sėdėjimui, žodžiu, pasyviai veiklai ir jam trūksta fizinio aktyvumo?
0: Kaip sakiau, reiktų objektyviai pasižiūrėti. Čia labai labai dažnas dalykas, kad žmonės pervertina savo fizinės galimybės. Ir jeigu paklaustume, tai daugelis galvoja, kad pilnai fizinį aktyvumą įvykdo ir panašiai, bet jeigu pamatoma rodiklius ar jėgos ar deguonies maksimalaus naudojimo rodiklius, tai rodo realų vaizdą. Ir žmonės galvoja, kad pasportuodami vieną, dvi treniruotės per savaitę, kad ir su asmeniniu treneriu, tai toli gražu nekompensuoja to ilgo sėdimo darbo ir to fizinio neaktyvumo. Mūsų kūnas genetiškai užprogramuotas, kad norma yra pas mus 8-10 km nueit per dieną, tai čia yra norma. Jinai tikrai dažnu atveju nėra pasiekiama. O pas mus dabar, jeigu žmogus 8-10 km nuėjo, tai jau skaitosi labai fiziškai aktyvus. Tai mūsų kūnas tai supranta tik kaip vidutinį krūvį ir reiktų nesiorientuoti vien tik tai kažkokius žingsnius, nes daug tų žingsnių iš vis yra be treniruojančio poveikio. Jeigu mes atsistojam nueiti 50 metrų 100, tai nebus to efekto, kaip mes pasiekėm treniruotę, ar mindami dviratį, ar išbėgę, ar išėję planingai, kryptingai pasivaikščioti. Dažnai būna tie žingsniai tokie sukaupti, kurie, vadinkim, neleidžia kraujotakai sutrikti kojose, bet neduoda treniruojančio efekto. Ir jeigu aš tenai sukaupiau tuos žingsnius 10 kartų po 1000, tai tikrai bus prasčiau, negu išėjau, surinkau ten kokius 6000, kur tą darau sąmoningai, žinau tikslą, krūvio tipą ir trukmę ir sėkimybę, tai tada tikrai bus rezultatas geresnis.
1: Žmonės šiais laikais sunkiai randa pusiausvyrą tarp darbo, poilsio ir fizinio aktyvumo. Ar yra nors viena visiems tinkanti taisyklė, kaip tą pusiausvyrą rasti?
0: Tai iš tikrųjų dabar poilsis, tai yra tokia, kaip vadinkim, prabanga, nes visi skuba, lekia, konkuruoja, stengiasi nuo nieko nesilikti visais būdais, bet retas, kuris orientuojasi į save, nekonkuruoja su kitais, bet įsigilina, kaip jaučiasi pats ir kas jam geriausia. Tai va tiesiog būtų atsiriboti nuo to triukšmo, įsigilinti save ir skirt laiką kokybišką savo. Dažnai matau, žmonės teisinasi, sako, kada, kaip čia aš pasportuosiu, čia vaikai, būreliai, čia viršvalandžiai, visokios pareigos ir atsakomybės, bet kaip visada sakau, jeigu nepaskiriam savo valandos kokybiškos, tai kas atima iš mūsų tą valandą, svarbia labai, tai mums yra labai nuostolinga ir mes ateity mokėsim už tai kitą formą, kaip kažkokias rehabilitacijos priemonės, sanatorijos, ar kaip vaistai, ar procedūros. Valanda savo turėtų būti pats didžiausias prioritetas, tiek sporto ir aišku, po to atitinkamas poilsis. Reiktų peržiūrėti savo prioritetus ir jeigu sveikata yra pas mus prioritetas, tai turėtume tą fizinį aktyvumą ir deramą poilsį prastumti į svarbesnius dalykus, lyginant ten su darbiniais reikalais arba pagalvoti, kaip optimaliau spręsti kitus šeiminius logistikos klausimus, kad rastume savo laiko. Įdingai, neteisingai gyvendami, po kiek laiko suprasime, kad elgiamės kvailai, bet jau niekas negalės nei kompensuoti, nei to atgauti. Tai reikia pagalvoti, kol dar laikas yra.
1: Kai pasiūlė temą pokalbiui, parašėt, kad dabar dauguma žmonių gyvena su gana žemai sveikatingumo ir fizinės formos standartais ir yra toli nuo optimalaus aktyvumo. Jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Kodėl šis procesas, galima sakyti, kosminiu greičiu rita žemyn?
0: Na tai tiesiog taip įpratome gyvent, kad daugelis net nežino, kas yra gera savijauta ir tinkama energija. Dabar kaip jaunimas auga, aš kaip karate treneris matau, tiesiog problematinis tas fizinis aktyvumas ir vaikai fiziškai sulinkę, tie raumenukai labai sutrumpėja, prasta laikysena, fiziškai labai silpni. Tai su tokiu standartu užaugus, net nežinai, kas tai yra gera savijauta tiesiog. O senesniais laikais, kai vaikai laksydavo kieme, tai jie žino, kas yra laisvi judesiai, kas ištvermė yra, kas energinga savijauta ir paskui su amžium stengias pasirūpint, kad bent jau jausumės taip, kai turėjai kažkokį didesnį potencialą. Dabar šitas yra devalvuota ir kaip sakau, nesiremama objektyviais duomenimis. Kai protestuoji žmogui vadu max reikšmę ir pasakai, kad jisai pagal šitas tendencijas 60 metų jau turės palsėti užlipęs į trečią aukštą, kad jau jisai dus, tai tada žmogus pradeda truputį suprasti. Bet pas daugelį supratimas, kad jų sveikata yra žymiai geresnė. Ir tikrai daug kas dabar galvoja, kad gyvenam sveikai ir bus ilgamžiai ir panašiai, bet yra tiesiog skaičiuoklės, kur ten pasižiūri raumenų jėgą, pasižiūri kaulinio audinio tankį, ar tą vadų max reikšmę, matai, kad pagrindiniai daugikliai prognozuoja visai ką kitą. Tai ir bandai žmogui tada paaiškinti.
1: Ar gali atsitikti taip, kad fizinės formos standartai liks tik vadovėliuose, nes dabar toks jausmas, kad dauguma, ypač jaunimo, gyvena pagal devizą. Valgau, ką noriu, atrodau, kaip noriu ir gyvenu, kaip noriu.
0: Na, iš esmės tie standartai ir mažėja. Žinom, suprantam, nesuprantam, bet daug kur vadovaujamės industrijos reklamų. Ir maisto pramonė, ir pramogų pramonė, gyvenimo būdo pramonė, mums bruka tai, kas yra pelninga, ir mes tokiam triukšme formuojam tą savo kažkokį balansą. O vertėtų turėti atskaitos taškus, kokia turėtų būti mūsų sveikata, koks energijos lygis. Mano bent tokia yra vizija, kad turėtų būti fiziniai rodikliai 80 percentiliai. Žodžiu, kad tarp bendramžių turėtum 20 praleisti priekį ir 80 aplenkti. Tai čia yra ta tokia sveikiausia proporcija, kur sąlyginai nereikia jau tenai ypatingų laiko, finansinių sąnaudų, pastangų, kad tą galėtum pasiekti. Tas duoda optimalų. Jeigu jeigu užnekam paskui aukštesnė negu 80%, tai ten atsiranda jau poreikis ir papildų, ir specialių trenerių, ir panašiai, ir tas rezultatas daugiau eina link sportinio. Bet jokiais būdais dabar nerekomenduoju į visuomenės vidurkį lygiuotis, nes jis yra ganėtinai prastas. Tiesiog gera savijauta dabar nėra kaip patraukli prekė. Verslas biznį daro iš komforto, kad mums reiktų mažiau judėti, kad mes jaustumės patogiau, kad mes gautume malonumą, greitą atsaką, greitą dopaminą, o kad gautume tą iš geros savijautos, tai yra žymiai brangiau ir žymiai sudėtingiau. Čia reikia ir žinių, ir valios, ir saiko, įpročių ilgalaikių, kurie turi lydėti visą gyvenimą. Toks jau žmogus, kad dėl tos geresnės savijautos bandom nukirtinėti trumpesniu keliu, bet galim pasidžiaugti tada trumpalaikiais kažkokiais nudžiugimais, skaniais pavalgymais, pramogom, bet tai visai kitas kelias, jeigu šnekam apie tą tikrąją sveikatą.
1: Ir pabaigai apibendrinančios dienos pokalbį. Kokių pagrindinių principų reikia laikytis, norint išlaikyti tinkamą fizinio aktyvumo ir poilsio balansą?
0: Na tai visi tie trys komponentai turi būti optimalūs. Turim pasportuoti tiek, kad jaustumėmės pavargę ir išaltume. Turime pavalgyti taip, kad atgautume energetinės, statybinės medžiagas ir skysčius. Turim išsimiegoti taip, kad kitą dieną norėtume vėl kartoti tą ciklą. Žodžiu, visur yra saikas, nuoseklumas, tų jau tikrai visiems gerai žinomų sveikatingumo rekomendacijų, priderinimas prie savo organizmo. Tas labai vat yra svarbu. Ir turim jaust, kad iš savęs jaučiamės energingi, laimingi, džiuginamus toks gyvenimas, o net, kaip sakant, pritempinėti prie kažkokių tai normų.
1: Ačiū labai jums už pokalbį, už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Visiems klausytojams, kurie nespėjo įsidėmėti patarimų, kviečiu dar kartą pasiklausyti laidos YouTube kanale Mokslo langai. Be to, labai gerų, paprastų ir labai efektyvių fizinių pratimų galite rasti sporto medicinos gydytojo Gedimino Tankevičiaus Facebook puslapyje. Pasakykite dabar, kokiame puslapyje?
0: Tai mano profesinis puslapis Gediminas Tankevičius. Sports Medicine Doctor. Tai tiesiog įvedus Gediminas Tankevičius rasit tiek mano asmeninę paskyrą, tiek profesinę.
1: Ir galiu patvirtinti, jeigu sąžiningai darysite visus ten esančius pratimus, tai tabletės nuo skausmo gali tikrai pamiršti. Ačiū visiems, kad klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Visiems linkiu geros likusios dienos. Sudie.
2: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
5: O Dieve! Katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
7: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.
9: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 92.800 nekilnojamojo turto sandorių, arba 7,2% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Registrų centro duomenimis vien rugpjūtį buvo sudaryta 12.200 nekilnojamojo turto sandorių. Prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius ESO atstovė. Anot jos daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione, ten sutelktas visas ESO ir rangovų pajėgos. Kaip skelbta po rugpjūčio 22 dienos audros, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė iki šių metų Liepos išmontavo 46,4% jėgainės įrangos. Tai yra apie 83,5 tūkstančio tonų. Iki metų pabaigos planuojama išmontuoti 47,7% viso išmontuotino kiekio, sudarančio 180 tūkstančių tonų, skelbė Ignalinos atominė elektrinė. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigia, kad miestui būtina spręsti pietinio aplinkelio ir transporto infrastruktūros plėtros klausimus. Anot jo, papildomus transporto srautus ateityje gali sukurti ir planuojamas anglies dioksido terminalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų nurodė, kad anksčiau pietinį aplinkelį buvo numatyta baigti 2035 metais, tačiau sugretinus projekto įgyvendinimo procesus, terminą pavyko sutrumpinti 3 metais. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių Litgrid informuoja, kad Lietuvos Švedijos elektros jungtis Nordbalt bus laikinai atjungta dėl planinių kosmetinių techninės priežiūros darbų. Nordbalt nebus prieinama elektros prekybai nuo rugsėjo 9 iki rugsėjo 15 dienos. Rusija intensyvino smūgius Ukrainai ir siekia išprovokuoti krizę šalyje, sako Ukrainos žvalgybos vyriausiosios valdybos vadovo pavaduotojas. Anot jo, Maskva siekia didinti balistinių ginklų gamybos apimtis ir jų veikimo nuotolį. Pasak jo, šių bandymų metu Rusijai gali bandyti smogti objektams vakarų Ukrainoje. Moldovos šiaurės vakaruose laukia nukritus dronui užsidegė sausa ugmenyje. Policijos duomenimis žmonės nenukentėjo. Kol kas nenustatyta, kokio modelio dronas nukrito. Į įvykio vietą atvyko visos specialiosios tarnybos. Specialistai tikrina teritoriją ir aiškinas įvykio aplinkybės. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Siautą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Dvylika šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis.
1: Sportas.
0: Dukart Europos čempionas Kristijanas Čechas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusiuose lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čecho metimas viršyje 70 metrų ribą. jau antrą pergalį iš tiek pat galimų pasirengimo sezonai etape pasiekė Vilniaus rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė lietaus debesis formuosis po pietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra pakils net iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis markus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas liks apysmarkis pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.

sir likimus. Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus.

0: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsamiau apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
1: Daug laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo, kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas. Greitis tai ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triukų, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, dėja pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarinės šviesas ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policiją, kuri įvertino situaciją, iškvies atitinkamas tarnybos. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai, tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną. Ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiem automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies. Tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ten to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugų kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė kritikuoja rengiamą nacionalinio miškų sektoriaus plėtros plano iki 2050 metų projektą ir teigia, kad jame per daug dėmesio skiriamo medienos išteklių auginimui bei bioekonomikai, o ekologiniai ir socialiniai miškų aspektai esą lieka nuo šalyje. Savo ruošto aplinkos ministerija su tokia kritika nesutinka ir pabrėžia, kad dokumentas dar bus tobulinamas. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 keleivių, tačiau reisų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų dideli, sako Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. O Latvijos susisiekimo ministerija šią savaitę pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kurie siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją iš šios šalis. Vilniaus rajone, ugniagesių gelbėtojų mokykloje, vyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos, kuriomis siekiama atnaujinti tarptautinio komandos sertifikatą. Šiandien vyks 36 valandų nepertraukimos pratybos, per kurios komandos nariai atliks paieškos ir gelbėjimo darbus imituojamuose pastatų griuvėsiuose. Pratybų tikslas – tarptautinės pagalbos teikimo komanda, klasifikuoti kaip lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komanda, atitinkančių jungtinių tautų tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patarėjų grupės reikalavimus. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atvejų šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Serbijoje spalio 25 dieną vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, pranešė prezidentas, šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančios studentų vadovavimo protestų judėjimo spaudimo. Prezidentas nurodė trečiadienį pasirašysintis dekretą dėl parlamento paleidimo ir oficialiai paskelbsintis rinkimus. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įvedo automatinio užsieniečio buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau nei leidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su jungtinėmis valstijomis pradžios vasario 28 dieną Irano pajėgos apriboja eismą per Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbą energijos kanalą. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams.
1: Sportas.
0: Portugalijoje prasidėjo Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Lietuvai vyrų estafetėje atstovavo Lukas Lagunavičius ir Liutauras Valeika. Lietuvos penkiakovininkai tarp 15 čempionate dalyvaujančių šalių užėmė 7 vietą. Lietuviai fechtavime užėmė 6 vietą, kliūčių ruožė pasiekė 10 rezultatą, plaukime buvo 6, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 8. Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Pirmajame etape lietuvis 2-6, 6-3, 0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė lietaus debesys formuosis po pietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra pakils net iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus smarkokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnio šilumos.
2: Radijos stotis

0: reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksporto per Klaipėdos uostą patrauklumą. Kestučiai mažėja, kai siekiant, kad grūdų mėginiai būtų įmami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, jog tai yra neįmanoma. Lietuva šiuo metu vėluoja įgyvendinti 93 audituose teiktas rekomendacijos, iš kurių 34 yra didelės svarbos, skelbia valstybės kontrolė. Tiesa, pasak institucijos, per pastarąjį pusmetį buvo įgyvendinta 20 apčiuopiamą naudą atnešusių rekomendacijų, o reikšmingiausi pokyčiai fiksuojami socialinės apsaugos, aukštojo mokslo ir teisingumo srityse. Kaip pranešama, artimiausio pusmečio prioritetai – stiprinti valstybės atsparumą, tobulinti rezervų valdymą, stiprinti priešgaisrinės pajėgas ir prevenciją, bei priimti sprendimus dėl jūrinio vėjo elektrinių parko projekto testinumo. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situaciją bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu, didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirinkimą taikos hibridinių grėsmių ir karo parengties atveju. Jų metu, pasak asociacijos visuotinė gynyba vadovo Tomo Godliausko, paaiškėjo esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys itin prasto šio kelio ruožo būklę. Susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius duobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietės su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimo netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinų šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip ji nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jo atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. JAV įvedė sankcijas visoms likusiems Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką – Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios vasario 28 dieną Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė $1 milijardo vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importui iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletui savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 procentų tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimu diskriminacinę elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinių užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenim šalyje užsibuvusiems ilgiau nei leidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Ispanijos vyriausybė išslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.
1: Sportas.
0: Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate bilietai į ketvirtfinalį užsitikrino Vokietijos krepšininkės. Turnyro šeimininkės kovoje dėl kelialapio į kitą etapą 94-56 sutriuškino Pietų Korėjos krepšininkės. Startavo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus, o kitose rungtynėse Manchester City išvykoje rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Dukart Europos čempionas Kristijanas Čehas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusiose lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čeho metimas viršyje 70 metrų ribą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma taip pat 18 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 19 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Lynos. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnius šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas oro šilus iki 21 laipsnio. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lis. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: internetas.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje jau nuo 12 valandos, kaip ir įprastai darbo dienomis, startuoja laida Viskas bus gerai. Ir metas pirmai šios laidos valandai, kurios metu įvairiausių ir sveikatos specialistų rekomendacijų galėsite išgirsti ir, žinoma, jas pritaikyti. Na, kadangi šiandien minima tarptautinė grožio diena, tai puikia proga, sakyčiau, prisiminti, kad grožis yra ne vien tik išorė, tai ir geras savijautas, sveika oda, rūpinimasis savimi, pasitikėjimas savimi. Aišku, kalbant apie grožį, pirmiausia, kalbam apie odą, juk tai yra didžiausias mūsų kūno organas, tai kasdienė jos priežiūra irgi yra labai svarbi, turėtų būti nuosekli, pritaikyta individualiai kiekvienam. Na, o pagrindiniai žingsniai tai yra švelnus odos valymas, drėkinimas ir apsauga nuo saulės. Labai svarbu žinoti ir savo odos tipą ir rinktis priemonės, kurios tinka būtent jai. Aišku, vien kosmetikos nepakanka, odos būklė didelę reikšmę turi ir mūsų gyvenimo būdas. Svarbu subalansuotai maitintis, pakankamai vandens vartoti, kokybiškai pailsėti, išsimiegoti, nes juk visą tai atsispindi ir mūsų išvaizdoje. Specialistai taip pat rekomenduoja nepamiršti produktų, kuriuose gausu antioksidantų ir vitaminų, ypatingai vitaminų C ir E. O jeigu ieškote natūralių būdų pasirūpinti odą, tai galima prisiminti ir paprastus tokius ingredientus, kuriuos dažnai turim namuose – medų, avokadą, alyvuogę ar kokosų aliejų. Aišku, natūralu ne visuomet reiškia, kad tinkama kiekvienam, tai prieš naudojant naują priemonę tiesiog vertėtų įsitikinti, kad jie nedirgina odos. Ir svarbiausia yra tai, kalbant apie grožį, kad jis neturi vieno standarto, juk kiekvienas žmogus yra unikalus, tai rūpinimasis savimi neturėtų būti bandymas atitikti kažkieno susikurtą idealą. Taigi šios tarptautinės grožio dienos proga, manau, verta savo priminti labai paprastą dalyką, jog tikras grožis prasideda nuo rūpinimasis savimi. Sveika oda, gera savijauta, pasitikėjimas savimi, tai yra tas grožis, kuris tikrai niekuomet neišeis iš mados.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti, skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Girdėjote reklamą.

0: kad atrodytume ir jaustumės gerai.
1: Oda dažnai vadinama mūsų organizmo veidrodžiu ir tikrai nebereikalo. Juk kartais pirmuosius tam tikrų organizmo pokyčių ženklus pastebime būtent ant odos. Štai pavyzdžiui, sausa, papilkėjusi oda gali būti susijusi ne tik su netinkama kosmetika ar oru. Kartais tai gali signalizuoti ir apie skysčių trūkumą, apie nevisavertę mitybą arba tam tikrus organizmo pokyčius. O staiga atsiradę bėrimai ar paūmėjusi akne gali būti susijęs su hormonų svyravimais. Stresu, tam tikrais vaistais vartojimais ar kokiais kitais veiksniais. Žinoma, reikėtų atkreipti dėmesį ir į plaukus bei nagus į jų būklę. Padidėjęs plaukų slinkimas, lūžnėjantis nagai ar pasikeitusi jų išvaizda kartais gali būti susijęs su mityba ar tam tikrų medžiagų trūkumu. Aišku, svarbu nepulti diagnozuoti savęs ar tam tikrų ligų vien pagal išvaizdą. Tiesiog tie pokyčiai gali turėti daugybę skirtingų priežasčių. Oda taip pat labai greitai reaguoja ir mūsų gyvenimo būdą. Jeigu ilgą laiką stresą patiriame, miego nuolat trūksta, jeigu rūkom, vartojam alkoholį, nevisavertiškai maitinamės, tai atsispindi ir mūsų veide bei kūno odoje. Tai rūpinimasis oda nėra vien grožio klausimas. Tai ir galimybė geriau pastebėti organizmo siunčiamus signalus. Aišku, vienas pogelis ar šiek tiek išsausėjusi oda dar nereiškia sveikatos sutrikimo, bet jeigu pokyčiai yra staigus, jeigu ilgai nepraeina, kartojasi ir juos lydi dar ir kiti simptomai, tikrai vertėtų pasitarti ir su specialistais.

0: kosėja vieną du kartus, tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų, rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skreplevimas. Kadangi ir kosėjimo ar čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosi vidutiniškai apie 140 kartų, bet to dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų raumenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaitės ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdienėme gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvus žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo eiga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį, bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojo Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susidengiant veidą ne delnu, o alkūne tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ir mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to, ar darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištaudę ligų ir netliktų darbų. Galiausiai ligų sezono įkarštė dažnai galime sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasiekmes, ligų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
1: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.
2: Reklama.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 5.

0: Тейска нота.
1: Maždaug 14 minučių lieka iki pirmos, taigi pietų metas jau po truputį baigėsi, bet jeigu dar nespėjot papietauti ir galvojate, ką čia gardaus, greitai pasigaminti, turiu idėją, kaip per maždaug 10 minučių paruošti patiekalą, kai norisi ne tik skanių, bet ir organizmai naudingų pietų. Tai bus tuno ir avokado salotos. Mums reikės tuno savo sultise, avokado, šviežio agurko, pomidorų, saujos salotų lapų, šiek tiek raudonojo svogūno, citrinos sulčių, alyvuogių aliejaus ir pilno grūdo duonos. Žinoma, pagal skonį galima įberti ir sezamo, ar moliūgų sėklų. O kaip pagaminti, tai labai paprastai. Tiesiog supjaustom daržoves, avokadą, sumaišom su tunu, pagardinam citriną ir alyvuogių aliejumi ir patiekime su pilno grūdo duona. Ir šiandien, kadangi daug apie grožį kalbėjom, minint tarptautinę grožio dieną, tai žinokit, šios salotos labai naudingos ir mūsų grožiui, nes tunas suteikia baltymų, kurie reikalingi odos, plaukų ir nagų struktūrai. Avokade gausu nesočiųjų riebalų ir vitamino E, kurie yra svarbus normaliai odos būklei, pomidorai ir kitos daržovės. Šiose salotose suteiks antioksidantų, o vitaminas C padės palaikyti normalią kolageno gamybą.

0: Reklama.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Girdėjote reklamą.

Artėja pirmą valandą, o jos pradžioje žinios. Žiniose išgirsti ir apie tai, jog dėl neseniai praūžusios audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Taigi, apie tai ir kitos naujienos. Netrukus po to sugrįšime laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministris sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant, 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimų augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Nebeveikinti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinantį Ignalinos atominę elektrinę iki šių metų Liepos išmontavo 46,4% jėgainės įrangos. Tai yra apie 83,5 tūkstančio tonų. Iki metų pabaigos planuojama išmontuoti 47,7% viso išmontuotino kiekio, sudarančių 180 tūkstančių tonų, skelbė Ignalinos atominė elektrinė. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje registruota 92,800 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,2% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Registrų centro duomenimis vien rugpjūtį buvo sudaryta 12,200 nekilnojamojo turto sandorių. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, mat visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios vasario 28 dieną Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbą energijos kanalą. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Moldovos šiaurės vakaruose laukia nukritus dronų išsidegė sausa ugmenyje. Policijos duomenimis žmonės nenukentėjo. Kol kas nenustatyta, kokio modelio dronas nukrito. Į įvykio vietą atvyko visos specialiosios tarnybos. Specialistai tikrina teritoriją ir aiškina įvykio aplinkybės. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jis žinojo iš anksto, ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.
1: Sportas.
0: Jau antrą pergalį iš tiek pat galimų pasirengimo sezonoje etape pasiekė Vilniaus rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinės rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, kur kovoje dėl kelialapio į ketvirtfinalį susitiko Vengrijos ir Japonijos krepšininkės. Atkaklioje akistatoje Vengrijos rezultatu 84-63 palaužė Japonijos krepšininkės ir žengė į planetos pirmenybę ketvirtfinalį. ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė lietaus debesys formuosius popietinėmis valandomis, vietomis trumpai palius, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Vėjas stiprės iki juntamo 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Jau 13 valandų ir 13 minučių. Programoje laida Viskas bus gerai tęsiasi. Ir kadangi šiandieną minima tarptautinio grožio diena, nuo šios temos netolsim ir mūsų diskusijoje ir bandykim draugiai išsiaiškinti, o kurgi slypi tas tikrasis grožis. Šiandien tikrai daug kasdien matome, atrodo labai gražių veidų, kūnų ir socialiniai tinklai irgi mums nuolat primena, kaip turėtume atrodyti, ką turėtume pasiekti, netgi kaip turėtume jaustis. Bet įdomu, kasgi jums yra gražus žmogus, ar tas, kuris atrodo nepriekaištingai, ar vis tik tas, šalia kurio jaučiatės gerai, ar tas, kuris turi tobulą išvaizdą, ar vis tik mokantis išklausyti, padrasinti, padėti ir būti šalia, kai yra sunku. Tai kurgi slypi tas tikrasis grožis? Ar veidrodyje, tobuloje šypsenoje, kūno formose, jaunystėje, gražiuose drabužiuose, ar vis dėlto ten, kur veidrodis neparodo? Tai kviečiu prisijungti prie šiandienos diskusijos ir drauge bandykime išsiaiškinti, kurgi slypi tikrasis grožis. Kas jums yra gražus žmogus? Studijos numeris 037 34 2202. Padiskutuokim.

0: šiandienos diskusijoje kalbam apie tai, kurgi iš tiesų slypi tikrasis grožis. Ar jis atsiskleidžia tada, kai žiūrime žmogų, kai matom jo išvaizdą, o galbūt kai pabendraujam su tuo žmogumi, tada galim įvertinti, ar vis tik žmogus yra gražus. Klausytoja Ruta dalyjasi. Sako, man tikras grožis yra žmogaus bendravime. Gali būti labai gražus išoriškai žmogus, bet sako, jeigu yra labai arogantiškas ar nemoka pagerbiai bendrauti, tai tas grožis labai greitai dingsta. O būna žmonių, kurie iš pirmo žvilgsnio visai nekrinta į akis, bet pabendravus norisi su jais dar ir dar susitikti. Taigi turim skamutį, laba diena.
1: Labą dieną, Auris, norėtų nuomonę sakyti.
0: Gerai, klausom.
1: Mano nuomonė, žmogus turi būti gražus ne tik išorė, bet ir vidumi. Nes pirmiausia, mes priėmam išorę, o paskui jau žiūrim į vidų ir gilinamės į tą žmogų. Bet žmogus gali atiduoti tai, ką turi savo viduje. Jis negali atiduoti, ko neturi pats. Va čia ir gaunasi, nes mūsų visuomenėje labai daug, aš manau, yra psichopatų ir narcizų. Ir jie plečiasi, nes mes jų neatskiriam. Mokykloje nemokina, kaip atskirti. Ir tą grožį, kaip sakyti, žmogus apsiženyje, o paskui tas grožis, kaip sakyti, eina graži mergelė, bet dantis tai neblogi.
0: Tai sakot, vis tik visapusiškai turėtų būti žmogus gražus ir vidumi, ir išorė.
1: Be, nu, tas skirtingai, nes visiems viena moteris nepatiks. Čia vyrai skirtingai renkasi, bet kad jie nėra suorientuoti nuo mažų dienų, kaip atpažinti tą vidinį grožį, ne tik išorinį. Jie užsirauna ant tos išorės ir paskui bliauna. Nusigeria, dar kitaip nusitvarko save.
0: Taip ir ne tik atpažinti, bet ir patiems puoselėti tą grožį savyje, ar ne?
1: Tai žmogus pats, jisai iš savęs, jisai negali, jisai irgi nuo mažų dienų pats su savim nesupažindintas, jisai nemoka savęs pažinti. Jūs dabar pabandykit gatvėje išėjo paklausti, ar kuris žmogus save pažįsta. Jis iš karto pradės stumti jūs, ką čia norit, ką čia pristojat. Tai va tas grožis iš vidaus, jisai sunkiai atskleidžiamas ir neduodamas suprasti žmogui, kaip jį atsiskleis patį save. Nes žmogus gali ir norėtų, bet jisai neturi žinių tam dalykui. O jeigu iš interneto sužino, nu tai tada, kaip sakant, jau yra daug už nugaros padaryta negerų dalykų.
0: Taip, Auri, ačiū už skambutį, užsiminėt apie internetą. Tai iš tiesų socialiniuose tinkluose irgi, kalbant apie grožį, matom ir nugludintus veidus, išdažytus ir tas tobulas figūras, nepriekaištinga gyvenimą, bet kartais pamiršom, kad už ekrano matom tik labai mažą žmogaus gyvenimo dalį. O pradedam lyginti save su kitais, keliam savo klausimą, ar aš esu pakankamai graži ar gražus, ar pakankamai jaunas, jauna, pakankamai lieknas ar liekna. Na ir turbūt reikėtų tą klausimą pakeisti ne tai, ar aš atitinku tuos grožio standartus, o tiesiog ar aš jaučiuosi gerai, būdamas savimi. Juk grožis keičiasi, jaunystėje mums svarbios vienos detalės, brandžiame amžyje visai kitokios. Na, o tas tikrasis grožis labiausiai turbūt atsiskleidžia tada, kai žmogus nieko nevaidina, kai gali būti savimi. Taigi, to visiems ir norisi palinkėti, tą grožį savyje puoselėti ir skleisti aplink, kad pasaulyje to grožio būtų dar daugiau. Taigi, tiek šioje temoje, ačiū prisijungusiems, klausiusiems, netrukus perėsim ir prie kitų laidos dalių. O šią progą paklausykime ir dainos O gražuolė.

0: dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

šį kartą įdomybė iš mūsų šalies. Kazokiškių ir Kaišiadorių rajono apylinkėse vis dažniau pastebimas rudasis lokys. Ir šį kartą jis susidomėjo bitininkų turtu, bitynais. Ir gyvūnas jau spėjo nusiaubti ne vieną avilį. Vietiniai jį jokais praminė Mykolu. Viename iš bitynų lokys surengė tikrą puotą, išardė netgi 5, kurių rėmus su medumi. O po jo apsilankimo avilyje liko vos kelios bitės. Na, o patys bitininkai pastebė, kad lokys į bitiną panašu užsuka neatsitiktinai. Gyvūnas tarsi jau žinotų, kur ieškoti skaniausio kasnelio. Na ir dažniausiai gyvūnas renkasi kampinius avilius. Na, o bitininkams toks svečias, aišku, džiaugsmo neprideda, nekelia, nes vienas lokio apsilankimas gali pridaryti nemažai žalos. Na, o visiems primenama, kad susitikimas su šiuo laukiniu gyvūnu irgi turėtų būti atitinkamai vertinamas ir jeigu pastebėjote lokį, tai prie jo artintis nereikėtų, taip pat negalima jo erzinti ar bandyti vyti. Tiesiog svarbiausia išlaikyti saugų atstumą.

0: Muzikinė dovana.
1: Muzika turi ypatingą galią. Ir nusišypsoti paskatina, kartais netgi ašarai išspausti. Taigi šiandien, jeigu jūsų artimo žmogus švenčia, padovanokite jam ne tik gėlių ar gražų žodį, bet padovanokite ir dainą. O tai galite padaryti ir mūsų radio bangomis. Jau dabar paskambinę į studiją telefonu 037 34 2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, jie taip pat nusipelnė muzikinės dovanos. Tai yra Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Jeigu pažįstate žmonių pasipuošusi šiais vardais, o galbūt žinote, kas šiandien rugsėjo 9-ąją yra gimę, galite juos pasveikinti. Paskambinę į studiją jau dabar.
0: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, Spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasmę ir grožį.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikinė dovana.
1: Šiandieną muzikinę dovaną norėtų įteikti klausytojas Julius iš Kauno rajono. Jis gimtadienio proga sveikinimus siunčia savo draugiai Ingai, linkia, kad niekuomet šypsenų nepritrūktų ir svajonių, kurios viena po kitos taptų realybę. Taigi šiuos gražius linkėjimus Ingai palydės ir muzikinė dovana. Smagios gimtadienio šventės!

Artėja antra valanda. Netrukus žinios jūsų dėmesį, o juose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog žmonių su sunkia negalia globai papildomai skirta 10 milijonų eurų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus, po to dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negalia. Lietuva šiuo metu vėluoja įgyvendinti 93 audituose teiktas rekomendacijas, iš kurių 34 yra didelės svarbos, skelbia valstybės kontrolė. Tiesa, pasak institucijos, per pastarąjį pusmetį buvo įgyvendinta 20 apčiuopiamą naudą atnešusių rekomendacijų, o reikšmingiausi pokyčiai fiksuojami socialinės apsaugos, aukštojo mokslo ir teisingumo srityse. Kaip pranešama, artimiausio pusmečio prioritetai – stiprinti valstybės atsparumą, tobulinti rezervų valdymą, stiprinti priešgaisrines pajėgas ir prevenciją, bei priimti sprendimus dėl jūrinio vėjo elektrinių parko projekto tęstinumo. Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksportą per Klaipėdos uostą patrauklumą. Kestučiai mažiai, kai siekiant, kad grūdų mėginiai būtų įmami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, jog tai yra neįmanoma. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis pustimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu, didžiausi iššūkiai išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV karinį bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazakstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įvedo automatinę užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmeniams šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė milijardų dolerių vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importų iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletui savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50% tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimo diskriminacinį elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Panevėžiečiai permainingose rungtynėse 82-77 įveikė Gargždus. Lietuvos vaikino iki 17 metų rinktinės užaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių Druskininkuose. Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė rezultatu 0-0 sužaidė su Kipro komanda. ir apie orus. Šią naktį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus. Dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis. Penktadienis bus vėjuotas, naktį ir gūsingas. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: ir patogu.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
3: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš Rūta ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Servis, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 618. Ram Servis kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
4: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sveiki visi, tiesiog remėti ir jie metas aktualijoms dėmesį skirti, taigi šios laidos metu išgirsti ir apie mūsų šalies aktualijas, taip pat apžvelgsime ir užsienio įvykius bei sporto naujienas. Ir pirmoji aktualija iš Seimo antikorupcijos komisijos. Jie nusprendė imtis platesnio tyrimo, aiškinsis, kaip galima sisteminis nepotizmas paplitęs visame viešajame sektoriuje, ne vien tik Kauno rajone, apie ką pastaruoju metu daug kalbama. Seimo nariai bendru sutarimu nusprendė, kad tirs ne vien Raudondvario dvarą, o atliks sisteminį galimo nepotizmo viešajame sektoriuje įvertinimą ir analizę, kartu įvertinant ir Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją, pagal gautą informaciją. Vilniuje atnaujinant viešojo transporto parką, iki metų pabaigos į gatvės išriedės 81 naujas, 18 metrų ilgio trešis troleibusas, gatvėse nebeliks senųjų čekoslovakiškų troleibusų Škoda, sako sostinės meras. Be to, kaip teigiama, naujieji trešiai troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo. Vidaus reikalų ministerija siūlo iš esmės keisti baudų išieškojimo tvarką ir griežčiau spausti sistemingus pažeidėjus. Tarp siūlomų priemonių administracinės areštas, vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos ribojimai, didesnės rinkliavos ar net pinigų išskaičiavimas iš nedarbo išmokos. Ir ministerija tikina, kad pokyčiai būtų taikomi ne eiliniams pažeidėjams, o tiems, kurie ilgą laiką ignoruoja skirtas baudas ir sukaupė didelės skolas valstybei. Taigi, kokia jūsų nuomonė apie šį siūlymą? Ar iš tikrųjų tokia griežtesnė baudų išieškojimo tvarka pavyktų, padėtų išspręsti situaciją ir paskatintų žmonės susimokėti tas baudas, kurių jie nemoka ilgą laiką, ar vis tik reikėtų ieškoti kitų būdų, kaip paskatinti žmonės vis tik susimokėti baudas? Studijos numeris 037-34-2202. Galite išsakyti savo nuomonę.

0: Dienos komentaras. Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsameu žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras.
1: Daugelyje organizmui naudingų maisto produktų, sakykime, pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose, pieno produktuose yra natūralaus cukraus. Tačiau žmonėms svarbu įtraukti tokius maisto produktus į savo mitybą, nes jie aprūpina organizmą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Be to, kartu suvalgome ir daug skaidulų, maistinių skaidulų, kurios stipriai veikia žmogaus metabolizmą ir padeda sulėtinti tam tikrų cukrų įsisavinimą. Gaila, tačiau šiuolaikinės maisto pramonės problema išlieka pridėtinis cukrus, kuris įeina į daugelio žmonių pamėgtų produktų sudėtį. Vis daugiau atliekamų mokslinių tyrimų patvirtina, kad pridėtinis cukrus daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui ir produktai, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, žmogui yra žalingi. Apskritai. Priešingai nuo natūralaus, valgant pridėtinį cukrų, jo įsisavinimo proceso niekas nereguliuoja. Dažniausiai ten nėra maistinių skaidulų, kurios gali sulėtinti cukraus pasisavinimą. Todėl jis laikomas prastu energijos šaltiniu ir labai greit virsta riebalais. Tai jeigu taip patikslinus, tai riebalais virsta kalorijų perteklius, kurį mes suvartojame dėl pridėtinio cukraus. Teko skaityti atliktą apklausą, kuri atskleidė, kurias problemas žmonių nuomonė dažniausiai sukelia pridėtinis cukrus. Tai apklausa rodo, kad virš 40% lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies ir kraujagyslių sutrikimai bei ligos. Na, kitos dažnos pridėtinio cukraus sukeliamos problemos respondentų nuomonė yra diabetas, dantų ėduonis ir jų gedimai, bei įsivyščiusi priklausomybė saldumynams. Tai galima sakyti, kad lietuviai dėl įvardyjimo problemų tikrai neklysta, tačiau už pridėtinio cukraus slepiasi ir daugiau sveikatos problemų. Jo žala gali būti nejuntama ilgus metus, bet ilgainiui gali užklupti labai nelauktos, nemalonės pasekmės. Tiesa, kad pridėtinis cukrus smarkiai prisideda prie masinio lietuvių nutukimo ir susirgimų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Viena iš tokių lygų yra antrojo tipo cukrinis diabetas, kurios susirga vis daugiau jaunų žmonių, būtent dėl didelio cukraus pridėtinio vartojimo ir padidėjusios tolerancijos insulinai. Tačiau kartais taip pat išsivysto kitos lėtinės lygos, sakykime, tai gali būti pavyzdžiui širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, sutrinka virškinimo veikla. Šis maisto priedas siejamas su imuniteto silpnėjimu, sąnarių problemomis, blogojo cholesterolio, augimų didėjimu arba gamyba. Jis kenkia nerviniai sistemai ir netgi padidina tikimybę susirgti onkologinėmis lygomis, tam tikromis onkologinėmis lygomis. Žinoma, sveikatos problemos yra kompleksinės, sakykime, gyvensina, judėjimo stoka, amžius, lytis, darbovietė, visi šie dalykai gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Tačiau ypatingai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką valgome ir žinoma, atsiminti, kad produktus su pridėtiniu cukrumi vartojant per daug, laiku bėgant gali kilti ne tik bėdų su svoriu, ar sakykime dantimis, bet ir labai rimtų sveikatos problemų, kurios dėje gali užklupti pačių nemaloniausių metų ir be abejo jas spręsti bus itin sudėtinga. Todėl tikrai raginčiau žmonės atkreipti į dėmesį, ypatingą dėmesį į pridėtinio cukraus vartojimą.
0: Sakė mitybos specialistas Artūras Sujeta.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie užsienio aktualijų. Naujieji Maskvos ilgojo nuotolio reaktyviniai dronai, skrendantis kelių kilometrų aukštyje ir beveik komercinio lėktuvo greičiu, kelio sumaišti ir yra didžiulis iššūkis labiau nei bet kada įtemptai Kyjivo oro gynybai. Pastarosiomis savaitėmis Maskva surengė prieš Ukrainos sostinę smogiamųjų dronų bangas, beveik nuolatiniai perspėjimai apie oro pavojų paralyžiavo miestą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė pastarųjų dienų siaubą danguje, kaip naują Rusijos vadovo Vladimiro Putino taktiką ir pažadėjo atsaką. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino Vokietijos kraštutinių dešiniųjų judėjimą su jo paties teigimu tikrai didelė pergalė. Partijai alternatyva Vokietijai sukėlus dramatišką perversmą vienos iš žemių rinkimuose. Jiems pagaliau nusibodo tos visiškai siaubingos imigracijos taisyklės ir nuostatos Vokietijai padariusius tiek daug žalos, aiškino jis. Ir dar viena aktualija. Degalų kainos Lenkijoje yra aukštos, tačiau artimiausiu metu jos neturėtų viršyti 10 zlotų. Tai yra apie 2,32 € už litrą, teigia Lenkijos energetikos ministras. Augant dujų kainoms, kilo klausimų dėl galimo sąskaitų šildymo didėjimo. Ministras priminė, kad iki metų pabaigos galioja jau patvirtinti tarifai, kurie yra mažesni nei ankstesniais metais.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pasidomėkime ir sporto naujienomis. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alkarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. O Kroatijoje surinktame pasaulio Cornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9-ąją vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio Cornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAF rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Domantas Sabonis nėra patenkintas savo situacija Sacramento Kings klube ir nori būti išmainytas. Lietuvis turi iki 2028 metų galiojančios sutartį su Kings, tačiau, kaip skelbiama, klubo sutarties neketina pratesti.

jau mažiau negu 5 minutės, belieka iki 3 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog vyriausybė yra už galimybę gaminantiems vartotojams sukaupti elektrą perduoti šeimos nariams. Taigi apie tai ir kitas naujienos jau netrukus, o po žinių radio knyga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujo dalymos elektra modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenėms, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skiria 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrės sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad ribinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jūras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimu. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis pustimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausi iššūkiai išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV kariniai bazėje Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinio užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenim šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusiams Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką – Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione.
1: Sportas.
0: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alcarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
4: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Miško sala.
5: Ar tau teko pasiklysti miške? Paklausė bičiulis Martynas, kai mašiną palikome nedidelėje aikštelėje iš trijų pusių apsuptoje senomis aukštomis pušimis. Vienoje rankoje jau laikėme iš baltų vytelių nupintus krepšius, o kitoje atlenktus peilius grybų kotams pjauti. Paklaidžiojęs esu, bet rimtai pasiklysti tai neteko, atsakiau jam. Ramuldavos miškai dideli, susijungę su Šimonių giria. Čia visokių nuotykių pasitaiko, pagazdino Martynas. Orientuokimės pagal saulę. Ji dabar mums šviečia iš kairės pusės, o mudu patrauksime į dešinę. Taip ir padarėme. Miškas gražus, pušys aukštos ir lieknos, po kojomis minkšta samana, vaikštinėk ir džiaukis. Iš pradžių matėme vienas kitą, kartais sūkčiojimai susišaukdavome. Grybų nedaug, o ir tie patys ne pačios aukščiausios rūšies. Ūmėdės vienas kitas paberžiukas, o kur baravykai? Gal dėl tos baravykinės aistros nuklydome giliau į mišką ir pasimetėme. Martynas jau neatsiliepė į mano pašūkavimus, bet aš dėl to nesijaudinau. Sutartą valandą susitiksime prie paliktos mašinos. Paslaptingumas net malonus, kai vienas pats klaidžioja po seną girę. O jį prieš akis atsiverdavo vis naujais netikėtumais, nuostabiais vaizdais ir grožybėmis. Baigėsi pušys, pasirodė baltašonis beržynas, apie jų senus kelmus raudonavo prinokusios bruknės. Akis patraukdavo nuvirtę sausuoliai, Jų plikos įvairiausiai susiraizgusios šakos užtverdavo kelią, savo kietais pirštais kibdavo už striukės skverno. Įveikęs vieną kliūtį atsidurdavau prie kitos. Tenkiai sužalėjęs avietynas, pasišiaušęs mažais aštriais dygliukais, priversdavo sustoti ir ieškoti aplinkelio. Taip beklaidžiodamas, besižvalgydamas, staiga nustebau miško viduryje pamatęs obelį. Plačiai išsišakojusi dar su žaliais antaniniais obuoliais, kurie prinoks tik vėlyvą rudenį, jį žuliai buvo įsiterpusi tarp aukštų pušų. Susidomėjęs prie jo arčiau. Visi ženklai rodė, kad čia būta sodybos. Netoli nuo obels kerojo olyvų krūmas, kiek atokiau iškėlęs garbanotą galvą ošė aukštas vienišas klevas. Žinome, kad jo vieta parkuose, sodybose, o ne čia. Tarsi susidomėjusios tokiu atklydeliu, klevai iš visų pusių supo jaunus pušaitės, kaip smalsios mergaitės gražų berną. Mano kojos užkliuvo už žolėje pasislėpusių papuvusių senojų. Tikriausiai tai likučiai nuo daržinės ar tvartelio. Molio ir plytgalių krūvelė parodė, kur stovėjo troba. Praidžiojau per dilgelių, palynų ir varnalėšų sašalyną, vis žvalgiaus ir stebėjaus. Kiekvienas smulkmena kalbėjo, kad čia gyventa žmonių. Jie augino vaikus, nes mėtėsi vaikiško vežimėlio sulankstytas rėmas. Surudijęs kibiras sapnavo gilų šaulinį, kurį užvertė žemėmis. Mane labiausiai domino, kas buvo ta šeima prisiglaudusi senos girios laukymėje. Gal eigulys? O gal šiaip kaimiečiai neįprastoje vietoje iš protėvių paveldėję žemės lopinėlį? Stengiausi įsivaizduoti, koks gyvenimas galėjo tekėti šioje žalioje miško saloje. Vos pastebima žolė apžėlės keliukštis vingiavo tarp medžių į kaimo pusę. Tikriausiai žmogus turėjo arklį, ratus ir roges. Kartais reikdavo pasiekti už girios įsikūrusius kaimynus ar miestelį. Vietoj eigulio dirvono ir pievelės greitai sužaliavo pušelių jaunolynas. Tie medeliai jau nebegirdėjo čia žaidusių ir beginėjusių vaikų krykštavimo. Nebegirždėjo šulinio svirtis, traukdama iš gilumo šaltą vandenį. Neberūko iš trobos kamino dūmai. Įsidrasinusios stirnos sukinėjusi apie antaninę obelį ir vėlyvą rudenį paragaudavo ant žemės nukritusio bolių. Atklydusi lapė susidomėjusi uostinėjo kiemą, kur kažkada kudakavo vištos ir gėdojo gaidys. Į aukštą klevo pavasarį nebeatskrido špokų porelė, nes supuvo ir iškrito inkilas. Tada, kai išsikėlė žmonės, užgeso jų darbščių rankų kurstamo žydinys. Šiandien nežinau, kokio dydžio šeimą jis šildė. Svarbiausia, negaliu aiškiai pasakyti, kokie čiaurus vėjai išdraskė šią miško salos gūžtą.
4: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Tik galiu spėti, kad viskas nutiko audringais karo ar pokario metais. Tada miškas sudrebindavo didžiausios tragedijos ir nelaimės. Nedaug man galėjo paaiškinti ir bičiulis Martynas, nors jo tėviškė netaip toli nuo Ramuldavos girios. Žinau, kad miške buvo keletas sodybų, pasakojo jis. Išsimėčiusios jos buvo įvairiose vietose. Ten dar tik pradinę mokyklą lankiau, prisimenu, tėvai pasakojo, kad eigulį ištrėmė į Sibirą, o kažkuris sodybos sudegė per partizanų ir kareivių susišaudimą. Gal kiti pergazdinti miško gyventojai patys išsikėlė į miestelį ir kaimus. Niekas nebeišdryso jų vietą nesikurti. Na, tik medžiai pasirodė drąsesni. Jie greit išbarstė sėklėles jų kiemuose ir dirvelėse. Dabar jau ten sužaliavo gražus jaunulynai. Martynai, tu man priminėjai labai panašius žmonių likimus, kurie nutiko miškų saloje netoliese nuo mano tėviškės, Žemaitijoje. Keliaujant atgal į sostinę, aš apie tai ir papasakojau savo bičiuliui. Apie vaizdingą Plikšių ežerą iki šių dienų ošia gražus miškai. Jie nėra tokie dideli kaip Ramuldava, bet jų plotų užtenka, kad galėtum paklysti. Prie ežero galo, iš kurio išteka Šerkšnės upelės, Glafas Platyris pasistatė gražius rūmus, kurie nors senstelėje ir kiek aptriušė, dar ir šiandien tebe traukė turistų akį. Buvusiose dvaro žemėse išdygo nauja kurių sodybos. Man visada įdomiausios ir paslaptingiausios buvo trys, kurios įsikūrė grafui priklaususio didelio miško saloje. Dar vaikystėje kartu su tėvu kažko prireikus važiavome pas eigulį, kuris ten gyveno. Buvo ruduo. Keliukas pažliugęs, ratai grimzdo vos ne iki stebulių. Kartais vežimas kryptelėdavo, kai ratas atsitrenkdavo į purvynę pasislėpusį aptriušusį kelmą. Ženklas, kad nauja kuriai ne taip seniai čia iškirto medžius ir pasidarė savo kelią. Pirmojoje miško salos sodyboje gyveno raudonasis buknys. Taip kaimynai pravardžiavo, nes žmogus gyrėsi, kad dalyvavęs didžiojoje Rusijos revoliucijoje. Kitas kiemas buvo eigulio, Taujenio. Jam teko nedaug žemės, bet gyveno geriau už kitus, nes gaudavo šiokią tokią valdišką algą. Na, o trečioji sodyba priklausė, galima sakyti, didžią žemį Vitkevičiui. Jam atiteko daugiausia hektarų, bet užtat turėjo maitinti ir didžiausią šeimą, net 8 vaikų. Gyveno šios 3 žemdirbių šeimos, kaip ir visi. Dirbo sunkiai, turtų nesikrovė, bet pavalgyti turėjo. Man vis atrodė, kad jų gyvenimas buvo šiek tiek linksmesnis ir įdomesnis, nes iš visų pusių juos nuo vėjų saugojo gražūs pušynai. Į pievą atklysdavo briedžiai ir stirnos, o grybai dygdavo net kieme. Bet ilgai džiaugtis ramybė šiems kaimiečiams nebuvo lemta. Prasidėjo karas. Svetimų kariuomenių antplūdžiai, žiaurumai, prievarta. Jaudrintas gyvenimas ilgai negalėjo priimti. Net ir pirmas dešimtmetis po karo, kaip sako kaimo žmonės, buvo sunkus ir dramatiškas. Tuo labiau jei gyvenai didelių miškų apsuptyje. Kartais buvo nebeaišku, kam priklauso valdžia. Naktį atėję miško broliai sakė, kad reikia klausyti jų, o dieną iš miesto atgarmėję kiti statė prie sienos ir rėkavo, kad sušaudys, ištrems, jei nepaklausys naujos valdžios. Vargšui kaimo žmogui nuo tų išgyvenimų greitai pražildavo galva. Plikšių miško saloje pirmas kapituliavo raudonasis buknys. Jis paliko sodybą ir persikėlė į miestelį. Eigulys Taujenis prasilaikė dar 1 metelių, bet ilgiau neištvėrė. Būdavo atsibastys ginkluotą gaują iš miesto ir visokiais grasinimais pasūdydami pradės tą pačią giesmę. Tu eigulys, gauni valdišką algą, gyrę pažįsti kaip 5 pirštus. Vesk ir parodyk, kur yra miškinių bunkeriai. Tvirtas buvo vyras Taujenis, bet nebeiškentė. Atsisakė savo tarnybos, paliko gimtus namus ir išsikėlė toliau nuo miško į kaimą. Pušyno žalioje saloje jau 2 sodybos liko tuščios.
Didelė Vaitkevičių šeima, susigūžusi žvalgėsi, kas aplinkui dedasi, bet neįsivaizdavo, kad galėtų viską mesti ir kažkur kitur ieškoti prieglobščio. Aštuoni vaikai, pusė iš jų dar trumpakelniai. Kur su jais prisiglausi, kur duonelis gausi? Stengiasi būti tylesni už žemę ir niekam neužkliūti. Vaitkevičiai apsidžiaugė, kai eigulio taujenių ištuštėjusią sodybą atsikėlė Stepono Būdos šeima. Abu jau gerokai pagyvenę, vyras Raišas, o jo žmona kur, gal dėl to labai uždaro būdo ir keistogi. Vaikų neturėjo. Steponas Būta buvo tolimas mūsų giminaitis. Kaip žmonės sako, devintas vanduo nuo kisėliaus. Jis iki tol gyveno miestelėje, bet per visus pragyventus metus svajojo įsigyti savo žemės sklypelį ir pradėti ūkininkauti. Iš protėvių paveldėtas žemdirbio dvasios šauksmas atvedė jį į Plikščių miško salą. Tuo labiau, kad eigulys Taujenis pasakė, jei taip labai nori, eik ir ūkininkauk, man negaila. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Steponas Būta pirmiausia nusipirko 6 metų juodplaukę kumelę. Tai iš vienur, tai iš kitur rinko padargus, ko dar trūko pasiskolindavo iš kaimyno Vitkevičiaus. Pirmą pavasarį pasisodino bulvių ir pasisėjo miežių. Vieną vėlyvą vakarą pas naujakarį užsuko 2 ginkluoti miškiniai. Pasiteiravo, iš kur Būta atsikėlė, ko jam čia prireikė. Net apie gimines pasiteiravo. Mat kažkoks Būta, visai ne giminė, o tik bendra pavardis, miestelėje vaikščiojo su šautuvu. Naujakurys dėl to pasimatymo nei apsidžiaugė, nei nusiminė. Žinojo, kad vieną dieną ar naktį taip atsitiks. Steponui Būtui politika nerūpėjo, jis buvo nusiteikęs rimtai ūkininkauti. Įpusėjus vasarai, kai gyvulius labai puolė visokiausios sparvos, šeimininkas savo juočkę kumelę dieną palaikė tvartę, o į ganyklą išvedė tik prieš pat vakarą, kai kraugeriai bimbalai apsiramino. Prie grandinės pririšo rūpestingai, dar paglostė gyvulio nugarą ir sugrįžo į trobą. Po vakarienės, besėdint prie stalo, jie apėmė toks malonus naudulys, kad akis savaime pakrypo į lovos pusę. Būta juokaudamas prisipažindavo, kad vakare mėgoti jis susiruošė kartu su vištomis. Užtat rytą atsikeldavo dar saulė nepatikėjus. Ankstyvosios valandos prie žemės darbų jam buvo pačios maloniausios. Ta rytą Steponas Būta, nelaukdamas pusryčių, įsispyrė į klumpes ir per rasotą kiemo žolę išsiskubino į ganyklą. Įsigyta juodaplaukė kumelė rūpinosi beveik kaip savo vaiku. Klostė ir šukavo kiekvieną dieną. Gyvuliui pavaišinti kišenėje nusineždavo duonos kriaukšlę. Vyras labai nustebo, kad jo numylėtinės ganykloje nesimatė. Negi nusitraukė nuo grandinės? Gal naktį vilkas ar koks kitas žvėris kumelę pergazdino? Steponas Būta nušlumsino į kaimyno Vitkevičiaus pievą, kur ganėsi kaimyno arkliai. Jokio ženklo, kad čia būtų apsilankiusi stropioji darbininkė juočki. Žmogus jau didžiai susijaudino ir nebežinojo, ką begalvoti ir ko griebtis. O gal kumelė smalsaudama nuklydo į mišką? Vieną kartą, besigindama nuo sparvų, ji buvo pasislėpusi karklinė. Truks plyš reikia gyvulį surasti. Steponas Būta nušlupčiojo į mišką, pasižvalgydamas į vieną ir kitą pusę, jis vis labiau tolo nuo pakraščio. Iš pradžių viskas gerai matėsi, nes augo aukštos senos pušys, bet greitai prasidėjo tankus jaunulynas. Per jį brautis buvo nelengva. Medeliai kabinosi už drabužių, braižė veidą. Pagaliau Steponas Būta atsidūrė prie mažo upeliūkščio, kuris tyliai čiurlendamas vinguriavo tarp medžių. Per nežinojimo žmogus pataikė į tokią vietą, kur pašalinės akis labai nepageidaujamos. Jis išgirdo už nugaros atidunksinčių žingsnius. Staiga atsigręžęs pamatė, kaip tiesiai jį bėgo 2 ginkluoti vyrai. Steponas Būta perlėtas išgaščio sustingo ir laukė. Pribėgęs jaunas vyras su ilgais kaip mergaitės plaukais, viena ranka sugrebė naujakorį už atlapų, o kitoje laikė atstatytą ginklą. Ko tu čia slampinėjai? Ko ieškai? Su manėjai šnipinėti? Jis piktai švokštė tiesiai veidą. Vyrai, ką jūs, aš ieškau kumelės. Šiąnak dingo iš ganyklos. Vyrai, aš tikrai ieškau kumelės. Tokios juodo plauko. Vakar nuvedžiau į ganyklą. Šiandien rytą žiūriu, grandinė yra, pantis lik nenutraukęs, o juočkės nebėra. Gal kartais matėt? Ar žinai, kad slampinėti po mišką mes uždraudėm? Paklausė tas, kuris buvo įsikibęs Būta į atlapus. Nežinojau. Va dabar žinok ir kitiems pasakyk. Ginkluotųjų vyrukų pyktis pastebimai atlėgo. Jie atsitraukė nuo persigandusio naujakurio. Gal ir kumelės dingimas jiems nebuvo paslaptis, juk kartais prireikdavo per naktį nujoti į didžiųjų miškų tolimą pakraštį. Rošk namo ir daugiau po mišką nebelandžiok, metė paskutinį pamokymą. Steponui Būtui paraginimo nebereikėjo. Jis susikūprinęs paskubomis jau kulniavo per pušyną.
Apsipūtė ir apsiramino tik sugrįžęs į trobą. Jo nuotaika buvo prislėgta ir visiškai sugadinta. Laimingo ūkininkavimo viltis, netikėtai sušvitusios, visai aptemo. Kaip žemelė arsiai kumelės nebeturi. Buvo ketinęs ištinti dalgį ir pievą nušienauti, bet rankos nusviro ir rūpas pradingo. Miškas, kuris čia pat maloniai ošė ir akį traukė, dabar užsisklendė. Ten nosis nebeikiš. Argi tuo tikėjusi čia atsikraustis? Po trejetos dienų jį pribloškė dar vienas netikėtumas. Argi tuo tikėjusi čia atsikraustis? Po trejetos dienų jį pribloškė dar vienas netikėtumas. Ankstyvą rytą dar

0: vieni ir kiti mirtinai susikiptų. Vyrui vien nuo tokios minties virpuliai nuribeno per nugarą. Visas pasipurtė ir nusprendė, kad nebus ramybės ir laukto malonaus gyvenimo žalioje miško saloje. Nežinai, ko sulauksi rytojus dieną ar naktį. Steponas būta pasiprašė kaimyno Vitkevičiaus pagalbos. Susikrovė savo turtą į jo porinį vežimą ir sugrįžo į miestelį. Didžiojoje pušynų laukymėje vėl liko tik viena šeima. Vitkevičiai atkakliai laikėsi, įsikibę savo žemės, savo kampelio, juk jų protėviai dar grafo Platerio laikais čia pirmieji iš pušų senojų surentė erdvę trobą ir išvarė pirmąją vagą durpingoje dirboje. Atrodė, kad jokios vėtros ir perkūnai negali jų išgazdinti ir išvyti iš savųjų namų. Abu tėvai ir ūktelėje 8 vaikai nuo ryto iki vakaro plušėjo, krūtėjo savo laukuose, pievose, daržuose, bet ir jie prieš svetimus piktus viesulus nepaėgė atsilaikyti. 49-ųjų ankstyvo pavasarį, kai sniego lopinėliai dar tebe bolavo pamiškėje ar griuviuose, į jų sodybą atburzgė sunkvežimis. Visa gausi Vitkevičių šeima paskubom buvo sugrūsta į mašinos kėbulą ir išvežta į geležinkelio stotį, iš ten į tolimuosius šaltuosius Sibiro kraštus. Nutilo. Nuliūdo didžioji miško laukymė, žalioji sala, tik rudenį įsisiautėje vėjai varstė tuščių namų duris, o nustebusi saulė lyg kažko ieškodama žvilgčiojo pro apdulkėjusius trobų langus.
1: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumu, karinių technologijų pažanga ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nuosavybės pritraukimu į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį, Vilniaus Santaros klinikų teritorijoje vyks civilinės saugos kompleksinės pratybos, Santaros klinikų veiksmai masinės nelaimės metu, sąveika su Lietuvos kariuomenė. Kliniko atstovai ramina gyventojus, pratybos yra iš anksto suplanuotos, todėl medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka, o pacientų srautas nebus stabdomas. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Prielos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtent prastą šio kelio ruožo būklę, susidėvėjusią ir nelygę dangą, ištrupėjusius kelkraščius, dobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietės su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigos pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip jį nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo sąlygoje užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivės stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė milijardų dolerių vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importui iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletai savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 procentų tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimu diskriminacinį elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu. Sportas. Dukart Europos čempionas Kristijanas Čehas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusiose lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čeho metimas viršyje 70 metrų ribą.
Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate bilietai į ketvirtfinalį užsitikrino Vokietijos krepšininkės. Turnyro šeimininkės kovoje dėl kelialapio į kitą etapą 94-56 sutriuškino Pietų Korėjos krepšininkės. Ir apie orus. Šią naktį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus. Dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Balansas gyvenime yra vienas iš pagrindinių dalykų, leidžiančių išlaikyti harmoniją tarp darbų, santykių ir asmeninių pomėgių. O fizinis aktyvumas yra būtina gyvenimo ir poilsio balanso sudedamoji dalis. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Su malonumu pristatau laidos svečią, sporto medicinos gydytoją, mokslų daktarą Gediminą Tankevičių. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Sakykit, kodėl mūsų gyvenime yra labai svarbus balansas tarp fizinio aktyvumo ir poilsio?
3: Tas balansas vienas su kitu dirba sinergijoje, vienas nuo kito priklausomi. Ir abu šiais laikais, jeigu šnekam apie standartinį žmogų, abu nuvertinti tiek nepakanka poilsio statistiniam žmogui ir statistiniam žmogui nepakankam fizinio aktyvumo. Tai žodžiu, labai tas išbalansuotas balansas ir kiekviena įvertinus, koks pas jį asmeniškai tas balansas, reiktų jį pakoreguoti, jeigu jisai toli nuo optimalaus.
2: Ar galima taip pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, garantuojančių gerą poilsį?
3: Taip, kaip ir išalkus norime valgyti, atsiranda apetitas, taip ir fiziškai pavargus atsiranda poreikis pailsėti. Tik tai, kad dabar toks yra disbalansas, kad žmonės fiziškai nusilpę, mažai jau pasportavus jau jaučiasi nuvargę, o kai ilsi dažnai tą daro su telefonais, atrodo guli, bet kūnas nesilsi taip, kaip galėtų. Jeigu miegotume ramiai, ramiai kvepuotume, tiesiog pabūtume, panobodžiautume, leistume sukaupti savo jėgų, nesiblaškytume.
2: Ar fizinis aktyvumas turėtų būti reguliarus? Turbūt fizinis aktyvumas, kai tingiu, nesportuoju, o kai netingiu, sportuoju, naudos duoda mažai.
3: Reguliarumas viena iš sąlygų, kad fizinis aktyvumas duotų naudą. Neturim vadovautis, kada norim sportuoti, turi būti tam tikra ir disciplina. Tik tai vėlgi, pas kai kuriuos vyro kraštinumai ir tos disciplinos kaip tik per daug. Tai tiesiog reiktų sportuot, nespaudžiant savęs, atsižvelgti kūno signalus. Fizinis aktyvumas mums turi asociuotis su kūno priežiūra, su harmonija, su gera savijauta, o ne su kažkokiu tai savęs plakimu, botagu ir ėjimu į priekį per negaliu ir kenčiant diskomfortą.
2: Kaip tinkamai pasirinkti fizinio aktyvumo krūvį, kad nebūtų nei per sunku, nei per lengva?
3: Tas, aišku, yra labai individualu. Yra tos pasaulinės sveikatos organizacijos gairės, ten apie tą fizinį aktyvumą 30 ar 60 minučių kasdien, ir ten vidutinio ir intensyvesnio intensyvumo. Tai aišku, kad turim tilpti į tuos rėmus, bet reikia žiūrėti, koks mūsų tas fizinis pajėgumas. Kaip sporto medicinos gydytojas dažnai matau, kad žmonės vertina save kaip fiziškai aktyvius. Bet jeigu pamatuoju jų objektyvius rodiklius, tai rodo, kad labai mažai treniruotas. Gaunasi tokia disociacija, kad žmogus jaučiasi sportiškas, bet rodikliai objektyvus kalba tai, kad jisai blogai treniruotas ir fizinis aktyvumas neduoda tai, ko žmogus tikisi. Tarp įsivaizdavimo realybės yra didelis skirtumas.
2: Paminėjot, kad pamatuojat tam tikrus rodiklius. Kokius rodiklius?
3: Kad ir, pavyzdžiui, maksimalų deguonies naudojimą. Vadu maksas yra tokia savybė apie žmogaus pajėgumą įsavinti deguonį fizinio krūvio metu. Kuo žmogus fiziškai treniruotesnis, tuo pajėgumas ir deguonies kiekis gali būti savintas didesnis. Ir rodiklis labai inertiškas, negalėjo pakeisti per kelis mėnesius. Jisai atspindi ilgalaikį fizinį aktyvumą, optimalumą fizinio krūvio. Ir, pavyzdžiui, pamatai, kad koksai 50 metis pagal savo vadų max, nes yra tam tikros kreivės, kur amžių galima prognozuoti, tas 50 metis gali atitikti kaip 60 mečio, 65 metų žmogaus funkcionalumą. O jeigu už žmonės fiziškai aktyvūs, sportiški, tuo rūpinasi, kad būtų ne tik tai subjektyvus vertinimas, ar gerai sportuoju, bet objektyvus, tai būna žmonės, kad ir 60 metų, bet jų biologinė funkcija, fiziologinė atitinka kaip 40 metų.
2: Tai yra daroma su tam tikra specialia aparatūra, taip?
3: Taip, iš tikrųjų dabar yra ir tokių programėlių, laikrodžių išmanių, kurie nustato pagal ramybės pulsą, širdies variabilumą, bet tiksliausia tai daryti testuojant su ergometru. Pagal duodamą krūvį ir širdies atsaką galima spręsti, koks yra treniruotumas.
2: Kokios geriausios yra fizinio aktyvumo formos?
3: Tai yra 4 pagrindiniai komponentai ir tai turi būti tam tikras miksas, kad mums duotų tą optimalią naudą. Niekad nebus taip, kad rinkdami žingsnius arba vien tik tai lakstydami arba vien tik tai kilnodami svorius turėsim optimalų rezultatą. Čia reikia 4 komponentų. Tai ištvermės, tai tas aerobinis krūvis, čia kur šnekam apie žingsnius, bet aišku, optimaliau būtų lietai pabėgioti. Aš visada esu už tą aukštesnį standartą. Ką mes čia dabar matom tas rekomendacijas, tai čia toks yra minimumas. Manęs, pavyzdžiui, tai netenkina tokios rekomendacijos. Čia tas pats, kaip būtų maždaug mitybos rekomendacijos valgyk tik tai salotas ar ten po pusę kilogramo suvalgyk salotų kasdien, tai būsi sveikas. Yra žymiai daugiau komponentų. Tai vat, kaip minėjau, reikalinga ištvermė, reikalingas mobilumas, lankstumas sąnarių, reikalinga raumenų jėga. Pavyzdžiui, lankstumą tai mes galim užtikrinti su mankštom kasdieną. Kas antrą dieną reiktų ištvermės krūvio, 2-3 kartus per savaitę reiktų jėgą ugdančio krūvio, tai darbas su svoriais ar jėgos pratimai. Ir taip pat reiktų balanso pratimų, reiktų teisingos biomechanikos, kad mūsų kūnas būtų funkcionalus. Žodžiu, reikia va tokio mikso. Ir dar kaip daugiklis veikia šituos komponentus visus 4, tai kad nebūtų nutukimų. Yra įrodyta, kad jeigu turim kūną optimalaus svorio, tai tie rodikliai labai 4 dera, o jeigu sportuojame, kad ir teisingom proporcijom su viršsvoriu, tai vis tiek reiškia, tas mūsų metabolizmas paveiktas ir negausim optimalaus rezultato. Žodžiu, labai svarbu, kad šalia šitų komponentų būtų dar ir kuo normalesnė kūno masė.
2: O be fizinio aktyvumo, kaip įmanoma dar pasiekti normalią kūno masę?
3: Tai yra balansas, vėlgi žiūrėti reikia, kiek mes kalorijų suvartojam, tai čia per mitybos, ir žiūrėti, kiek per fizinį aktyvumą išeikvojam tos energijos. Ir aišku, dar labai svarbu, koksai streso fonas, nervų sistemos būklė. Dažnai žmonės, ypatingai tie, kurie bando svorį mesti, paskui priauga ir taip toliau, tas jojo efektas šokinėjantis. Jeigu sutikrini jų kūno kompoziciją, tai matai, kad jinai dažnu atveju būna nustekenta, labai pablogėjus, ypatingai kaulinė masė. Labai svarbu, kad kaulinė masė būtų kuo didesnė išsaugota. Ir man kaip gydytojui dažnai tenka matyti tokius va, fenomenus. Žmonės turi tokį supratimą, kad va, numečiau svorio 20 kg, tai lengviau mano sąnariam, visai griaučių sistemai, bet būna taip, kad mesdamas tos 20 kg neprotingai, neracionaliai, agresyviai, streso fone praranda labai daug kaulinės masės ir netgi sugadina sąnarius. Žmogus tikėjosi, kad numetę svorio jo sąnariam bus lengviau, tai tie sąnariai pasidarė mažiau atsparus krūviui, dar labiau pradeda skaudėti. Žodžiu, tokių yra sudėtingesnių mechanizmų. Nėra taip primityvu, kaip čia dabar pasiskaičius kažkur socerdvėje ar ten straipsniuose tokiuose suskambėjom antraštėm, kad čia viskas atrodo labai paprasta. Pernelyg devalvuota iki tokių elementarių žinučių, o medicina ar sporto medicina žymiai sudėtingesnė. Ir man žiūrint iš savo pozicijų, tai tikrai daugelio atveju reikia išminties labai, kad pasiekti rezultatą.
2: Mesti kūno svorį be fizinio aktyvumo nepatartumėt, taip?
3: Matot, kai kur iškreipia vaizdą, stipri kai kurių žmonių genetika palanki, kartais paneigia taisyklės. Ir tikrai tenka matyti žmonių. Vienas maitinasi tikrai nesveikai, bet lieknas, kitas mažiau sportuoja, bet raumeningas. Tai mes šnekam apie apdovanotus žmonės. O daug matom ir tokių, kur žmonės daug deda labai pastangų ir į mitybą, ir į sportą, ir nepasiekia jokio rezultato. Labai priklauso tas ir nuo genetikos, bet remiant fiziologija, tai tiek mityba, tiek sportas, tiek poilsis labai svarbus ir labai kiekvienam žmogui svarbu surasti, kur jo yra stipriosios pusės, silpnosios ir neutralizuoti tas spragas ir išnaudoti savo galimybės pranašumus siekiant optimalaus rezultato.
2: Paminėjot, kad fizinis aktyvumas turi duoti optimalią naudą. Kas įeina į sąvoką optimali nauda?
3: Tai yra gera savijauta ir geri sveikatos rodikliai. Tai tas gal labiausiai būtų siekiamybė. Ir dabar, sakome, sportuoti reikia. Tai tas fizinis aktyvumas turi būti nukreiptas ne į sportinį rezultatą, bet į savijautą, į kūno priežiūrą. Kaip aš sakau, ne sportas yra sveikata lygybės ženklas, bet sveikatinantis fizinis krūvis yra sveikata. O tas sveikatinantis fizinis krūvis kiekvienam yra truputį kitoks. Vienam reikia būti lankstesniu, kitam reikia būti ištvermingesniu, trečiam reikia ir to, ir to, ketvirtas gal per daug išugdęs savybę ištvermės, kuri gal ir labai duoda gerus rezultatus varžybose, bet jau kažkiek kalina sveikatą. Žodžiu, reikia pasižiūrėti ir remtis objektyviais faktais, tyrimais ir taip toliau. Bet vis tiek, manau, kad tokie svarbiausi mūsų prioritetai būtų, kaip mes jaučiamės, koks mūsų energijos lygis, kaip mums sveikata leidžia realizuoti save kitose sferose.
0: Laida Mokslo langai. Jūs klausotės radijos stoties Pukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Ar fizinis aktyvumas rekomenduotinas skirtingoms amžiaus grupėms yra skirtingas?
2: Na, iš esmės sakyčiau, kad pagal reikšmę, tai kuo mes esam vyresni, tai tuo tas fizinis aktyvumas yra mums svarbesnis. Jeigu įsivaizduotume savo sveikatą kaip taupyklę, kur nuo jaunystės galim būti prikaupę monetų, sveikatos negaliu sitarnauti kaip kažkokio pertekliaus, kaip į stiklinę nepripilsi vandens su kaupu. Bet gali būti mūsų taupyklė pilna ir su laiku jinai pradeda kažkiek tuštėti. Kiekviena liga ir kiekvieni metai kažkiek tų, vadinkim, pinigėlių išėma. Bet kad mes vėl ją sukauptume su amžium, tie mūsų pinigėliai tampa vis mažesni ir labai jau sunku tą sveikatos taupyklę pripildyti. Reikia suprasti, kad ką tu nori daryti, būk protingiausias, turėk visas priemonės, bet vis tiek laikas yra visagalis ir nieko nėra amžino, kaip ir karaliai, popiežiai, prezidentai palieka šį pasaulį. Noriu pasakyti, kad su amžium prioritetas didėja, bet reikia žymiai daugiau pastangų, kad tą sveikatą mes nors kiek pagerintume. Ir tam reiktų skirti daugiau laiko. O jaunam žmogui, žinot, jeigu tu gerai jautiesi, tu nevertini, supranti kaip duotybė ir dažnai toksai būna dalykas, kad mes jaunystėje priemam kaip duotybę tą gerą sveikatą, tam vidutiniam tarpsnį tą sveikatą gan lengvai dar koreguojasi, taip galvojam, kad bus visada, va, kai truputį bus kažkaip ženklai, pradės man silpnėta sveikata, tai aš tada susirūpinsiu, jau tada skirsiu laiko, tada ir mažiau dirbsiu ir dėsiu pastangas ir laisvai tą valdysiu. Bet paradoksas tame, kad su amžium galimybės valdyti sveikatą vis prastėja ir paskui mum labai daug kainuoja pastangų, kad kažkiek pagerint. Tai taip natūraliai išsiklosto, kad jeigu mes vidutiniam ar vyresniam amžium turim tam laiko, turim resursų kaip rūpintis, tai yra neblogas variantas, bet jeigu tų resursų neužtikrinam, garbingesniam amžiui skubam, lekiam, nepritekliuose skęstam, neturim galimybių savęs palepint, tai tada ir sveikatos potencialas irgi bus prastesnis.
1: O kaip tinkamai atsistatyti po fizinio krūvio?
2: Na, tai aišku, kad atsistatymui labai svarbu kokybiškas miegas, bet aišku, ir svarbu ir labai ir mityba. Svarbu patenkinti energetinius resursus, taip pat statybinius, gauti kokybiškų baltymų, taip pat labai svarbus vitaminai, tokie kaip mikroelementai, oksidantai, nes vėlgi, kad ir optimaliai sportuosim, kad ir mėguosim, bet jeigu mityba bus nepilna vertė, tai rezultatas vėlgi nebus optimalus. Niekada taip gausiai nevalgėm, bet tai nereiškia, kad valgom pilnavertiškai. Daug labai nepilnaverčio maisto, galim turėti daug kalorijų, aukti svoris, bet trūkti medžiagų raumenims ar imunitetui užtikrinti.
1: Fizinis aktyvumas rekomenduotinas nevalgius ar lengvai pavalgius?
2: Jeigu šnekam apie tokį vidutinį aktyvumą, tai tikrai valgyti nereikia. Bet ryte sunkiai sportuot, kad reikėtų didelių pastangų ar būtų aukštas intensyvumas, tikrai nevertėtų. O jeigu mes jau norime intensyviai pasportuoti, tai reikėtų kelias valandas prieš tokį krūvį kažkiek pasistiprinti, kad turėtume bent jau tos energijos pradžiai, kol jis jungs kiti metaboliniai keliai, riebalų deginimas. Bet čia tikrai kraštinumų nereikia ieškoti. Kelis kartus pasportavus, mes patys turim atrasti formulę, kaip geriau mes jaučiamės. Ir aišku, kažkiek to sveiko proto turi būti paskaičiuot, ar mes su to sporto ir mitybos balansu, ar gerinam savo rodiklius komponentus, ar bloginam. Svarstyklės turėtų būt. Nesakau, kad reikia svertis kiekvieną dieną, bet pažindinantis su kažkokia tai nauja treniravimo sistema ar su savo svorio kontrolės tikslu, tai reiktų ir tą truputį pakontroliuoti su svarstyklėm, pamatyti tas tendencijas.
1: O po fizinės veiklos kada geriau valgyti?
2: Tai matot vėlgi, koks mūsų tikslas. Jeigu mes norime auginti raumeninę masę, pavyzdžiui, tai aišku, kad labai svarbu po jėgos treniruotės duoti tiek statybinių medžiagų, baltymų, tiek energetinius, kad atstatyti gliukogeno atsargas. Tai labai svarbu pavalgyti valandos dviejų bėgyje. Jeigu mes šnekam apie ištvermę, nėra aktualu raumeninė masė, galim tada valgyti sėkingiau. Aš bent jau taip vadovaujus tokiu dalyku, kad prieš sportą ar po sporto tuos su sporto susijusias energetinės sąnaudas reiktų padengti kokybišku maistu. Jeigu nesportuojam, tikrai daugeliu atveju mūsų tas energetinės sąnaudas gali padengti mūsų riebalinės atsargos. Bet jeigu šnekam jau apie intensyvesnį sportą kažkokį, tai reiktų padengti energetinius šuolius, vadinkim, su kokybiškom maisto medžiagom.
1: Kokie patarimai būtų tiems, kurie nėra sportavę ir nežino, nuo ko pradėti?
2: Kurie nėra sportavę, tai didžiausia rizika, kad jiem nepatinka ta fizinė veikla. Nėra dar atradę savo fizinio aktyvumo, kuris neštų džiaugsmą. Tas yra svarbiausia, kad fizinis aktyvumas nesiasocijuotų su kažkokia tai prievarta, diskomfortu ir panašiai. Tai pratintis reiktų pradėti nuo paprastų lengvų krūvių, kad nepatirtume traumų, nes daugelis užsibrėžusių būtų fiziškai aktyviais, tai nudega nuo to, kad susitraumuoja, pervargsta, susirga dėl nustekento imuniteto. Ir matote, iš tikrųjų, medijoje labai daug rasim informacijos, kad čia reikia sportuoti ir taip, ir taip, ir taip, bet nėra tokios informacijos ir niekas nepasako, kad yra ir kita sporto pusė, tai sportinės traumos. Man, pavyzdžiui, kaip sporto gydytojui, tai yra tas akivaizdu ir aš iš kiekvieno paciento savo išgirstu priežastį, dėl ko jisai traumą gavo. Vieni per daug sportavo, kiti per daug intensyviai didino krūvius, treti mažai ilsėjosi, mitybos fonas buvo prastas. Susidraugauti su sportu, ypač neturint stažo įgūdžių, tikrai nėra lengva. Tai sudėtingesniais atvejais, jeigu jau taip nepavyko pačiam, tai reiktų pasitelkti specialistus. Bet jeigu ar tai neleido aplinkybės, verslas ar kažkas tokio, ir žmogus yra mąstantis, bet vadovaujantis žiniomis, kurias lengva šiais laikais rasti, tai jam lengviau į tą kelią atsistoti. Tą tinkamą fizinio aktyvumą.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie žino apie fizinio aktyvumo naudą, bet pradėti gyventi aktyviau motivacijos neturi? Kaip reikėtų motivuoti save?
2: Tikrai daug esu matęs tokių vat, žmonių, tikrai matęs, kur žmonės piknaudžiauja žalingais įpročiais ir nesportuoja ir didžiuojasi to gyvenimo būdo. Rūpestis sveikata nukelnėja į ateitį, ar tenai teisinasi, kad neturi valios ir panašiai, bet ta valia atsiranda, kai susirga arba kai ištinka rimtesnė trauma ar insultas, infarktas, tai rekomenduočiau nelaukti motivacijos tokios kabutėse, o pradėti galvoti iš anksto. Šiaip sakyčiau, čia priklauso nuo išsilavinimo, nuo išprusimo. Jeigu tu jautiesi gerai neinvestuodamas nei tą fizinį aktyvumą, nei tą mitybą, tai čia tiesiog yra tas jaunatviškumas ar genetinis potencialas ir tas yra rezervas, kreditas, kuris baigėsi. Tai tokiais atvejais reiktų įsiklausyti kūną ir nelaukti pagrūmojimų jau didelio masto. Bet kai jau pajutam, kad dūstam, kad mažėja mūsų ištvermė, kad mes netokie judrus, mažėja energija, negalim įgyvendinti tokios gyvensenos, kuri mum įprasta, kuri mus džiugina, tai susirūpinti atsiradus tokiem pirmiems ženklams, o nelaukti, kol tie jau ženklai bus su pasekmėm. Aš labai tą akcentuoju, kad jau kai yra sveikatos sutrikimai, kurie duoda didelės pasekmes, tada jau galima sakyti esi už tos sveikos gyvensenos rato ribų ir jį sugrįžti. Tada jau praktiškai neįmanom. Tai vat tas turėtų būti motivacija.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Pakalbėjom apie fizinį aktyvumą, dabar atėjo laikas pakalbėti apie poilsį. Kokie ženklai po fizinės veiklos rodo, kad organizmas yra pervargęs, įsitempęs ir jam reikia poilsio?
2: Jeigu šnekam po jėgos treniruotės, tai dideli skausmai kažkur tai raumenyse. Jeigu po ištvermės, kad ir, pavyzdžiui, pabėgioja ar nuėja didelius nuotolius, jaučiame, kad skauda sąnariai ar kažkas tokio. Vėlgi ženklas, kad turėtume pergalvot strategiją. Na ir aišku, nuovargis toks, kur jaučiamės nuvargę, bet negalime dėl to užmigti. Svarbus dalykas, kad nesportuoti intensyviai prieš einant poilsiaut. Jeigu tas netrikdo poilsio kokybės, miego, tai viskas gerai. Bet jeigu jaučiam širdies permušimus, dažnesnį pulsą ir negalim užmigti, nėra mūsų kūnas, tempia raumenis, tai reiktų, kad sportas baigtųsi 3 valandos prieš miegą, kad galėtume nusiraminti, būtų gerai ir šilta vonia, rami veikla.
1: Bet tie raumenų skausmai, sąnarių skausmai po fizinio krūvio turi būti ilgalaikiai. Jeigu man pasportavus skauda, ant rytojaus ne, tai čia nieko blogo gal.
2: Jeigu šnekame per raumenis, tai dažniausiai jie kaip tik skauda po pusantros, po 2 parų. Jeigu skauda sportuojant sąnarius, tai vėlgi reikia žiūrėti, kaip tas skausmas elgsis savaitės bėgi, kelių treniravimo sesijų bėgi. Jeigu tas skausmas didėja, tai jau reiškia, nėra pasirinktas teisingas krūvis, reiktų mažinti. Žodžiu, skausmai pradėjus sportuoti gali būti, bet svarbu, kad jie mažėtų, kad mes tą patį krūvį geriau toleruotume, tai rodytų, kad kūnas prisitaiko, adaptuojasi ir prognozė yra gera. Bet jeigu mes sekam kažkokią treniruočių programą ir matom, kad tie skausmai didėja, darosi fizinis krūvis diskomfortas, tai tada tik tai laiko klausimas, kada pats organizmas ras išeiti, kaip to vargo atsikratyti. Tai arba susirgsime, arba gausime traumą, ar neturėsime energijos. Ir žmonės dažnai nuvertina, sako, oi, viskas buvo gerai, bet va peršalau. Bet akivaizdu būna tai, kad peršalau dėl to, kad ne viskas buvo gerai, bet kūnas negavo poilsio, buvo perspaustas. Dažnai būna, kad trenerių klaidas žmonės nusirašo savo. Ir aišku, čia, kad kaltų niekada nerasim, nes tai gali būti ir poilsio problema, ir mitybos problema, ir streso, ir aplinkinių, ir santykių, žodžiu, asmeninio gyvenimo. Bet ką aš dažnai matau, žmonės dažnai nurašo viską ant savęs.
1: Yra sakoma, kad kokybiškas miegas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris gerina sveikatą, atmintį, padeda susitvarkyti su emocijomis. Kaip fizinis aktyvumas veikia miego kokybę?
2: Geriausias migdomasis tai yra fizinis nuovargis. Tikrai atsimenam tokių dalykų, kur po kažkokio tai žygio kritom kaip negyvi. Aš, pavyzdžiui, atsimenu savo istoriją, kaip kopiau į Kilimandžarą ir tenai po užkopimo reikia be poilsio iš karto leisis vėl žemyn. Ir atsimenu, kad po kokių 20 valandų žygiavimo priejau į savo stovyklą, paklausiau, kur mano palapinė jau ir prabudau su kuprinė ant pečių ir net buvau tik į pusę palapinės įlindęs. Mane pažadino po 3 valandų, sako, reikia keltis ir eiti žemyn toliau. Tai atsimenu, kad tikrai tas fizinis krūvis labai stiprus migdomasis. Bet šiaip tai toksai lengvas fizinis krūvis, kaip pasivaikščiamas grynam ore, pavyzdžiui, palisėjimas nuo ekrano, triukšmo, tai pasivaikščiamas vakare prieš miegą truputį intensyvesnis negu vidutinis grynam ore, tai manau yra labai labai stiprus migdomasis ir tą dažnai pats praktikuoju. Kažkur išeiti 45 minutės, prasėjai tokių spartesnių tempų, besiklausant kažkokios ramios knygos, tai veikia puikiai.
1: Tai pasivaikščiojimą galima užskaityti kaip gerą patarimą giliam, ramiam, kokybiškam miegui.
2: Na, aišku, čia individualu, aš remiuosi savo patirtimi, bet rekomendacijos yra, kad neintensyvus krūvis, ypatingai grynam ore, tikrai prideda miegui kokybės. Bet aišku, yra ir kitų komponentų, ar mūsų skrandis pilnas, ar mes miegam vieni ar ne, koks kambarys, kokia temperatūra, pravėdintas, nepravėdintas, koks triukšmas, kokie mūsų įpročiai, kokie mūsų santykiai, kokie rūpešiai, daug sudedamųjų. Bet reiktų atsižvelgti, kad fizinis krūvis būtų toks, kad jis, kokie mūsų įpročiai, kokie mūsų santykiai, kokie rūpešiai, daug sudedamųjų. Bet reiktų atsižvelgti, kad fizinis krūvis būtų toks, kad jisai poilsį mums optimizuotų. Tai tada bus sinergija.

0: specialisto, nei masažuotojo, nei ten optimalus treniruočių sistemos, bet miega 8 valandas. Kai išneki su sportininku ir jeigu matai, jo režimas treniruočių ir poliso nesubalansuota, trūksta miego, tai čia yra viena didžiausių spragų ir nuo to reiktų pradėti.
1: Kelintą valandą turėtumėm eiti miegoti?
0: Matot, priklauso ir nuo to vadinamo chronotipo. Iš esmės, aišku, labai svarbi yra pati trukmė, bet aišku, kad turėtumėm miegoti nuo 10, nuo 10:30 iki 7, 6:30. Bet čia yra individualu. Pavyzdžiui, aš naudoju savo rodikliam išmanų žiedą, tai man yra geriausia kažkur nuo 11 iki 7:30. Aš domiuosi tom technologijom, tai žiedas fiksuoja visus miegus ir žiūri, kokiu laiku einant miegoti geriausia rodikliai. Pagal miego kokybę, pagal širdies atsistatymo rodiklius, tai kiekvienam tas yra individualu.
1: Kokie pagrindiniai požymiai rodo, kad žmogus per daug skiria laiko poilsiui, sėdėjimui, žodžiu, pasyviai veiklai ir jam trūksta fizinio aktyvumo?
0: Kaip sakiau, reiktų objektyviai pasižiūrėti. Čia labai labai dažnas dalykas, kad žmonės pervertina savo fizinės galimybės. Ir jeigu paklaustume, tai daugelis galvoja, kad pilnai fizinį aktyvumą įvykdo ir panašiai, bet jeigu pamatom rodiklius ar jėgos ar deguonies maksimalaus naudojimo rodiklius, tai rodo realų vaizdą. Ir žmonės galvoja, kad pasportuodami vieną, dvi treniruotės per savaitę, kad ir su asmeniniu treneriu, tai toli gražu nekompensuoja to ilgo sėdimo darbo ir to fizinio neaktyvumo. Mūsų kūnas genetiškai užprogramuotas, kad norma yra pas mus 8-10 km nueiti per dieną, tai čia yra norma. Jinai tikrai dažnu atveju nėra pasiekiama. O pas mus dabar, jeigu žmogus 8-10 km nuėjo, tai jau skaitosi labai fiziškai aktyvus. Tai mūsų kūnas tai supranta tik tai kaip vidutinį krūvį ir reiktų nesiorientuoti vien tik tai kažkokius žingsnius, nes daug tų žingsnių iš vis yra betreniruojančio poveikio. Jeigu mes atsistojam nueiti 50 metrų 100, tai nebus to efekto, kaip mes pasiekėm treniruoti, ar mindami dviratį, ar išbėgę, ar išėję planingai, kryptingai pasivaikščioti. Dažnai būna tie žingsniai tokie sukaupti, kurie, vadinkim, neleidžia kraujotakai sutrikti kojose, bet neduoda treniruojančio efekto. Ir jeigu aš tenai sukaupiau tuos žingsnius 10 kartų po 1000, tai tikrai bus prasčiau, negu išėjau, surinkau ten kokius 6000, kur tą darau sąmoningai, žinau tikslą, krūvio tipą ir trukmę ir sėkimybę, tai tada tikrai bus tas rezultatas geresnis.
1: Žmonės šiais laikais sunkiai randa pusiausvyrą tarp darbo, poilsio ir fizinio aktyvumo. Ar yra nors viena visiems tinkanti taisyklė, kaip tą pusiausvyrą rasti?
0: Tai iš tikrųjų dabar poilsis, tai yra tokia, kaip vadinkim, prabanga, nes visi skuba, lekia, konkuruoja, stengiasi nuo nieko nesilikti visais būdais, bet retas, kuris orientuojasi į save, nekonkuruoja su kitais, bet įsigilina, kaip jaučiasi pats ir kas jam geriausia. Tai va tiesiog būtų atsiribuot nuo to triukšmo, įsigilinti save ir skirt laiką kokybišką savo. Dažnai matau, žmonės teisinasi, sako, kada, kaip čia aš pasportuosiu, čia vaikai, būreliai, čia viršvalandžiai, visokios pareigos ir atsakomybės, bet kaip visada sakau, jeigu nepaskiriam savo valandos kokybiškos, tai, kas atima iš mūsų tą valandą, svarbia labai, tai mums yra labai nuostolinga. Ir mes ateity mokėsim už tai kitą formą, kaip kažkokias reabilitacijos priemonės, sanatorijos, ar kaip vaistai, ar procedūros. Valanda savo turėtų būti pats didžiausias prioritetas, tiek sporto ir, aišku, po to atitinkamas poilsis. Reiktų peržiūrėti savo prioritetus. Ir jeigu sveikata yra pas mūsų prioritetas, tai turėtume tą fizinį aktyvumą ir deramą poilsį prastumti į svarbesnius dalykus, lyginant ten su darbiniais reikalais, arba pagalvoti, kaip optimaliau spręsti kitus šeiminius logistikos klausimus, kad rastume savo laiko. Įdingai, neteisingai gyvendami, po kiek laiko suprasime, kad elgiamės kvailai, bet jau niekas negalės nei kompensuoti, nei to atgauti. Tai reikia pagalvoti, kol dar laikas yra.
1: Kai pasiūlė temą pokalbiui, parašėt, kad dabar dauguma žmonių gyvena su gana žemais sveikatingumo ir fizinės formos standartais ir yra toli nuo optimalaus aktyvumo. Jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Kodėl šis procesas, galima sakyti, kosminiu greičiu rita žemyn?
0: Na tai tiesiog taip įpratome gyvent, kad daugelis net nežino, kas yra gera savijauta ir tinkama energija. Dabar kaip jaunimas auga, aš kaip karate treneris matau, tiesiog problematinis tas fizinis aktyvumas ir vaikai fiziškai sulinkę, tie raumenukai labai sutrumpėja, prasta laikysena, fiziškai labai silpni. Tai su tokiu standartu užaugus, net nežinai, kas tai yra gera savijauta tiesiog. O senesniais laikais, kai vaikai laksydavo kieme, tai jie žino, kas yra laisvi judesiai, kas ištvermė yra, kas

0: energingas savijauta ir paskui su amžium stengias pasirūpint, kad bent jau jausumės taip, kai turėjai kažkokį didesnį potencialą. Dabar šitas yra devalvuota ir, kaip sakau, nesiremama objektyviais duomenimis. Kai protestuoji žmogui vadu Max reikšmę ir pasakai, kad jisai pagal šitas tendencijas 60 metų jau turės palsėti užlipęs į trečią aukštą, kad jau jisai dus, tai tada žmogus pradeda truputį suprasti. Bet pas daugelį supratimas, kad jų sveikata yra žymiai geresnė. Ir tikrai daug kas dabar galvoja, kad gyvenam sveikai ir bus ilgamžiai ir panašiai, bet yra tiesiog skaičiuoklės, kur ten pasižiūri raumenų jėgą, pasižiūri kaulinio audinio tankį ar tą vadų max reikšmę, matai, kad pagrindiniai daugikliai prognozuoja visai ką kitą, tai ir bandai žmogui tada paaiškinti.
1: Ar gali atsitikti taip, kad fizinės formos standartai liks tik vadovėliuose, nes dabar toks jausmas, kad dauguma, ypač jaunimo, gyvena pagal devizą. Valgau, ką noriu, atrodau, kaip noriu ir gyvenu, kaip noriu.
0: Na, iš esmės, tie standartai ir mažėja. Žinom, suprantam, nesuprantam, bet daug kur vadovaujamės industrijos reklamų. Ir maisto pramonė, ir pramogų pramonė, gyvenimo būdo pramonė, mums bruka tai, kas yra pelninga, ir mes tokiam triukšme formuojam tą savo kažkokį balansą. O vertėtų turėti atskaitos taškus, kokia turėtų būti mūsų sveikata, koks energijos lygis. Mano bent tokia yra vizija, kad turėtų būti fiziniai rodikliai 80 percentiliai. Žodžiu, kad tarp bendramžių turėtum 20 praleisti priekį ir 80 aplenkti. Tai čia yra ta tokia sveikiausia proporcija, kur sąlyginai nereikia jau tenai ypatingų laiko, finansinių sąnaudų, pastangų, kad tą galėtum pasiekti. Tas duoda optimalų. Jeigu užnekam paskui aukštesnė negu 80 procentilė, tai ten atsiranda jau poreikis ir papildų, ir specialių trenerių, ir panašiai, ir tas rezultatas daugiau eina link sportinio. Bet jokiais būdais dabar nerekomenduoju į visuomenės vidurkį lygiuotis, nes jis yra ganėtinai prastas. Tiesiog gera savijauta dabar nėra kaip patraukli prekė. Verslas biznį daro iš komforto, kad mums reiktų mažiau judėti, kad mes jaustumės patogiau, kad mes gautume malonumą, greitą atsaką, greitą dopaminą, o kad gautume tą iš geros savijautos, tai yra žymiai brangiau ir žymiai sudėtingiau. Čia reikia ir žinių, ir valios, ir saiko, įpročių ilgalaikių, kurie turi lydėti visą gyvenimą. Toks jau žmogus, kad dėl tos geresnės savijautos bandom nukirtinėti trumpesniu keliu, bet galim pasidžiaugti tada trumpalaikiais kažkokiais nudžiugimais, skaniais pavalgymais, pramogom, bet tai visai kitas kelias, jeigu šnekam apie tą tikrąją sveikatą.
1: Ir pabaigai apibendrinančios dienos pokalbį. Kokių pagrindinių principų reikia laikytis, norint išlaikyti tinkamą fizinio aktyvumo ir poilsio balansą?
0: Na tai visi tie trys komponentai turi būti optimalūs. Turim pasportuoti tiek, kad jaustumėmės pavargę ir išalktume. Turime pavalgyti taip, kad atgautume energetinės, statybinės medžiagas ir skysčius. Turime išsimiegoti taip, kad kitą dieną norėtume vėl kartoti tą ciklą. Žodžiu, visur yra saikas, nuoseklumas, tų jau tikrai visiems gerai žinomų sveikatingumo rekomendacijų priderinimas prie savo organizmo. Tas labai vat yra svarbu. Ir turim jaust, kad iš savęs jaučiamės energingi, laimingi, džiuginamus toks gyvenimas, o net, kaip sakant, pritempinėti prie kažkokių tai normų.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Visiems klausytojams, kurie nespėjo įsidėmėti patarimų, kviečiu dar kartą pasiklausyti laidos YouTube kanale Mokslo langai. Be to, labai gerų, paprastų ir labai efektyvių fizinių pratimų galite rasti sporto medicinos gydytojo Gedimino Tankevičiaus Facebook'o puslapyje. Pasakykit dabar, kokiame puslapyje?
0: Tai mano profesinis puslapis Gediminas Tankevičius Sports Medicine Doctor. Tai tiesiog įvedus Gediminas Tankevičius rasit tiek mano asmeninį paskirą tiek profesinę.
1: Ir galiu patvirtinti, jeigu sąžiningai darysite visus ten esančius pratimus, tai tabletės nuo skausmo gali tikrai pamiršti. Ačiū visiems, kad klausėtės laidos, laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Visiems linkiu geros likusios dienos. Sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo tvarkos. Investuotojas į naują uosto teritoriją bus atrenkamas konkurencinio dialogo būdu. Susisiekimo ministerijos parengtame projekte nurodoma, jog toks modelis investuotojo atrankai pasirinktas dėl projekto masto, techninio ir finansinio sudėtingumo. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija trečiadienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti iki teisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievolininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievolininko kodai, bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Būsto kainoms vis dar augant dviženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausios tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skiria 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Norvegija atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Procesija pagrindinė miesto alėja pajudėjo iš karališkųjų rūmų iki Oslo Liuteronų katedros, kur ceremonija prasidėjo tylos minute visoje šalyje. Ją pėsčiomis įveikė ir naujasis karalius Hakonas VIII. Norvegijos policijai saugumo operacijos sutelkė apie 3000 pareigūnų. Dislokuota yra apie 3,5 tūkstančio karių. 1991 metais į sostą įžengęs Haraldas V. Iki mirties buvo vyriausias valdantis Europos monarchas. Serbijos prezidentas šiandien paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkintamas pagrindinio studentų vadovavimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija šiandien pranešė smogusi JAV kariniai bazėje Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybos Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims, stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimuosiu šiaurės regione.
1: Sportas.
0: New York'e vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Carlosas Alcarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės per kūniją. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus. Dieną lietaus debesys pasirodys tik vietomis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RITE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
8: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
9: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
10: Eteryje laida Vakarėja.
11: Jo, vakarėje trečiadienis, taigi galima atsipalaiduoti po dienos darbų. Labas vakaras, smagu ištarti visiems, leidžiantiems laiką kartu su mūsų radio programa. Tikiuosi, kad diena praėjo lengvai, su gera nuotaika. Na, o vakaras taip pat linkiu, kad būtų jaukus ir džiuginantis. O pradžiuginti ir savo artimuosius galite sveikinimais, linkėjimais, jog, manau, tikrai kiekvienas labai pradžiugtų išgirdęs savo vardą ir linkėjimą skirtą pačiam eteryje. Taigi, studijos telefono numeris 0900 45 005. Šiandien vardo dieną švenčia Serafina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Sveikiname varduvininkus, žinoma, linkime kuo gražiausių akimirkų jums, juk šiandien ir tarptautinė grožio diena. Beje, kaip maestro Vytautas Kernagis yra sakęs, geri ir gražūs dalykai egzistuoja savaime, dažnai mums taip atrodo, bet iš tikrųjų taip nėra. Jie yra tik tada, kai juos pastebi. Nugeltės, nuraudės, klevas pasidaro gražus tik tada, kai eidamas gatvė jį pastebi. Taigi, pastebėkim grožį esantį šalia mūsų ir gyvenimas tikrai bus dar džiaugsmingesnis. Taigi, linkėjimai švenčiantiems.

0: Реклама.
1: Innovatyvus indoplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.
3: Gero kelio.
4: Tiems, kas šiuo metu važiuoja po darbų ar kur kitur su reikalais, manau, aktualu sužinoti, kokiosgi eismo sąlygos šalies keliuose, į ką reikia atsižvelgti. Taigi, kelių dangos daugiausiai šiuo metu sausos, vietomis yra drėgnų ruožų, tiesa, kai kur ir dabar silpnai lyja, migla tvyro. Bet nepaisant to, vakaras tikrai šiltas, temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 17 iki 28 laipsnių. Ar ir toliau artimiausiamis dienomis sulauksim tokios šilumos, kągi sinoptikai sako. Šią naktį debesys tankės, daug kur numatomas lietus, vietomis jis bus ir smarkus, kai kur griaudės perkūnija ir pūs stiprus vėjas. Naktį bus 11-16 laipsnių. Rytoj dieną lietaus intensyvumas mažės, tačiau palis daugelyje rajonų. O kalbant apie temperatūrą, rytoj dieną jau bus kuklesnė šiluma, jis ruos tarp 16-21 laipsnio. O naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus. Penktadienio dieną lietaus debesys pasirodys tik vietomis. Savaitgalį lietaus irgi bus gana nedaug, oras aprims. Ir naktį sviruos temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių. Pajūryje bus 1-2 laipsnių aukštesnė temperatūra. O dienomis vyraus 17-21 laipsnio šiluma.

Artėjo pusė šešių, taigi netrukus girdėsite iš Pūko televizijos retransliuojimo žinios. O po jų programoje tęsis laida vakarėje, galėsite mėgstamiausių dainų pageidauti ar pasveikinti artimuosius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksporto per Klaipėdos uostą patrauklumą. Kestučiai mažėja, kai siekiant, kad grūdų mėginiai būtų įmami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, jog tai yra neįmanoma. Lietuva šiuo metu vėluoja įgyvendinti 93 audituose teiktas rekomendacijas, iš kurių 34 yra didelės svarbos, skelbia valstybės kontrolė. Tiesa, pasak institucijos, per pastarąjį pusmetį buvo įgyvendinta 20 apčiuopiamą naudą atnešusių rekomendacijų, o reikšmingiausi pokyčiai fiksuojami socialinės apsaugos, aukštojo mokslo ir teisingumo srityse. Kaip pranešama, artimiausio pusmečio prioritetai – stiprinti valstybės atsparumą, tobulinti rezervų valdymą, stiprinti priešgaisrinės pajėgas ir prevenciją, bei priimti sprendimus dėl jūrinio vėjo elektrinių parko projekto tęstinumo. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu, didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybės skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos hibridinių grėsmių ir karo parengties atveju. Jų metu, pasak asociacijos visuotinė gynyba vadovo Tomo Godliausko, paaiškėjo esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys itin prasto šio kelio ruožo būklę, susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius duobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimo netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinų šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip ji nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivių stebėjimo svetainė pranešė, kad jo atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. JAV įvedė sankcijas visoms likusioms Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekia stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką, Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios vasario 28 dieną Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė milijardų dolerių vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importui iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletui savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 procentų tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimu diskriminacinį elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinių užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenim šalyje užsibuvusiems ilgiau nei leidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Ispanijos vyriausybė išslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.

Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, kur kovoje dėl kelialapio į ketvirtfinalį susitiko Vengrijos ir Japonijos krepšininkės. Atkaklioje akistatoje Vengrijos rezultatu 84-63 palaužė Japonijos krepšininkės ir žengė į planetos pirmenybę ketvirtfinalį. Startavo naujasis UEFA Čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus, o kitose rungtynėse Manchester City išvykoje rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Dukart Europos čempionas Kristijanas Čehas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusiose lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čeho metimas viršyje 70 metrų ribą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma taip pat 18 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 19 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Lynos. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dieną. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis

Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lis. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Girdėjote reklamą.

kad širdyje nebūtų sutemos. Žinoma, linkime ir visiems šiandieną gimtadienį švenčiantiems klausytojams. O astrologai sako, kad tai yra labai praktiški žmonės, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius, pastabus, analitiški,

labai atsakingi ir jie dažnai pastebi net mažiausias detalės ir mėgsta, kai gyvenime yra aiškumas ir tvarka. Taigi, sveikiname šiandieną švenčiančius, o jeigu ir tarp jūsų artimųjų draugų, bičiulių yra šiandieną gal gimtadienio, gal kitą progą švenčiančių artimųjų, skaminkit, džiuginkit juos, o studijos numeris 0900 45 005.

0: įdomu. Įdomu.
1: Šiandieną švenčiant tarptautinio grožio dieną, manau, verta bent trumpam nusikelti į praeitį ir pasižiūrėti, kaipgi grožį suprato žmonės prieš šimtus ar netgi tūkstančius metų. Pavyzdžiui, senovės Egipte grožiai buvo skiriama ypatingai daug dėmesio. Ir įdomu tai, kad tiek vyrai, tiek moteris dažydavo akis. Ir tai buvo ne vien tik dėl grožio. Akių dažai buvo siejami ir su akių apsauga. O senovės Romoje grožio procedūros irgi buvo labai svarbios. Turtingos moteris naudoja įvairius aliejus, kvapus, odos priežiūros priemonės. Kitaip sakant, grožio rutina nėra šiuolaikinis išradimas, žmonės savimi rūpinosi nuo neatmenamų laikų. O pavyzdžiui, viduramžiais Europoje buvo madinga labai bliški oda. Jis simbolizavo aukštesnį socialinį statusą, nes įdegusi oda dažnai išduodavo, kad žmogus dirba lauke. Taip pat, kalbant apie lūpdažius, tai irgi nėra mūsų laikų išradimas. Lūpą žmonės dažė jau prieš tūkstančius metų. Aišku, ne su lūpų dažais, o naudodami natūralius pigmentus iš augalų ir mineralų. O raudona lūpų spalva įvairiose kultūrose buvo siejama su jaunystė, sveikata ir patrauklumu. Ir žinoma, kvepalai. Įvairūs kvapus aliejai, smilkalai, aromatiniai mišiniai buvo naudojami dar senovės civilizacijose. Tūkstančius metų prieš atsirandant šiuolaikiniai parfumerijai. Taigi, grožio mados keitėsi, priemonės irgi keitėsi, bet vienas dalykas išliko tas pats. Žmonės nori patikti, pabrėžti savo išvaizdą ir jaustis gražiai.

Laida vakarėje šį vakarą jau baigėsi. Ačiū klausysiems ir dalyvavusiems, o netrukus eteryje žinios. Žinios išgirsti apie tai, jog vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo tvarkos. O Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus gauna mobilizacinius nurodymus. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiu, jau atsisveikinu, linkėdama gražaus ir jaukaus vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo tvarkos. Investuotojas į naują uosto teritoriją bus atrenkamas konkurencinio dialogo būdu. Susisiekimo ministerijos parengtame projekte nurodoma, jog toks modelis investuotojų atrankai pasirinktas dėl projekto masto, techninio ir finansinio sudėtingumo. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumo, karinių technologijų pažanga ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nuosavybės pritraukimu į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį, Vilniaus Santaros klinikų teritorijoje vyks civilinės saugos kompleksinės pratybos, Santaros klinikų veiksmai masinės nelaimės metu, sąveika su Lietuvos kariuomenė. Klinikų atstovai ramina gyventojus, pratybos yra iš anksto suplanuotos, todėl medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka, o pacientų srautas nebus stabdomas. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija trečiadienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti iki teisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę, paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai, bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Po naujausių Rusijos atakų, prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva neturi sulaukti žiemos, manydama, jog už savo raketų ir drono atakas liks nenubausta. Jo nuomonė, agresiją reikia sustabdyti čia ir dabar, kad ji neplistų toliau. Ir svarbu, kad sankcijos bei parama Ukrainai efektyviai prisidėtų prie šio tikslo. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau 2026 metais ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Norvegija atsisveikina su karaliumi Haraldu V. Laidotuvio procesija pagrindinė miesto alėja pajudėjo iš karališkųjų rūmų iki Oslo Liuteronų katedros, kur ceremonija prasidėjo tylos minute visoje šalyje. Ją pėsčiomis įveikė ir naujasis karalius, Håkonas VIII. Norvegijos policija į saugumo operaciją sutelkė apie 3000 pareigūnų, dislokuota ir apie 3,5 tūkstančio karių. 1991 metais į sostą įžengęs Haraldas V. Iki mirties buvo vyriausias valdantis Europos monarchas. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Pirmajame etape lietuvis 2-6, 6-3, 0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Portugalijoje prasidėjo Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Lietuvos penkiakovininkai tarp 15 čempionate dalyvaujančių šalių užėmė 7 vietą. Lietuviai fechtavime užėmė 6 vietą, kliūčių ruožė pasiekė 10 rezultatą, plaukime buvo 6, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 8. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės per kūniją. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su per kūniją. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gusingas. Temperatūra bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: to internetas.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Bitės turi 5 akis. 3 mažos akis yra bitės galvos viršuje, o 2 didelės priekyje. Meškutė panda ėda 16 valandų per parą ir sušlamščia iki 15 kg bambukų ūglių bei lapų. Kupranugario akis nuo smėlio dykumoje saugo 10 cm ilgio blakstienos, o stručio akis yra 5 cm skersmens, bet sveria daugiau nei jo smegenys. Voras kryžiuotis savo mezginiu naudojasi tik vieną dieną. Paskui jį suėda ir vėl mezga naują. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujų dalymos elektrą modelių. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje. Žemės ūkio viceministrės sako, kad audros padarytos žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jurijus Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimu. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiriežus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausi iššūkiai išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV kariniai bazė Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinių užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusiomis Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito Artimųjų Rytų regione.
0: Sportas.
1: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alkarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis.

0: Vienoje palėpėje jaukiai gyveno vorų šeimynėlė – ponas voras, ponia vorienė ir keletas mažų voriukų. Rodos, gyvenk ir džiaukis. Vieną popietę voriukai užsimanė pažaisti.
1: Mama, tėti, mes norime pažaisti.
2: Tai žaiskite.
3: Bet mes neturime žaislų.
4: Nereikia jums tų žaislų. Geriau aš pasiksiu pasaką, juk mamos pasakos geriau už žaislelius.
3: Mes norime žaislų, nereikia mums pasakų.
2: Gal norite nuotykių iš mano vaikystės, kai aš buvau toks mažas kaip ir jūs?
3: Žaislų, ir tik žaislų.
2: Ką jau darysi, likite su mama, o aš keliauju žaislų jums ieškoti.
3: Keliauk, tėti.
2: Klausykite mamos ir laukite manęs grįžtant.
0: Ir voras iškeliavo. Bekeliaudamas, jis pamatė sraigę.
5: Kur keliauji, ponuli?
2: Einu vaikams žaislelių ieškoti. Gal tu nori būti žaisleliu?
5: Visai pakvaišai, ponuli. Juk sraigės negali būti žaislais, nes jos gyvos.
2: Na taip, tu teisi.
0: Kiek paėjęs, voras pamatė akmenį.
6: Kur čia šlaistais?
2: Ieškau savo vaikučiams žaisliukų, kad jie turėtų su kuo žaisti.
6: Žaislų, Simanė. Kam tie žaislai? Mano vaikai be žaislų užaugo ir problemų nebuvo.
0: Išklausęs akmens nepasitenkinimą, voras patraukė toliau. Staiga jis išgirdo dusgimą. Apsidairęs, išvydo pilką bitelę.
7: Kur tamsta ropoji?
2: Ropoju vaikiukam žaislų žių parnešti. Jie taip trokšta žaisti. Gal tu žinai, kur galėčiau jų gauti?
7: Aš pati tikrai ne. Tačiau žinau, kas žino.
2: Kasgi?
7: Ten už miško teka mažytis senelių supeliukas. Jis tikriausiai žino.
2: Tuoj pat pasinoroposiu. Ačiū tau, bitutė.
0: Ir voras, kiek įmanydamas, leidosi senelio upelio ieškoti. Vos gaudydamas kvapą, jis pribėgo upelį.
2: Labadiena, upelį.
8: Sveikas. Matau, kad pavargai. Sėsk ant manojo kranto. Nurim. Jei ištroškis, atsigerk mano vandens.
0: Voras atsigėrė vandens ir atsisėdo ant upelio kranto.
8: Kuo galiu padėti?
2: Aš ieškau savo vaikeliams žaislelių, kad šie galėtų žaisti, bet niekur nerandu. Maniau, kad atnešiu sraigę, akmenėlį ar bitelę, tačiau nei vienas nenorėjo tapti žaisliuku. O bitutė sakė, kad jūs galite man padėti.
8: Galiu. Matai, ten, šalia medžio, daug nukritusių šakelių. Surink jas. Ir vaikučiai galės su jumis žaisti.
0: Voras surinko šakeles.
2: Ačiū, upelį.
8: Tai dar ne viskas. Pažiūrėk, po tavo kojomis žaidžia saulės spinduliukai. Parnešk juos voriukams.
0: Voras surinko spindulius ir jau ketino eiti.
8: Palauk dar sekundėlę. Imk puokštę tirų linkėjimų. Tai ne žaisliukai, bet ne ką mažiau vertingi. Kai grįš, pasidalinkite visi. Turėtų visiems užtekti.
2: Ačiū, nuostabusis upelį. Mano voriukai bus patys laimingiausi žemėje. O kai aš matysiu laimingus savo vaikus, tai ir pats būsiu laimingas. O su manimi ir ponia vorienė.
0: Atsisveikinę su upeliu, voras pasileido takeliais, kalnais ir pievom namų link. Kai sugrįžo, vaikai labai nudžiugo. Tuoj voras padalino dovanas. Kiekvienam po šakelę, po saulės spindulėlį ir po gražų upelio linkėjimą. Ir voras su voriene po šiltą linkėjimą gavo. Tai bent šventė vorų namuose buvo, kuri tikriausiai dar

0: Vakaro pasakaitė. Šarka. Galų laukiai pamiškėje ant raudonlapio krūmo augo meduoliai, garduoliai ir tešlainiai su įdaro. Kas rytą atskrisdavo šarka baltašonį ir lesdavo tešlainius. Palesa, pasivalo snapą ir skrenda vaikų tešlainiais maitinti. Kartą klausė šarka Zylė mažylė. Iš kur tetulytė tu tempi tešlainius su įdaru? Mano vaikeliai taip pat jų norėtų. Parodyk man, kur ta gera vietelė.
1: Ogi ten, svieto pakrašty, atsakė šarka baltašonė, apgavo Zylę.
0: Netiesa, sakai tetulytė, sučirpė Zylė mažylė. Tenai svieto pakrašty pušų kankorėžių te prikritę, bet ir tie tušti. Pasakyk, vis tiek suseksiu.
2: Išsigando šarka baltašonė, pagailėjo tešlainių. Nuskrido prie raudonlapio krūmo ir sulėsi ir meduolius garduolius, ir tešlainius su įdaro. Viską kuo švariausiai. Suskaudo šarkai pilvą. Vargais negalais namo parsigavo. Šarkiukus prastumdė, atsigulė ir aimanuoja.
0: Kas tau, tetulytė? Klausė Zylė mažylė. Ar skauda ką?
1: Ai, darbavausi, aimanuoja šarka. Pavargau, kaulus gelia.
0: Na, matai, o aš maniau, kad kas kita. Nuo ko kito žinau vaistą. Tokia žolė giduolė, nuo visų ligų gydo.
1: O kur ta žolė giduolė auga?
2: Maldavo šarka baltašonė.
0: Ogi ten, svieto pakrašty, atsakė Zylė mažylė. Sparneliais vaikelius apglėbė ir užmigo.
1: Tenai, svieto pakrašty, ten pušų kankorėžių te prikritę, pagalvojo šarka. Bet ir tie tušti.
2: Ir nuliūdo. Labai pilvas skaudėjo baltašoniai. Iš skausmo ir širdgėlos šarkai nuo pilvo visos plunksnos nusmuko ir pasidarė šarka pilka šonė iš godumo.

0: Vakaro pasakaitė. Hanso Kristiano Anderseno Sraigė ir radastas. Aplink sodą ėjo lazdynų žalitvorė. Už jos traukėsi laukai ir pievos, kur buvo ganomos karvės ir avys. Vidury sodo žydėjo radastų krūmas. Po juo lindėjo sraigė. Ji daug vidaus turinio turėjo, ji save pačią turėjo. Palaukit, ateis ir mano laikas, tarė ji. Aš duosiu pasauliu svarbesnių daiktų negu tie radastai, riešutai arba pienas, kuriuos duoda riškėčiai, lazdynai ir karvės savimis. O, aš daug ko laukiu iš tavęs, sako radastų krūmas. Ar negalėčiau žinoti, kuo metgi tas bus? Palauk, neskubėk, atsakė sraigė. Tik jūs be reikalo taip skubate, skubos darba velnės renka. Kitus metus sraigė gulėjo beveik toj pačioj vietoj, saulėje, po radasto krūmų, vėl pilnų pumpurų. Pumpurai kėtėsi, žydėjo gražiais radastais, o krūmas leido vis naujus ir naujus pumpurus. Sraigė pusiau išlindo iš kaušelio, pastatė ragelius ir vėl juos suglaudė. Viskas kaip buvę. Nei kiek nesimainė, radastų krūmas tebe žydė kaip žydėjas, nei per plauką nenužengė stolin. Praėjo vasara, atėjo ruduo, radastų krūmas žydėjo ir kvepėjo, lygi sniegas ėmė snigti. Radosi drėgna, šalta, radastas palinko į žemę, sraigė nušliaužė ir lindo į samanas po sausais lapais. Vėl atėjo pavasaris, vėl pražydo radastas ir išlindo sraigė. Tu jau senas dabar, tarė jį radastui. Metas jau ilsėtis. Tu davi pasauliui visą, ką galėjai duoti. Ar daug? Jau kitas klausimas, kurio svarstyti nėra man laiko. O kad tu visai nieko nesipadarė savo vidaus ūgiui, tai man ir dabar aišku. Šiaip iš tavęs būtų kas kita išėję. Ką pasakysi savo pasiteisinti? Tu veikiai juk stagaru pavirsi. Ar supranti bent ką aš sakau? Tu mane gazdini, tarė radastas. Aš tu niekomet nesugalvojęs. Taip, taip, tu matyti, mažą esi varginę save tais galvojimais. O ar buvo tau atėjęs, kuomet šitas klausimas, ar esi bent kartą aiškinasi sau, kodėl, tikrai sakant, tu žydi ir kaip ta tyra? Kodėl šiaip? Kodėl ne kitaip? Ne, atsakė radastas, aš gyvenau, gyvendamas džiaugiausi ir džiaugdamas žydėjau, kitaip daryti negalėjau. Saulė taip kaitino, oras taip mane gaivino, aš gėriau skaidrę rasą ir sodrų lietų, aš kvėpavau, aš gyvenau, aš traukiau gyvybės sultis iš žemės, ėmiau peną iš oro, gyvenau kaip tinkamas, džiaugiausi laimį ir žydėjau, tas ir buvo mano gyvenimas, mano laimė, kitaip aš negalėjau. Taip, gražiai tu gyvenai ir vargo nematei, ką čia besakysi, tarė sraigė. Žinoma, juk tiek daug buvo man duota, atsakė radastas. Bet tau duota dar daugiau? Tu esi tokia galvota, taip visko apdovanota, tu turi nustebinti pasaulį. Kurių balų aš čia galvosiu, sako sraigė. Aš jūsų pasaulio nei žinoti nenoriu. Kas jis man? Man gana rūpinti savimi. Taip, bet man rodosi, kad mes visi turim atiduoti pasauliui tą, kas yra mūsų geriausia. Aš galėjau duoti pasauliui tik tai radastų, bet tu, tau duota taip daug. O ką tu davei pasauliui? Ką tu jam duosi?
1: Ką aš daviau?
0: Ką duosiu? Ha, spjauno aš jį, saky, ko jis vertas tas tavo pasaulis. Man visai jis nerūpi, duokiam radastų, iš tavęs daugiau juk nieko nesulauksi. O lazdynai tegu duoda jam riešutų, karvės ir avys pieno, jų yra savo pasaulis. Mano pasaulis, aš pati. Aš užsidarysiu savo namelį ir galas. Pasaulis man nerūpi. Ir sraigiai įsitraukė į savo kaušelį ir užsidarė. Kaip graudu, tarė Radastas. Ir aš norėčiau užsidaryti, bet negaliu. Visos mano galybės veržte veržiasi oran ir turiu žydėti. Mano žiedai krinta, jų lapelius vėjai nešioja, bet mačiau, kaip vieną lapelį įsidėjo motina į maldų knygą. Kita prisiglaudė prie krūtinės skaisti graži mergelė, trečia pabučiavo šypsančios vaiko lūpos. Ir aš buvau toks laimingas. Tai tokie mano atsiminimai, tai toks mano gyvenimas. Žydėjo ir kvepėjo radastų krūmas, pilnas nekalto džiaugsmo ir laimės. O sraigiai kniubusi snapsojo savo namelyje. Pasaulis jai nerūpėjo. Slinko metai po metų, sraigė virto žemė žemėje, radastas virto žemė žemėje. Atsiminimų radastas išblėso maldų knygoje. Bet sode žydėjo nauji radastai. Po jį išliaužėjo naujos raigės, jos taip pat lindo į savo namelius. Pasaulis joms nerūpėjo. Ar nenorit, kad tą istoriją dar kartą nuo pradžių apsakyčiau? Juk ji nesimaino.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujų dalymos elektrą modelių. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministras sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant dviženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atvejų šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jūras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimu. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bažinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausi iššūkiai išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV karinei bazei Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinį užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusiomis Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormuzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione.
0: Sportas.
1: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Carlosas Alcarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis.

0: mano rápida escribió.
1: Gamtos ir mokslo paslaptys. Šuns ausis turi 17 raumenų, todėl jis gali pakreipti ją į bet kurią pusę. Žmonės turi tik 9 raumenis, daugelis žmonių nemoka kraipyti ausų. O Kalifornijos lapanosis šikšnosparnis girdi vabzdžių žingsnius.

0: Praėjusiais metais bendrovėje grobstimų nebuvo numatyta.
1: I just hope that someday someone would love me.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujo dalymos elektra modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje. Žemės ūkio viceministrės sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jurijus Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV karinei bazei Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinį užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusiomis Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormuzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione.
0: Sportas.
1: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alkarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsime, kaip siela ir kada įsikūnija į žmogaus kūną. Kaip, Eglutė, manai, kada čia tai įvyksta?
2: Na, kai kurie tyrinėtojai sako, jog dažniausiai sielos su tuo nauju kūnu esančių moters iščiuose susijungia maždaug ketvirtą nėštumo mėnesį, bet aišku, tai gali ir anksčiau įvykti ir šiek tiek vėliau.
1: Na, manau, tas reiškinys, kada pradeda širdelį plakti žmogaus iščiuose būnant naujo žmogaus, naujo kūnelio, tada jau būna siela tame kūne. Ir būna, kad, žinot, dar įdomių variantų, jeigu kalbant apie persileidimus, kada moteris labai nori kūdikio, bet ar jo labai nori vyras, ir tai šeimoje, kur ateina vaikas į naują kūną, į naują gyvenimą, į vaiko kūną sielą, tai paskutinė akimirka siela, žinot, apsižiūrėjusi, nenori įsikūnyti tame kūne. Ir manau, tai yra tų tyrėjų labai daug, kad persileidimas tai yra ta ankstyva kūdikio mirtis, nes siela, kuri pabandė ten būti, jinai išėjo ir siela išėjus pasekmės būna tokios. Tai kalbant apie įdomius atvejus, kaip dirba psichologai su žmonėmis ir su vaikučiais, ir labai daug yra tyrimų atlikta ir apklausta, labai daug yra žmonių, tūkstančiais tiesiog savanorių, ir manau, kad tos sielos prisiminimai, kurie vėliau jie dingsta gyvenime nuo 7 metų, jau praktiškai vaikas nelabai atsimena to praeitų gyvenimo, bet nuo mažens labai įdomių variantų būna ir papasakos kad galite, jeigu kas atsimenat, nes atsiranda tas sąmonės blokavimas, tas atminties praradimas. Ir gimties valanda, vat, sielos sukaupta informacija, bet patirtis išlieka pasąmonėje ir stipriai veikia smegenis. O po to viskas pradeda dingti. Ir netgi būna atveju, kad žmogus kažkur gyvenime atvažiuoja, kažkur kitoje šalyje, kitoje, kažkur tai vietoje ir sako, žinai, aš čia buvęs. Ir va čia žiūrėk, tas akmuo toks yra, atėjant tikrai tas akmuo yra, ir siena tokia, tai yra. Ir daug dalykų tokių yra, ir sako, kaip čia dabar atrodo, tai čia yra tas sielos atmintis, kuri vis tik tai žmogui dar perduoda ir palieka tokį antspaudą, vadinkime, ar atmintį apie tai, kuris tai buvo ir kur nebuvo.
2: Arba kokios nors kalbos nesimokęs pradeda kalbėti. Ta kalba.
1: Taip,
2: supranta.
1: Taip, būna ir taip, ir būna dar, kada įvyksta klinikinė mirtis, ar komoje žmogus būna ilgai, ir jis pradeda kalbėti irgi kažkokia tai kalba, kurios nežino, ir čia aš žinau, ir net Lietuvoje ne vieną atvejį, ir turbūt mūsų klausytojai žino, ir aprašyta buvo, kad žmogus iš komos pabudo, Ir pradėjo ispaniškai ar itališkai kalbėti, kuris tos kalbos niekada nemokėjo. Paskui, kai įsigavo, vėl jis nebemoka tos kalbos. Tai iš kur tai atsiranda? Ir tikrai yra labai įdomių dalykų, kada vaikai maži kalba apie kažkokius dalykus ir tėvai nekreipia dėmesio ir sako, ką tu čia išteki nesąmonės? O jisai geba prisiminti tos įvykius iš praėjusio gyvenimo. Ir manau, kad net ir ženklai įvairiausiai paliūdinti tuos prisiminimus atsiranda. Ir tikrai daug dalykų ir aprašyta, yra ir straipsniuose, ir knygose apie visokiausius dalykus, kaip vieną, jeigu kalbant irgi per hipnozės seansą, vaikas paėmė ir detaliai papasakoja ten prieš 200 metų ar daugiau vykusį karą Amerikoje, ir kuriame jisai pas žuvo. Ir paaiškėjo, kad ta baimė priežastis, jį atvedė tėvai dėl to, kad jisai labai bijo ugnies ir stiprių garsų. Ir fejerverkus, kai šaudo, tai tiesiog vaikas bėga slėptis, jam tiek baisu viskas, kad negali jisai gyventoje aplinkoje. Na ir jisai papasakojo viską, hipnotės metu, kaip viskas buvo, kaip jisai žuvo. Ir pasiant krūtinės buvo randas. Toks, tai įgimtinis randas. Ir tas, sako, kas čia per dalykas, tai pasirodo, kad į ten jį ir šovė. Ir buvo jis nušautas praeitame gyvenime ir šiame liko irgi randai. Tai aš manau, kad ir specialistai labai teigia apie tos dalykus ir daug irgi pasako ir kalba psichologai. kad tos įgimtinės įvairiausios dėmės, kaip apgamai, ten kažkokie tai dar kitos spalvos, kažkokie randeliai, lyg tai būna kažkokie ant kūno, net nežinai, tai gali būti praėjusiame gyvenime patirto ten ar gaistro, ar avarijos metu, ar peilio dūrio, ar šauta buvo, ar kažkas tai įvykę ir jis pereina tiesiog ant to naujo kūno. Ir teigiama, kad žmogaus tas kūnas yra tarsi tokia pralėkusių gyvenimo mozaikų rinkinys visas, primenintis apie jo patirtis. O siela patirtį, kuri turi, kurios mes labai kartais ir neklausome ir iš visau, kad jos nėra, tai jinai tą patirtį išsaugo, jinai turi. Dėl to jinai bando mus kontroliuoti, pažadinti iš savo netinkamo elgesio, iš savo gyvenimo būdo. Ir jinai kontroliuoja tiesiog ir žmogui sako, tu taip nedaryk, jinai kaip sąžinės balsas, kurį mes taip pat girdim. Ir kartais nenorim girdėti, nes jis per daug įkyrus būna. Tai mes ir vakar kalbėjome apie tą perdytą įkyrumą žmogaus, kada ta siela reikalauja, tiesiog kartais trukdo gyventi, tai žmogus bando ją vienai per kitaip prislėgti kažkokiu, tai žinot, dideliu akmeniu kaip varlė kokia, kad jinai ten neburzgėtų. Ir gyvena vis tik tai įprastą gyvenimą. Ir at kaip man ir klausytojas sakė, Vytautas berods vardas, kad atsiskyrusiam žmogui visai kitaip atrodo gyvenimas ir kad reikia keisti gyvenimą. Mes per daug egoistiškai, mes per daug gyvenime norim sau, o ne duoti, o imti. Ir čia, žinot, yra tikrai siela ne viena, neateina savo ką nors gauti, išskyrus išgyvenimus, visus tą patirtį gyvenimo, nešti per gyvenimus žmonių, kada jau jis ateina, visi ateina į naują kūną, jinai ateina su kita patirtimi. Manau, kad reikėtų vis tik tai ir tie mokslininkai jų paklausyti kartais ir tie ezoteriniai mokslai, kurie daug kam svetimi, ir tie egzorcistai, vat, kurie su žmonėm psichologai tikrai mato daug daugiau, jiems suteikta dievų galybė didesnė, galbūt už to žmonės, kurie to netiki ir to nenori, vat, iš kur tie žmonės atsiranda su tokiem žiniom. Iš kažkur tai, nu, siela atneša, ar karma atneša tą visą jo likimą, ar kaip čia sako. Na, vat ir apie tai reikėtų pasikalbėti. Aš manau, kad tikrai turite jūs savo gyvenime daug irgi pavyzdžių, kada kartais per sapnus vat kažką susapnuoja. Susapnuoja, tai buvo ir atrodo toks tikras tas sapnas, taip viskas tikrai vyksta kaip tame gyvenime. Na, sako, kad ir gyvenimas vyksta ne vienam, yra horizontalus, yra vertikalus. Sunku labai viską žinoti, bet panagrinėti savo gyvenimą pakankamai įdomu. Iki 7 metų vaikai vat, gali praeitą nugyventus gyvenimus prisiminti, matyti tą pasaulį, kuriame jie buvo ir net bendrauti su jo gyventojais. Ir tai nėra joks psichikos sutrikimas, jeigu vaikas tą prisimena. O tėvai iš karto, o jisai kalba su angelais, jisai kalba ten su kažkokiais tai kareis, ten dar kažkas jam, tai jau veda pas psichiatrus, kaip juos uždusinti, užgesinti. Viskas čia natūralu ir normalu. Ir manau, kad reikia į daug gyvenimo dalykų žiūrėti ne tuo buku pridengtom akim, o iš tikrųjų atverti širdį, atverti akis ir pasižiūrėti, kas gyvenime vyksta, kas darosi. Na, žinoma, yra daug labai būdų, kaip žmogui ir nusiraminti, ir tos kantrybės, kaip mes kalbėjome, turėti. Viduje žmogaus viskas yra. Siela yra visatos dalis, o žmoguje yra viskas, kas yra visatoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kalbam apie tuos sielos prisiminimus. Kaip manot, ar tai gali padėti tobulėti žmogui?
2: Tobulėti viskas gali, jeigu mes sugebėm klausyti savo sielos, tai tikrai jinai ne vieno blogo linkėjimo žmogui nelinki ir visa informacija, kuri eina iš sielos jums į sąmonę, tikrai jinai naudinga ir jinai visą laiką duos galimybę jums suprasti savo gyvenimo prasme ir visus kitus svarbius labai reiškinius, kurie jūs supa ir kurių kartais suvokti labai sunku. Ir mes labai žmonės, kada pripratom ir mus pripratino vien tik tai matyti tą pasaulį materialųjį, o dvasinio nelabai, tai vat mes labai linkime pasinerti daugiau į savo vidinį pasaulį ir pamatysite, kiek ten yra grožio ir visai kitos vertybės.
1: Na, o dabar Petras iš Tauragės paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Suprantat, tai buvo labai senais. 72 metais. Tais metais, kada...
2: Radiją savo išjungite. Radiją išjungite.
3: 16 metų.
2: Radiją išjungite.
3: Mokykloje ant gamtos užrašiau Romas Kalanta.
2: Petrai, išjungite radiją.
3: Nebuvo laisvės, tai nėra. Tai tarė Romas Kalanta, apsipylė benzinu ir pavirto pelenų krūvą. Paskui mane pagavo saugomas, tardė ir man perdojo vaikų kambarį ir aš už tą darbą labai labai kentėjau daug metų. Bet supranti, aš jau supratau, kas mane pakuosė tokius darbus atlikti ir man, kaip sakant, tai atsirūgė visai, kaip sakant, laikais, nu tarybinės laikais, dar mane... Ar kas pakusė tą sielą, ar, nu, ne, aš nesupratau. Tai va, bet, kaip sakant, tas dalykas praėjo daug metų, bet išsipildė ir tapo laisva Lietuva.
2: Taip, aš manau, kad tikrai žmonės, ačiū labai ir skambutį, Petrai. Tai kitą kartą radiją savo prisukite, kai skambinat jau kai būna teterį, truputį trukdo. Matot, daug žmonių, kurie atlieka kažkokį patriotinį žingsnį, jie nemoka visai suvokti, dėl ko jis tą daro. Ir jis nesupranta, o tai yra vidinis balsas, kuris jūs veda. Ir vat paimėt ir padarot, ir po to ir kentėti reikia, ir visa kita, bet tie visi žandarai, sovietiniai, tikrai žmonių daug labai kankino, tų patriotinių žmonių, patriotiškų, kurie viduje visai kitaip gyveno. Ir tada niekas į tą vidinį pasaulį neleido žmonėms įeiti, į susipažinti, ir dėl to mes tos pagrindus ir turime tokius sovietinius, ir ne tik sovietam čia to reikia, ir daugiau tokių, kuriem reikia žmogaus, buko, nejaučiančio nieko, tik tai galvodamas, kaip jam pragyventi ir kaip jam pinigų užsidirbti ir turėti visko daug. Ne čia yra vertė. Ir manau, kad savo mintimis galime pakilti iki labai, labai didelių aukštumų. Tačiau tokie skaudus ir skaudus toksai blogas žodis sugriauna viską, ką kūrime. Užteršia sielą ir kūną. Todėl mintis reikia visą laiką labai stebėti, kaip jinai jūs veda. Nes mintį reikia visada atskirti nuo vidinių balsų. Nes jie niekada nebus vienodi. Ir jeigu siela jums sako vieną, jūs mintys labai gali jūs suklaidinti. Ir labai ir išvesti iš pusiausvyros ir viską greuti jūsų gyvenime, ką jums siela sako. Ir lengvai į sielą, kad ją užteršti, neįeisi. Bet ten apsaugota yra. Bet mintis yra pakankamai galinga ir jinai po minties, kada leidžiat minčiai kažkur tai eiti, jinai neštas paskui savim energetiką. O po energetikos eina ir energija. O po to judesys ir elgesys. Taip kad manau, kad reikia pagalvoti apie tai, kokios yra tos paprastos taisyklės, kur telpa į žodį išmintis ir reikia tą išmintį vis tik tai kaupti žmogui, o daug išminties atneša sielą žmogui ir įrodyti, kad tai, vat, kas paprasta kartais atrodo protui, kaip vertina protas, tai yra genialu. Aš manau, kad reikia apie tokius dalykus kalbėti kaip apie gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, ką nori žmogus prižiūrėdamas savo kūną daryti. Ką turėtų, kaip žmogus turėtų tą higieną kūno visą prižiūrėti. Ir kaip prižiūrėti sielos higieną, dvasinę higieną. Kaip neįsileisti mintimis va, svetimų visokiausių daiktų. Ir čia yra, žinote, reikėtų tas sielos ir širdies švara, yra reikia saugoti ją, tą dvasinę sveikatą ir neignoruoti tai, kas iš vidaus jums sako kažką tai. Ir mokėti tą išklausyti, mokėti tą priimti viską. Ir niekada negalime užgniaužti savo jausmų, kurie kyla. Ar tai patriotinė, ar tai meilės tie jausmai žmogui kitam, ar meilės sau būtinai reikia neužgniaužti. Nemanau, kad reikėtų pasinerti vien tik tai į meilę sau, kuris gali išaukti į egoizmą. Todėl, kad žmogus, mylėdamas save, jisai tikrai mylės ir visą pasaulį ir džiaugsis juo, kuriame jūs pats egzistuojate, kuriame jūs gyvenimas vyksta. Ir mylėti, manau, niekada nereikia reikalauti jokių mainų. Aš tau, tada aš tave mylėsiu. Jeigu tu man ne, aš tavęs nemylėsiu. Juk meilė tai savaiminis toks vidinis jausmas, kylantis iš sielos, kurio nei po jokių protų jūs nesugalvosite. Ir čia, manau, reikia apie tai ir diskutuoti ir galvoti. Kodėl žmogus, neklausydamas savo sielos, savo širdies, ar ne, niekada nesukurs laimingo gyvenimo. Nesvarbu, kiek jis pinigų turės, nesvarbu, kokia jisai valdžios padėtį užims, kiek jisai apvoks kažką, kiek jisai ten kažkieno tai ašarom gyvenimą savo geresnį susiklostys. Bet vidiniai dalykai ir laimė ir džiaugsmas yra viskas iš vidaus.
1: Na, bet kalbant dar apie tą minčių kontrolę, dažniausiai įsivaizduojam kažkokius magiškus gebėjimus valdyti kitų žmonių mintis, na, bet tokių magiškų galių niekas neturi.
2: Na, valdyti kitų žmonių mintis, tai čia, ar to reikia pirmiausia? Kodėl to žmogus gali norėti? Kodėl jis norėti gali kitą žmogų valdyti ir net jo mintis? Tai jau griekas yra ir tas nusikaltimas, ar kaip čia pasakyti, nuodėmė, kad tu nori kitą užvaldyti. Tai šeimoje dėl ko tokie santykiai ir būna, kada vienas kitą nori užvaldyti ir pasidaryti savo tokį, kokį jis įsivaizdavo ir savo nuo mažens kūrė savo kažkokį įvaizdį. Na, aš jau išsirinksiu tokią žmoną, kuri ir valgyti gerai darys, ir bus graži, ir seksuali, ir rami, ir tvarkinga, ir namus prižiūrės. Tai, žinot, tokių nėra. Mes galim idealizuoti, kad mums visko to reikia, bet mes negalim reikalauti to iš to žmogaus, kuris to nenori daryti. O kad jisai norėtų, tai čia ne mintis jo reikia užvaldyti, o jį motyvuoti. Ir jeigu jūs norit, kad jums išvirtų arbatos ar kažko, tai žmona, tai turbūt nereikia ten jos, kad eik išvirk arbatos. Nu, gal yra ir tokių, kurios klauso. Bet kita iškart paprieštaraus. Bet jeigu jūs sugalvosite kažkokį būdą, kad jinai su meilė ir džiaugsmu nubėgus atneš jums arbatos, ar ten batus apaus, ar dar kažką padarys. Tai čia jau yra santykių menas. Ir iš vidaus visada jums tai sakys siela, kaip elgtis, jeigu jūs jos įklausysit.
1: O kas yra svarbiau, veiksmai ar mintis?
2: Pirmiausia, vis tiek eis mintis. Mintį nori visą laiką sielą kontroliuoti ir įtakoti. Ir jeigu sielus klausysi, tai ir mintys tau bus švarios. Bet jeigu tu sugalvosi, tai sugalvot žmogus gali, ko tik nori. Mintis neturi ribos, neturi kraštų, neturi jokių materijinių dalykų, kad jam reikia, kad jisai sugalvotų, jam reikia turėti tiek tai kažkokių daiktų. Jam nieko to nereikia. Ir mintis laisva, labai greitai bėganti, labai greita. Ir sugalvot gali, ko tik tai nori. Bet atlikti tai, ką sugalvoji, jau yra sunkiau. Ar manai, kad kas svarbiau, klausė ar mintis, ar...
1: Ar veiksmai?
2: Na, veiksmas eina po to, nes jeigu kalbėt, kad sugalvot žmogus, nu, paimkim paprastą pavyzdį, žmogus nori atsigerti, ar ne? Tai jam organizmas, kūnas, pats jam trūksta vandens ir jisai žmogui duoda mintį iš karto įsakymą tokį per nervų sistemą, kad protas duotų komandą. Tada mintim galvoja, kur to vandens susirast. Tai jeigu žmogus turi namuose ir jisai šalia ekranų ir yra iš ko atsigertai, jis labai greitai ta mintis jungia sistemą tokią, kad paimi judesys, veiksmas ir atsigeriai. Bet yra dalykų, kur gali prisigalvoti savo to, ko neįmanoma ir ko tu galimybių net neturi. Kitas dalykas, veiksmas tai yra jau gyvenimas, o mintis nėra gyvenimas. Mintis yra iliuzija, kurią tu susikurt gali belia kokią, kad aš šiandieną princas ar ten princesija, arba ten kažko prisigalvot, ko tik nori, bet realiam gyvenime to nėra. Realus gyvenimas yra toks tikras, koks jisai yra, o tikros vertybės yra sielos vertybės, o ne mintim sugalvotos. Taip, kad neprisigalvokim kartais, ko neįmanoma, nes niekada nebūsime laimingi. Jeigu mes klausysime savo širdies, tai tikrai būsime laimingesni.
1: O kalbant apie minčių materializavimas, ir visos mintis gali materializuotis?
2: Nu, matot, kalbant apie minties materializavimas, tai galėjimas toks yra. Jeigu tavo mintis yra realiam gyvenime įmanoma tai, kas galima padaryti, tai jeigu to mintim susiformuoji savo užduotį. Susiformuoji savo užduotį, nu, paimkim, noriu mokytis, kažką išmokti. Nu, užsimaniau išmokti kitą kalbą kažkokią, ar ne? Pirmiausia mintis. Nu, kam to reikia? Nei siela tau liepia, nei kažkaip atspaimė ir susigalvoji. Nu, gal man kur reiks, aš važiuosiu, aš mokėsiu kalbą. Nu, ir jį mokytis. Tai vat, jinai materializuojasi tiek, kad tu skiri laiko ir gyvenime tu išmokti tą kalbą ir jau tu ją kalbi. Jeigu tu užsimanysi, kaip paukštis skraidyt, tai turbūt sparnai neišauks nei vienam. Tai čia materializacija neįvyks, nes žmogaus yra gyvenimas toks. Jeigu norėsi plaukti kaip žuvis, tai irgi turbūt žvynais nepauksi. Tai čia vėlgi mintis neturi ribos, kaip aš sakiau. O materializuotis gali tai, ką tu nori ir ką tu gali įgyvendinti. Sugalvoti lengva, įgyvendinti nepaprasta. Yra dalykų, kurių neįmanoma įgyvendinti. Bet kas neduoda pasvajot. Nu, pavyzdžiui, ar yra nors viena moteris, kuri nenori būti mylima. Ir jis svajoja apie tą princą ant balto žirglo, kaip žmonės sako. Ir visą laiką galvoja, kad jau kaip aš susirasiu. O kaip įvyksta, visko būna, ar ne?
1: Kodėl nesipildo kartais tos svajonės? Kodėl nesimaterializuoja ta mintis?
2: Todėl, kad žmogus prisigalvoja per daug. Jisai pervertina save. Yra žmonių, kurie pervertina ir yra tie, kurie nepakankamai vertina save. Bet vertinimas tai nėra mintis. Jau yra susijęs su gyvenimu tavo realiu. O mintis tai nėra realus gyvenimas. Tai yra jos skraido, nešioja ir reikia žinoti tai, kad jeigu tu mintim skrendi, tai energetika, kuri eina, ta laisvoja energetika ir tas visas gyvenimas tavo, jisai atsiduria lyg tai ten, kur mintys, bet iš tikrųjų realiai tai neįvyksta. Nes jau tada energija, ta negali tu jos suvaldyti. Žmogus irgi nori gal nugalėti žemės gravitaciją, trauką, ar ne, ir norėtų skraidyti. Bet yra ta galimybė tokia, kad gali nugalėti. Žmogus tą energetinę, laisvą energetinę, kurią gali naudoti, kosminę tą nu, visatos, yra galimybė tokia. Ir yra tie jogai, kurie, nu, šventi žmonės, arba tie mahatmos, tie, kurie iš praeitos civilizacijos, kurie dar yra žemėje gyvena, yra tie žmonės, kurie gali nugalėti. Ir tie jogai, kai mes kalbam vėlgi, kaip žmonės supranta, kas tas yra jogas, tai yra tokių, kurie nugali. Ir teleportacija yra įmanoma. Daug dalykų yra įmanoma, bet mes turim labai būti vidui švarūs žmonės. Mes turim būti tokie tyri, kaip siela tyra būna. Ir jeigu mes sugebėtume tokie būtų, tai žemėje gyvenimas visiškai būtų kitoks.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Dabar mums klausytoja Regina iš Žemųjų Šančių paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ponas Kastutė, aš turiu vieną klausimą jūs.
3: Klauskit, jeigu galėsiu atsakysiu.
2: Ar jums neatrodo, kad jums atsivėrė žinių lobinai po šitos klinikinės mirties?
3: Ne, neatrodo, žinokit.
2: Man atrodo.
3: Tai, žinot.
2: Jūs tarp viską ir žinot, kada paklausė.
3: Nu tai va, jūs matot paklausė ir atsakiau, kad ne.
2: Ir kalba viskas, kiek daug gali iškalbėti.
3: Tai tik šito norėtų paklausti, ar dėl klinikinės mirties?
2: Nu taip.
3: Ačiū labai. Jo, tai matot, klinikinė mirtis, jinai gali žmogui parodyti aną gyvenimą, tą, kurio mes labai bijom numirti. Tai kaip ten būni, tai kažkokis tai parsineši galbūt savo, bet sieloje viduje, tai visiems labai atvirai sakau ir tiesiai, jūsų viduje yra viskas, kas yra visatoje. Ir jūs viską žinote, jeigu jūs klausysite daugiau savo sielos. Sielos jūs klauskite, tai daugiau atsakys negu aš. Aš labai atvirai kalbu eteryje. Ir tai, kad aš anksčiau, pavyzdžiui, nekalbėdavau eterį, tai aš tiesiog nesileidau į tai. Bet jeigu su manim asmeniškai kalbėjęs bus žmogus, žinoma, ir ta branda galbūt ateina, ir tas ryšys didesnis su siela, ir pažinimas gyvenimo, ir patirtis, viskas tai susiveda į vieną. Ir jeigu kalbant, kad kažkas tai ten įvyko, kažkas pasidarė, na, yra čia, žinot, tokių žmonių ir meluojančių, kad apsišvietė jau ten sielą ir ten apšvietė Dievas protą ir davė galimybės, bet yra ir iš tikrųjų ta galimybė, kada žmogus subręsta dvasiškai, tai jam, nu, Dievas, vadinkim, visą tą, ar tai energetinis trautas, jisai pasidaro aktyvesnis ir tą informaciją gauni. Ir, žinot, net kartais man būdavo nesuprantama, tai dar prieš tą klinikinę mirtį gerokai, tai būdavo naktį pabundi kokią antrą valandą ir tau kažkokia ta informacija eina netgi iš to pačio veiklos, iš tos, nu, tai jeigu kalbant apie antipiratinę veiklą, kada Lietuvoje nebuvo lietuviška muzika, iš vis niekur transliuojama, niekas negrojo. Ir man vat kažkas tai įpylė į smegenis, į širdį, kad aš turiu tą daryti. Va, kaip ir žmogus skambina ir sako, kodėl aš dėl kalantos užrašiau ant lentos, kur mane paskui saugumas tampi. Na, aš irgi nežinau, vat kažkas paėmė ir man ir uždavė tokią užduotį. Ir aš gali ir paklaus, kas vat, Giedrių Lytų nepažįsta ten Zujų, ar ne, paskui Gelažių, kur studijuose ten mes būdavom, sako, nieko tu čia nepadarysi ir nieko čia tau nebus. Nu, aš sakau, nebandysi, tai ir nežinosi. Ir žinoma, buvo labai sunku, susidūrėm ir su teisėsauga, ir su banditais, ir su piratais, tais, kurie susiję su sistema buvo ta žulikinė. Nu, tikrai buvo labai daug Lietuvoje tų kliūčių, kurias reikėjo įveikti. Ir 15 metų įdėjau savo tiek gyvenimo, kad aš galėjau taip gerai gyventi, turėdamas tą leidybą visą, jeigu aš būčiau siemęs nelegalia veikla to piratavimo. Tai tikrai buvo galima daug uždirbti aš ir iš tos rinkos, kuri buvo tokia dar juoda vadinama, ta ir apskaita visa buvo turginio lygiaus. Tai tikrai buvo galima daug ką padaryti. Bet nežinau, vat, tiesiog iš to kelių neleido kažkas iškrypti ir eiti į šalį. Ir ta užduotis, ir žiūrėkit, ta lietuviška muzika, tie, kurie ją niekino, kurie tyčiojasi iš jos, tai dabar ir radijos stotys beveik visos groja ir televizijos rodo. Visos tas lietuviškus klipus ir Lietuvoje ta rinka susidėliojo, kad atlikėjai pasidarė kai kurie ir labai turtingi. Nors ir nelabai sugebėjo dainuoti ir dabar negaliu pasakyti, kad daug yra Lietuvoje, kas tikrai moka dainuoti. Jeigu gyvai jiems reikia padainuoti, tai jiems nelabai išeis, bet jie rinkoje dalyviai. Ir nėra, kad žmogus viską gali sugalvoti pats. Jis kažkokį gauna kelią, kažkokį užduotį per savo sielą, per savo vidinį tą energetinį lauką ir jis jį gyvendina. Grįšim prie tų temų, jeigu bus įdomu, skambinkit ir kalbėkimės atvirai. Jis pakankamai įdomu, daug žmonių, kurie darė taip, kaip vidus jiems pasakė, nesupranta, kodėl taip jis daro. Nes jam ir nenaudinga ir pavojinga.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Miško sala. Ar tau teko pasiklysti miške? Paklausė bičiulis Martynas, kai mašiną palikome nedidelėje aikštelėje iš trijų pusių apsuptoje senomis aukštomis pušimis. Vienoje rankoje jau laikėme iš baltų vytelių nupintus krepšius, o kitoje atlenktus peilius grybų kotams pjauti. Paklaidžiojęs esu, bet rimtai pasiklysti tai neteko, atsakiau jam. Ramuldavos miškai dideli, susijungę su Šimonių giria, čia visokių nuotykių pasitaiko, pagazdino Martynas. Orientuokimės pagal saulę. Ji dabar mums šviečia iš kairės pusės, o mudu patrauksime į dešinę. Taip ir padarėme. Miškas gražus, pušys aukštos ir lieknos, po kojomis minkšta samana, vaikštinėk ir džiaukis. Iš pradžių matėme vienas kitą, kartais sūkčiojimai susišaukdavome. Grybų nedaug, o ir tie patys ne pačios aukščiausios rūšies. Ūmėdės vienas kitas paberžiukas, o kur baravykai? Gal dėl tos baravykinės aistros nuklydome giliau į mišką ir pasimetėme. Martynas jau neatsiliepė į mano pašūkavimus, bet aš dėl to nesijaudinau. Sutartą valandą susitiksime prie paliktos mašinos. Paslaptingumas net malonus, kai vienas pats klaidžio į po seną girę. O jį prieš akis atsiverdavo vis naujais netikėtumais, nuostabiais vaizdais ir grožybėmis. Baigėsi pušys, pasirodė baltašonis beržynas, apie jų senus kelmus raudonavo prinokusios bruknės. Akis patraukdavo nuvirtę sausuoliai. Jų plikos įvairiausiai susiraizgusios šakos užtverdavo kelią, savo kietais pirštais kibdavo už striukės skverno. Įveikęs vieną kliūtį atsidurdavau prie kitos. Tenkiai sužalėjęs avietynas, pasišiaušęs mažais aštriais dygliukais, priversdavo sustoti ir ieškoti aplinkelio. Taip beklaidžiodamas, visižvalgydamas, staiga nustebau miško viduryje pamatęs obelį. Plačiai išsišakojusi dar su žaliais antaniniais oboliais, kurie prinoks tik vėlyvą rudenį, jį žuliai buvo įsiterpusi tarp aukštų pušų. Susidomėjęs prie jo arčiau. Visi ženklai rodė, kad čia būta sodybos. Netoli nuo obels kerojo olyvų krūmas, kiek atokiau iškėlęs garbanotą galvą ošė aukštas vienišas klevas. Žinome, kad jo vieta parkuose sodybose, o ne čia. Tarsi susidomėjusios tokiu atklydeliu klevą iš visų pusių supo jaunos pušaitės, kaip smalsios mergaitės gražų berną. Mano kojos užkliuvo už žolėje pasislėpusių papuvusių senojų. Tikriausiai tai likučiai nuo daržinės ar tvartelio. Molio ir plytgalių krūvelė parodė, kur stovėjo troba. Praidžiojau per dilgelių, palynų ir varnalėšų sašalyną, vis žvalgiaus ir stebėjaus. Kiekviena smulkmena kalbėjo, kad čia gyventa žmonių. Jie augino vaikus, nes mėtėsi vaikiško vežimėlio sulankstytas rėmas. Surudijęs kibiras sapnavo gilų šulinį, kurį užvertė žemėmis. Mane labiausiai domino, kas buvo ta šeima prisiglaudusi senos girios laukymėje. Gal eigulys? O gal šiaip kaimiečiai neįprastoje vietoje iš protėvių paveldėję žemės lopinėlį? Stengiausi įsivaizduoti, koks gyvenimas galėjo tekėti šioje žalioje miško saloje. Vos pastebima žolė apžėlės keliukštis vingiavo tarp medžių į kaimo pusę. Tikriausiai žmogus turėjo arklį, ratus ir roges. Kartais reikdavo pasiekti už girios įsikūrusius kaimynus ar miestelį. Vietoj eigulio dirvono ir pievelės greitai sužaliavo pušelių jaunolynas. Tie medeliai jau nebegirdėjo čia žaidusių ir beginėjusių vaikų krykštavimo.
nebegirždėjo šulinio svirtis, traukdama iš gilumo šaltą vandenį. Neberūko iš trobos kamino dūmai. Įsidrasinusios stirnos sukinėjusi apie antaninę obelį ir vėlyvą rudenį paragaudavo ant žemės nukritusio bolių. Atklydusi lapė susidomėjusi uostinėjo kiemą, kur kažkada kudakavo vištos ir gėdojo gaidys. Į aukštą klevo pavasarį nebeatskrido špokų porelė, nes supuvo ir iškrito inkilas. Tada, kai išsikėlė žmonės, užgeso jų darbščių rankų kurstamas žydinys. Šiandien nežinau, kokio dydžio šeimą jis šildė. Svarbiausia, negaliu aiškiai pasakyti, kokie čiaurus vėjai išdraskė šią miško salos gūžtą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Tik galiu spėti, kad viskas nutiko audringais karo ar pokario metais. Tada miškas sudrebindavo didžiausios tragedijos ir nelaimės. Nedaug man galėjo paaiškinti ir bičiulis Martynas, nors jo tėviškė netaip toli nuo Ramuldavos girios. Žinau, kad miške buvo keletas sodybų, pasakojo jis. Išsimėčiusios jos buvo įvairiose vietose. Ten dar tik pradinę mokyklą lankiau, prisimenu, tėvai pasakojo, kad eigulį ištrėmė į Sibirą, o kažkuris sodybos sudegė per partizanų ir kareivių susišaudimą. Gal kiti pergazdinti miško gyventojai patys išsikėlė į miestelį ir kaimus. Niekas nebeišdryso jų vietą nesikurti. Na, tik medžiai pasirodė drąsesni. Jie greitai išbarstė sėklėles jų kiemuose ir dirvelėse. Dabar jau ten sužaliavo gražus jaunulynai. Martinai, tu man priminėjai labai panašius žmonių likimus, kurie nutiko miškų saloje netoliese nuo mano tėviškės, Žemaitijoje. Keliaujant atgal į sostinę, aš apie tai ir papasakojau savo bičiuliui. Apie vaizdingą Plikšių ežerą iki šių dienų ošia gražus miškai. Jie nėra tokie dideli kaip Ramuldava, bet jų plotų užtenka, kad galėtum paklysti. Prie ežero galo, iš kurio išteka Šerkšnės upelės, Glafas Platyris pasistatė gražius rūmus, kurie nors senstelėje ir kiek aptriušė, dar ir šiandien tebetraukė turistų akį. Buvusiose dvaro žemėse išdygo nauja kurių sodybos. Man visada įdomiausios ir paslaptingiausios buvo trys, kurios įsikūrė grafui priklaususio didelio miško saloje. Dar vaikystėje kartu su tėvu kažko prireikus važiavome pas eigulį, kuris ten gyveno. Buvo ruduo. Keliukas pažliugęs, ratai grimzdo vos ne iki stebulių. Kartais vežimas kryptelėdavo, kai ratas atsitrenkdavo į purvynę pasislėpusį aptriušusį kelmą. Ženklas, kad nauja kuriai netaip seniai čia iškirto medžius ir pasidarė savo kelią. Pirmojoje miško salos sodyboje gyveno raudonasis buknys. Taip kaimynai pravardžiavo, nes žmogus gyrėsi, kad dalyvavęs didžiojoje Rusijos revoliucijoje. Kitas kiemas buvo eigulio, Taujenio. Jam teko nedaug žemės, bet gyveno geriau už kitus, nes gaudavo šiokią tokią valdišką algą. Na, o trečioji sodyba priklausė, galima sakyti, didžią žemį Vitkevičiui. Jam atiteko daugiausia hektarų, bet užtat turėjo maitinti ir didžiausią šeimą, net 8 vaikų. Gyveno šios trys žemdirbių šeimos, kaip ir visi. Dirbo sunkiai, turtų nesikrovė, bet pavalgyti turėjo. Man vis atrodė, kad jų gyvenimas buvo šiek tiek linksmesnis ir įdomesnis, nes iš visų pusių juos nuo vėjų saugojo gražūs pušynai. Į pievą atklysdavo briedžiai ir stirnos, o grybai dygdavo net kieme. Bet ilgai džiaugtis ramybė šiems kaimiečiams nebuvo lemta. Prasidėjo karas. Svetimų kariuomenių antplūdžiai, žiaurumai, prievarta. Jaudrintas gyvenimas ilgai negalėjo priimti. Net ir pirmas dešimtmetis po karo, kaip sako kaimo žmonės, buvo sunkus ir dramatiškas. Tuo labiau jei gyvenai didelių miškų apsuptyje. Kartais buvo nebeaišku, kam priklauso valdžia. Naktį atėję miško broliai sakė, kad reikia klausyti jų, o dieną iš miesto atgarmėję kiti statė prie sienos ir rėkavo, kad sušaudys, ištrems, jei nepaklausys naujos valdžios. Vargšui kaimo žmogui nuo tų išgyvenimų greitai pražildavo galva. Plikšių miško saloje pirmas kapituliavo raudonasis buknys. Jis paliko sodybą ir persikėlė į miestelį. Eigulys Taujenis praslaikė dar porą metelių, bet ilgiau neištvėrė. Būdavo atsibastys ginkluotą gaują iš miesto ir visokiais grasinimais pasūdydami pradės tą pačią giesmę. Tu eigulys, gauni valdišką algą, gyrę pažįsti kaip 5 pirštus. Vesk ir parodyk, kur yra miškinių bunkeriai. Tvirtas buvo vyras Taujenis. Bet nebeiškentė. Atsisakė savo tarnybos, paliko gimtus namus ir išsikėlė toliau nuo miško į kaimą. Pušyno žalioje saloje jau 2 sodybos liko tuščios. Didelė Vaitkevičių šeima, susigūžusi žvalgėsi, kas aplinkui dedasi, bet neįsivaizdavo, kad galėtų viską mesti ir kažkur kitur ieškoti prieglobščio. Aštuoni vaikai, pusė iš jų dar trumpakelniai. Kur su jais prisiglausi, kur duonelis gausi? Stengiasi būti tylesni už žemę ir niekam neužkliūti. Vaitkevičiai apsidžiaugė, kai eigulio Taujenių ištuštėjusią sodybą atsikėlė Stepono Būdos šeima. Abu jau gerokai pagyvenę, vyras Raišas, o jo žmona kur, gal dėl to labai uždaro būdo ir keistogi. Vaikų neturėjo. Steponas Būta buvo tolimas mūsų giminaitis. Kaip žmonės sako, devintas vanduo nuo kisėliaus. Jis iki tol gyveno miestelėje, bet per visus pragyventus metus svajojo įsigyti savo žemės sklypelį ir pradėti ūkininkauti. Iš protėvių paveldėtas žemdirbio dvasios šauksmas atvedė jį į Plikščių miško salą. Tuo labiau, kad eigulys Taujenis pasakė, jei taip labai nori, eik ir ūkininkauk, man negaila.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Steponas Būta pirmiausia nusipirko 6 metų juodplaukę kumelę. Tai iš vienur, tai iš kitur rinko padargus, ko dar trūko pasiskolindavo iš kaimyno Vitkevičiaus. Pirmą pavasarį pasisodino bulvių ir pasisėjo miežių. Vieną vėlyvą vakarą pas naujakarių užsuko 2 ginkluoti miškiniai. Pasiteiravo, iš kur Būta atsikėlė, ko jam čia prireikė. Net apie gimines pasiteiravo. Mat kažkoks Būta, visai ne giminė, o tik bendra pavardis, miestelėje vaikščiojo su šautuvu. Naujakurys dėl to pasimatymo nei apsidžiaugė, nei nusiminė. Žinojo, kad vieną dieną ar naktį taip atsitiks. Steponui Būtui politika nerūpėjo, jis buvo nusiteikęs rimtai ūkininkauti. Įpusėjus vasarai, kai gyvulius labai puolė visokiausios sparvos, šeimininkas savo juočkę kumelę dieną palaikė tvartę, o į ganiklą išvedė tik prieš pat vakarą, kai kraugeriai bimbalai apsiramino. Prie grandinės pririšo rūpestingai, dar paglostė gyvulio nugarą ir sugrįžo į trobą. Po vakarienės, besėdint prie stalo, jį apėmė toks malonus naudulys, kad akis savaime pakrypo į lovos pusę. Būta juokaudamas prisipažindavo, kad vakare miegoti jis susiruošė kartu su vištomis. Užtat rytą atsikeldavo dar saulei nepatikėjus. Ankstyvosios valandos prie žemės darbų jam buvo pačios maloniausios. Ta rytą Steponas Būta, nelaukdamas pusryčių, įsispyrė į klumpes ir per rasotą kiemo žolę išsiskubino į ganyklą. Įsigyta juoda plaukia kumelė rūpinosi beveik kaip savo vaiku. Glostė ir šukavo kiekvieną dieną. Gyvuliui pavaišinti kišenėje nusineždavo duonos kriaukšlę. Vyras labai nustebo, kad jo numylėtinės ganykloje nesimatė. Negi nusitraukė nuo grandinės? Gal naktį vilkas ar koks kitas žvėris kumelę pergazdino? Steponas Būta nušlumsino į kaimyno Vitkevičiaus pievą, kur ganėsi kaimyno arkliai. Jokio ženklo, kad čia būtų apsilankiusi stropioji darbininkė juočki. Žmogus jau didžiai susijaudino ir nebežinojo, ką begalvoti ir ko griebtis. O gal kumelė smalsaudama nuklydo į mišką? Vieną kartą, besigindama nuo sparvų, ji buvo pasislėpusi karklinė. Truks plyš reikia gyvulį surasti. Steponas Būta nušlupčiojo į mišką, pasižvalgydamas į vieną ir kitą pusę jis vis labiau tolo nuo pakraščio. Iš pradžių viskas gerai matėsi, nes augo aukštos senos pušys, bet greitai prasidėjo tankus jaunulynas. Per jį brautis buvo nelengva. Medeliai kabinosi už drabužių, braižė veidą. Pagaliau Steponas Būta atsidūrė prie mažo upeliūkščio, kuris tyliai čiurlendamas vinguriavo tarp medžių. Per nežinojimo žmogus pataikė į tokią vietą, kur pašalinės akis labai nepageidaujamos. Jis išgirdo už nugaros atidunksinčius žingsnius. Staiga atsigręžęs pamatė, kaip tiesiai jį bėgo 2 ginkluoti vyrai. Steponas Būta perlėtas išgąsčio sustingo ir laukė. Pribėgęs jaunas vyras su ilgais kaip mergaitės plaukais, viena ranka sugrebė naujakurį už atlapų, o kitoje laikė atstatytą ginklą. Ko tu čia slampinėjai? Ko ieškai? Su manėjai šnipinėti? Jis piktai švokštė tiesiai veidą. Vyrai, ką jūs, aš ieškau kumelės. Šiąnakt dingo iš ganyklos. Vyrai, aš tikrai ieškau kumelės. Tokios juodo plauko. Vakar nuvedžiau į ganyklą. Šiandien rytą žiūriu, grandinė yra, pantis lyg nenutraukęs, o juočkės nebėra. Gal kartais matėt? Ar žinai, kad slampinėti po mišką mes uždraudėm? Paklausė tas, kuris buvo įsikibęs Būta į atlapus. Nežinojau. Va dabar žinok ir kitiems pasakyk. Ginkluotųjų vyrukų pyktis pastebimai atlėgo. Jie atsitraukė nuo persigandusio naujakurio. Gal ir kumelės dingimas jiems nebuvo paslaptis, juk kartais prireikdavo per naktį nujoti į didžiųjų miškų tolimą pakraštį. Rošk namo ir daugiau po mišką nebelandžiok, metė paskutinį pamokymą. Steponui Būtui paraginimo nebereikėjo. Jis susikūprinęs paskubomis jau kulniavo per pušyną. apsipūtė ir apsiramino tik sugrįžęs į trobą. Jo nuotaika buvo prislėgta ir visiškai sugadinta. Laimingo ūkininkavimo viltis netikėtai sušvitusios visai aptemo. Kaip žemelė arsiai kumelės nebeturi. Buvo ketinęs ištinti dalgį ir pievą nušienauti, bet rankos nusviro ir rūpas pradingo. Miškas, kuris čia pat maloniai ošė ir akį traukė, dabar užsisklendė. Ten nosis nebeikiš. Argi tuo tikėjusi čia atsikraustis? Po dreitos dienų jį pribloškė dar vienas netikėtumas. Ankstyvą rytą dar su prieblanda. Stepanas Būta pravėrė trobos duris ir išėjo pasižvalgyti, ko nerimsta ir vis kalė šuo. Metė žvilgsnį žardienos pusę, pamatė, kaip iš jo daržinėlės išlindo būrelis garnizono kareivių. Paskubom jie pasislėpė šalimai saugusiame karklyne, vadinasi, jo sodyboje visą naktį tupėjo pasala. Kas būtų, jeigu čia vieni ir kiti mirtinai susikiptų? Vyrui vien nuo tokios minties virpuliai nuribeno per nugarą. Visas pasipurtė ir nusprendė, kad nebus ramybės ir laukto malonaus gyvenimo žalioje miško saloje. Nežinai, ko sulauksi rytojus dieną ar naktį. Steponas Būta pasiprašė kaimyno Vitkevičiaus pagalbos, susikrovė savo turtą į jo porinį vežimą ir sugrįžo į miestelį. Didžiojoje pušynų laukymėje vėl liko tik viena šeima. Vitkevičiai atkakliai laikėsi, įsikibę savo žemės, savo kampelio, juk jų protėviai dar grafo Platerio laikais čia pirmieji iš pušų senojų surentė erdvę trobą ir išvarė pirmąją vagą durpingoje dirboje. Atrodė, kad jokios vėtros ir perkūnai negali jų išgazdinti ir išvyti iš savųjų namų. Abu tėvai ir ūktelėje 8 vaikai nuo ryto iki vakaro plušėjo, krūtėjo savo laukuose, pievose, daržuose, bet ir jie prieš svetimus piktus viesulus nepaėgė atsilaikyti. 49-ųjų ankstyvo pavasarį, kai sniego lopinėliai dar tebebolavo pamiškėje ar grioviuose, į jų sodybą atburzgė sunkvežimis. Visa gausi Vitkevičių šeima paskubom buvo sugrūsta į mašinos kėbulą ir išvežta į geležinkelio stotį, iš ten į tolimuosius šaltuosius Sibiro kraštus. Nutilo. Nuliūdo didžioji miško laukymė, žalioji sala, tik rudenį įsisiautėje vėjai varstė tuščių namų duris, o nustebusi saulė lyg kažko ieškodama žvilgčiojo pro apdulkėjusius trobų langus.
1: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

įspūdį. Laikas broli valia suodį, į protą pasirasto nevėlų. Drąsos pristyje niekina drąsios, ir girsi jiems krentant pagalvo, kaip čia smagu, kaip pranašiai.

tebe viskas leiskis, nebijo. Pats laikas nuo apšalusių stogų į šiltą žemę leistis pas draugus, jei dar tai suprantama draugų.

pavadį, į protą parsirast, kol nevėlų. Drąsos pristigę, niekino drąsos, ir gėris jiems krentant pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pralašinga bus, tuštybė viskas leiskis, nebijok. Drąsos pristigę, niekino drąsos, ir gėris jiems krentant pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pranašinga bus, tuštybė viskas leiskis, nebijok.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujo dalymos elektrą modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrės sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai

0: apie nesaugius produktus. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jurijus Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimu. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybės skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV kariniai bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinę užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusioms Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione.
1: Sportas.
0: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alkarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis.